0: Rita Barral, tashi nuk ban mone boksin amatar, edhe do të ngjitëm unë në shkallët e tia dhe për mua është një knatësi.
1: Me çfarë po thoni, do të krahas boksit olimpik, jeni konkurues tek vaznia, do të vijoni edhe karrierën si boksit profesionist?
0: Po, pa tjetër, sepse pak të 10 vite të fundit lejohet me bërë në të dyja kategorit, edhe boksin amatar edhe boksin profesionist, edhe aty jam aktiv.
2: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
3: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
3: Për reklamën e biznesit tuaj.
2: Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
4: Me depozit, normalisht.
5: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
6: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
4: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
7: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
8: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualitetet të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
9: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesi tuaj mund të bëhet të jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet. Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Yehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
1: Pas bulletin të lajmeve do dëgjoni rubrikën Kujtesa historike, si dhe përsëritjen e programeve Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna, temën e ditës dhe zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën. Gjithashtu për ju sot kemi zgjedhur edhe disa këngë të bukura turke. Në mikrofonun Serdar Hyseni, bashkë me operatoren e zërit Aslı Yıkılmaz në regji, do të jemi me ju për 55 minuta në transmetim të drejtë për drejtë.

Punjojmë fillimisht me titujt kryesor. Presidenti Erdogan shënoi 25 vjetorin e themelimit të AK-partisë, duke deklaruar se partia ka ende shumë për të bërë dhe se arritjet më të mëdha janë përpara. Ai tha se AK-partia do të vazhdojë të punojë për objektivat afatgjata të Tyrkisë për vitet 2053-2071. Ambasadori i Tyrkisë në Damask, Nuh Yılmaz, tha se kërcënimet kryesore të sigurisë përgjatë kufirit turko-sirian janë eliminuar pas ndryshimit të administratës në Siri. Ai njoftoi gjithashtu se Ankara ja synon të zgjerojë bashkëpunimin me Damaskun në fushën e sigurisë, ekonomisë dhe tregtisë, ndërsa shpreson që presidenti Erdogan të vizitojë Damaskun para fundit të këtij viti. 7 persona janë vrarë dhe 3 janë plagosur nga një sulm ajror izraelit ndaj një banese në Ensar, në jug të Libanit. Ushtria izraelite ka konfirmuar sulmet në Nebatije dhe në Ensar, duke pretenduar se ka goditur infrastrukturën e Hezbollahut. Donald Trump tha se së shpeti do ta shpall ngushticën e Hormuzit territor amerikan, ndërsa Irani e hodhi poshtë pretendimin dhe tha se nuk do të frikësohet nga kërcënimet e Washingtonit. Teherani theksoi se hapja dhe mbyllja e kësaj rruge strategjike ujore mbetet nën autoritetin iranian. Rusia ka deklaruar se po shqyrton me vëmendje nismën e Tyrkisë për vendosjen e një moratoriumi ndaj aktiviteteve ushtarake në detin e zi, por tha se ende nuk ka marrë propozim zyrtar nga Ankaraja për këtë. Moska ka mungul se zgjidhja e krizës në Ukrainë kërkon adresimin e shkaqeve të saj themelore. Dhe tani po ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Presidenti Recep Tayyip Erdogan shënoi të premten 25 vjetorin e Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim, e njohur si AK Parti, në pushtet në Tyrkje, duke deklaruar se arritjet më të mëdha të kësaj force politike janë ende përpara. Duke folur në një aktivitet për përvjetorin në lulishten kombëtare të kryeqytetit në Ankara, Erdogani e cilësoi këtë moment si një ditë shumë të veçantë dhe historike dhe tha se partia e ka transformuar Tyrkien që nga themelimi i saj në vitin 2001. AK Partia lindi 25 vjet më parë si shpresa e kombiton, tha Erdogani duke theksuar lidhjet e partisë me elektoratin. E themeluar më 14 gusht të vitit 2001 në drejtimin e Erdoganit pas përfundimit të mandatit të tij si kryetar i Bashkisë Metropolitane të Stambollit, AK Parti ndryshoi me shpejtësi peizazhin politik të Tyrkisë. Në fjalën e tij Erdogani tha se partia ka realizuar investime dhe projekte të rëndësishme në ekonomi, shëndetësi, arsim dhe transport, duke forcuar njëkohësisht edhe besimin e vendit në vetvete. Rekordi elektoral i kësaj force politike është i pakrahasueshëm në epokën pluraliste të Tyrkisë, e cila nisi në vitin 1946. Rruga e saj politike ka prodhuar 4 kryeministra dhe 2 president përmes fitoreve të njëpasnjëshme në zgjedhje. Erdogani u atribuoi votuesve jetëgjatësinë e partisë, duke thënë se kjo forcë politike ka përdorur mandatin dhe burimet që i janë besuar për zhvillimin dhe forcimin e vendit. Duke folur për të ardhmen, Erdogani hodhi poshtë çdo ide se pas 25 vitesh në pushtet, partia duhet të ngadalsojë ritmin. Ne kemi arritur shumë gjëra gjatë një çerek shekulli, por nuk kemi përfunduar. Askush të mos pres që ne të lodhemi, thaj. Ne sa po kemi filluar, shtoi Erdogani, duke theksuar se kjo forcë politike do të ndihmojë në çurjen e Tyrkisë drejt objektivave afatgjata për vitet 2053 dhe 2071. Ai premtoi se AK Partia do të vazhdojë të formësojë të ardhmen e Tyrkisë duke u shprehur para mbështetësve të tij. Kemi ende shumë punë për të bërë. Ambasadori i Tyrkisë në Damask, Nuh Yılmaz, tha se kërcënimet kryesore të sigurisë përgjatë kufirit mes Tyrkisë dhe Sirisë janë eliminuar që prej marrjes së detyrës

mes Tyrkisë dhe Sirisë, Yılmaz tha se Damasku zë një vend të veçantë në kujtesën kombëtare turke. Gjatë historisë, ky qytet i lashtë, i njohur edhe si Sham al-Sherif, ka trashëguar një pasuri të thellë historike që shtrihet nga Perandoria Osmane e drejtës Seljukët. Duke vlerësuar situatën e sigurisë dhe kontaktet ushtarake mes dy vendeve, ambasadori Yılmaz rikujtoi parimin e presidentit Erdogan se siguria e Sirisë është siguria e Tyrkisë. Ai tha se problemet kryesore strategjike të sigurisë përgjatë kufirit janë zhdukur pas ndryshimit të administratës në Siri. Pas 8 dhjetorit 2024, katër probleme strategjike të sigurisë, që janë kontrabanda e njerëzve, trafiku i drogës, migrimi pa kontrolluar dhe terrorizmi, u zhdukun papritur përgjatë kufirit ton, tha Yılmaz. Ai përmendi edhe vizitën e anijeve të marinës së Tyrkisë në portin e Latakias, si një tregues konkret i bashkëpunimit të ardhshëm ushtarak dhe detar. Jemi të gatshëm të mbështesim ushtrinë siriane për nevojat e saj në trajnim, pajisje dhe logjistik, tha ai. Zoti Yılmaz tha se qëndrimi i Tyrkisë ndaj elementeve terroriste në rajon është i qartë, duke theksuar se rajoni duhet pastruar plotësisht nga organizatat PKK, YPG dhe SDF. Ai u shpreh se Ankaraja po ndjek nga afër procesin mes qeverisë siriane dhe YPG-s, duke shtuar se eliminimi i plot i elementeve të PKK-s dhe SDF-s në Tyrki, Siri dhe në Irak është i nevojshëm për ruajtjen e rrësisë territoriale dhe suverenitetit të Sirisë. Siç ka deklaruar edhe presidenti i Sirisë Ahmed Shara, megjithëse procesi i integrimit po ecën ngadalë, ne mbështesim hapat që synojnë të japin fund terrorizmit, tha Yılmaz. Sa i përket marrëdhënieve ekonomike, ambasadori Yılmaz tha se vëllimi i tregtisë së dy palëshe është arritur me 40% në një periudhë të shkurtër kohore, duke arritur në 3.75 miliardë dollar, ndërsa objektivi afatmesëm është 10 miliardë dollar. Ai tha se vijojnë negociatat për një marrëveshje të tregtisë së lirë dhe krijimin e zonave të përbashkëta industriale. Lidhur me pikat kufitare, Yılmaz tha se Tyrkia synon të rihap të gjitha pikat përgjatë kufirit, prej më shumë se 900 kilometrash të gjatë me Sirinë. Përveç kësaj, projekti për zonën e lirë dhe portin e thatë që do të ndërtohet në Idlib do të përshpejtojë transportin dhe procedurat doganore, tha ai. Yılmaz theksoi gjithashtu rëndësinë e mbështetjes së arsimit në Siri. Sipas tij, në kuadër të një marrëveshjeje bërë mes Ministrisë së Arsimit Kombëtar të Tyrkisë dhe autoriteteve siriane, në periudhën e ardhshme do të hapet një shkollë ndërkombëtare turke në Damask dhe zonat përreth. Sa u përket të sirianëve që ndodhen në mbrojtje të përkohshme në Tyrki, Yılmaz tha se përjashtimi nga detyrimi për leje pune ka qenë në fuqi për një kohë të gjatë. Ai shtoi se Ministria e Jashtme dhe Ministria e Punëve të Brendshme të Tyrkisë po punojnë për rregulla të reja vizash me qëllim lehtësimin e vizave në Tyrki për sirianët që janë kthyer në vendin e tyre. I pyetur për një vizitë të mundshme të presidentit Erdogan në Siri, ambasadori Yılmaz tha: Zoti president ka një dashuri të madhe për Damaskun dhe Xhamin Umayyade. Kontaktet që ishin planifikuar më parë u shtynë për shkak të zhvillimeve në rajon. Shpresojmë ta shohim zotin president të Damask para fundit të këtij viti. Ajo pamje historike e zotit Erdogan dhe zotit Al-Shara, duke ecur së bashku në Xhamin e Madh të Damaskut, do t'i tregonte botës forcën e partneritetit strategjik mes dy vendeve, thaj. Nga njëra anë lufta mes Ukrainës dhe Rusisë, nga ana tjetër konflikti i nisur mes Iranit dhe Izraelit dhe SBA-s me rrezikun e përhapjes në të gjithë gjirin persik. Bota po përballet për herë të parë pas më shumë se gjysmë shekulli me një krizë kaq intensive, të zgjatur dhe me ndikim në një hapësirë kaq të gjerë. Kjo situatë është veçanërisht e vështirë për vendet që besonin se rendi i krijuar pas luftës së dytë botërore do të vazhdonte përgjithmonë. Në mesin e tyre, vendet evropiane duket se janë ndër ato që po përballen me më shumë pasiguri. Sinjalet që vijnë nga kryeqytetet të ndryshme të kontinentit tregojnë se shumë prej tyre nuk janë realisht të përgatitur për një luftë të gjerë. Vendet që e lexojnë siç duhet të situatën e kanë kuptuar se bota nuk është më si më parë dhe se përfundimi i shpejtë i këtij mjedisi luftarak nuk duket i mundshëm. Marrëveshjet me vlerë miliarda dollar, aleancat e reja dhe përpjekjet për veprim të përbashkët lidhen pikërisht me këtë realitet. Një nga problemet që është bërë veçanërisht i dukshëm gjatë luftrave është shterimi i shpejtë i municioneve dhe vështirësia për t'i zëvendësuar ato. Kjo vlen edhe për raketat. Edhe SBA-ja, një fuqi e madhe prodhuese, dhe Rusia, që shpesh perceptohet si një vend me rezerva të pakufizuara, po përballen me rënje të ndjeshme të rezervave të raketave, municioneve dhe të sistemeve të avancuara. Edhe Irani, i cili prej kohësh përgatiti për një luftë madhe në Thonjza, ka parë të shteroj

0: në me shpejtësi rezervat e raketave të avancuara, ndërsa edhe Ukraina, pavarësisht mbështetjes ndërkombëtare, po përballet me vështirësi të mëdha. Aktualisht në nivel global, po flitet për mungesë rezervash raketore dhe pritet që problemi të thellohet. Në këtë pikë, përfshirja e Turqisë në këtë ekuacion nuk do të ishte befasuese. Ankaraja prej vitesh punon për zhvillimin e raketave vendase. Pas investimeve të mëdha, punës shumë vjeçare dhe përballimit të sfidave serioze, kompanitë turke që operojnë në sektorin e industrisë së mbrojtjes kanë arritur të konkretizojnë projektet e tyre e raketore. Sot, kompanitë të tilla si Roketsan, MKE, Arja, Baikar, Sage dhe Kale Savunma kanë avancuar në mënyrë të konsiderueshme programet e tyre dhe Turqia ka kaluar në fazën e prodhimit në seri. Raketat antitank, raketat e lundrimit, raketat e mbrojtjes ajrore dhe raketat balistike të zhvilluara në Turqi janë në prodhim në seri. Ndërsa, kompanitë e industrisë vendase të mbrojtjes porrisin në shpejtësi kapacitetet e tyre prodhuese. Në një periudhë me rreziqe kaq të larta, veçanërisht vendet evropiane nuk mund të presin edhe 10 vjet për të zhvilluar produktet e tyre. Nevojat nuk janë më kërkesa për të ardhmen, por kërkesa të menjëhershme. Për vendet që duan të zëvendësojnë rezervat e raketave ose të sigurojnë raketat të reja, mundësit janë të kufizuara. Në këtë drejtim, Turqia mund të ketë mundësit të rëndësishme për të pozicionuar si një furnizues kryesor dhe për t'ju përgjigjur kërkesave nga Evropa dhe rajone të tjera.
1: Po dëgjoni zërin e Turqisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Rusia ka deklaruar se po i shqyrton me vëmendje nismat e Turqisë për zgjidhjen e krizës në Ukrainë. Zëdhënëse e Ministrisë së Jashtme ruse, Maria Zaharova, në një deklaratë me shkrim, komentoi propozimin e Ministrit të Jashtëm të Turqisë, Hakan Fidan, për vendosjen e një moratoriumi ndaj aktiviteteve ushtarake në ditën e zi nga Rusia dhe Ukraina. Zaharova theksoi se Rusia i ka shqyrtuar tradicionalisht me kujdes nismat për paqe, veçanërisht ato që vijnë nga Turqia, një aktor i rëndësishëm rajonal dhe vend të fqinj i Dedit të Zi. Megjithatë, ajo tha se Moska nuk ka marrë ende përmes kanaleve zyrtare një propozim nga Turqia që të përcaktojë më konkretisht kushtet e kësaj nisme. Sipas Zaharovës, Moska nuk e konsideron të përshtatshme rikthimin te nisma e Ditës së Zi, e cila në të kaluarën parashikonte ndalimin e aktiviteteve ushtarake në rajon. Ajo tha se zbatimi i marrëveshjes kushtëzohej nga ndërmarrja e hapave reciprok nga pala tjetër, gjë që sipas saj nuk ndodhi. Zëdhënësja ruse akuzohet gjithashtu forcat ukrainase se kryen rregullisht akte terroriste në Thonjza me dron kundër anijeve civile të vendeve bregdetare të Detit të Zi. Sipas saj, Moska i konsideron këto sulme pjesë të një politike të qëllimshme për destabilizimin e transportit detar civil në rajon. Zaharova deklaroi se aktualisht nuk shohin parakushte për përmirësimin e situatës dhe nuk e konsiderojnë të arsyeshme marrjen e masave të pjetshme që sipas saj vetëm do t'i jepnin Kievit një mundësi të përkohshme për të marrë frymë. Ajo theksoi se zgjidhja e krizës në Ukrainë është e mundur vetëm nëse eliminohen shkaqet themelore të saj. Më herët, ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov kishte deklaruar se Turqia është realiste në favor të stabilitetit në Detin e Zi dhe kishte kujtuar se Ankara ja ka propozuar arritjen e një marrëveshje për të parandaluar shndrimin e anijeve në objektiva të sulmeve në këtë zonë. 7 persona kanë humbur jetën dhe 3 të tjerë janë plagosur nga një sulm ajror izraelit ndaj një banese në qytetin Ensar në jug të Libanit. Sipas agjencisë zyrtare libaneze të lajmeve NNA, avionet luftarak izraelit e kryen sulmin në orët e para të mëngjesit duke e shkatëruar plotësisht banesën. Ekipet e mbrojtjes civile vijojnë në kërkimet në rrënoja për nxjerrjen e viktimave dhe të plagosurve, të cilët janë dërguar në spitalet e Nebaties. Forcat izraelite kanë vazhduar gjithashtu sulm në qyteteve Nebatie dhe Bint Jubail dhe zonave përreth tyre në jug të Libanit. Ushtria izraelite raportohet se ka hedhur në erë disa banesa në Bint Jubail dhe ka qelluar me armë të rënda automatike ndaj banesave pranë rrugës Kunin Saf al-Hava. Sipas raportimeve, pak para mesnatës, avionet luftarak izraelit goditën edhe zonën El Musha në qytetin e Masurit. Ushtria izraelite deklaroi se kishte goditur infrastrukturën e Hezbollahut në Nebatie dhe në Ensar, duke pretenduar se ishte krye një shkelje në Thonjza ndaj trupave të saj të përfshira në operacionet ushtarake në jug të Libanit. Në deklaratë pretendohet gjithashtu se pjesëtarë të Hizbullahut të kishin vepruar kundër ushtarëve Izraelit në kodrën Ali Tahir, e cila është e pushtuar nga ushtria izraelite. Ushtria izraelite palemëroi se sulmet në jug të Libanit do të vazhdojnë për të eliminuar kërcënimet kinse. Ushtria izraelite nisi sulme të gjera ajrore dhe Libanit më 2 mars të këtij viti dhe pushtoi disa zona në jug të vendit. Qeveria libaneze njoftoi se gjatë kësaj periudhe numri i personave të zhvendosur brenda vendit kishte kaluar 1 milion. Armpushimi mes Libanit dhe Izraelit, i cili hyri në fuqi më 17 prill, është zgjatur disa herë. Ministria libaneze e shëndetësisë njoftoi se nga sulmet izraelite ndaj Libanit që prej 2 marsit kanë humbur jetën 4335 persona. Të paktën 22 nga 34 stacionet e oksigjenit në Gaza kanë dalë jashtë funksionit, njoftoi të shtunën Ministria Palestineze e Shëndetësisë, duke palemëruar se edhe stacionet e mbetura rrezikojnë të mbyllen për shkak të bllokadës izraelite dhe mungesës së rënd të pjesëve të këmbimit. Ministria tha se 12 stacionet që vazhdojnë të funksionojnë po punojnë në kushte jashtëzakonisht të vështira teknike dhe mekanike, duke e bërë gjithnjë e më të vështirë plotësimin e nevojave për oksigjen të spitaleve dhe ofruesve të shërbimeve mjekësore. Ajo shtoi se kapaciteti funksional i stacioneve është shteruar plotësisht dhe se ato po punojnë përtej kapacitetit maksimal, ndërsa defektet po bëhen gjithnjë e më të shpeshta. Nga 30 pajisje të që përdoren për mbushjen e bombullave të gazit të oksigjenit, vetëm 4 kanë mbetur në funksion, tha ministria, duke palemëruar se edhe ato mund të ndalojnë në çdo moment, pasi ekipet teknike nuk janë në gjendje të kryejnë mirëmbajtje emergjente. Disponueshmëria e oksigjenit nuk është e luks mjekësor, ajo është një domosdoshmëri etike për shumë shërbime thelbësore dhe që shpëtojnë jetë, theksoi më tej ministria. Ministria palemëroi se stacionet e mbetura të përballen me paralizë të plot, çka rrezikon furnizimin me oksigjen të spitaleve dhe pacientëve që marrin trajtim në shtëpi. Ajo bëri thirrje për hapjen e menjëhershme dhe të drejtpërdrejtë të kanaleve për futjen e pjesëve të këmbimit dhe pajisjeve teknike të nevojshme për riparimin e stacioneve, si dhe për dërgimin urgjent të stacioneve të reja të oksigjenit në enklavë. Palemërimi erdhi pasi organizata Mjekët pa kufi tha më datën 12 gusht se autoritetet izraelite vazhdojnë të kufizonin hyrjen e vajrave të motorëve dhe pjesëve të këmbimit të nevojshme për funksionimin e gjeneratorëve të spitaleve, ambulancave dhe objekteve të tjera jetike, duke vënë kështu në rrezik mijëra jetë. Në raportin e fundit të publikuar të premten, zyra e OKB-s për koordinimin e çështjeve humanitare tha se pika kufitare Kerem Shalom mbetet e vetmja pikë funksionale për hyrjen e mallrave në Gazë, ndërsa vazhdojnë kufizimet për disa furnizime dhe pajisje thelbësore. Të dhënat më të fundit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë të publikuara më 11 gusht dhe që mbulojnë në periudhën 1 janar-31 korrik tregojnë gjithashtu mungesa të mëdha në burimet dhe shërbimet shëndetësore në objektet mjekësore të Gazës. Në Gazë është në fuqi një armpushim që prej datës 10 tetor 2025, pas një lufte izraelite që shkaktoi dëme të mëdha në sistemin shëndetësor dhe infrastrukturën e enklavës. Presidenti amerikan Donald Trump tha se së shpejti do ta shpallë ngushticën e Hormuzit territor të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ndërsa qeveria iraniane deklaroi se nuk do të frikësohet nga kërcënimet amerikane. Pasi të përfundojmë mposhtjen e Iranit, i cili po mposhtet rënd, shumë shpejt do ta shpallë ngushticën e Hormuzit territor të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, tha Trumpi të premte në New York. Ai shtoi se bllokada amerikane ndaj kësaj rruge strategjike ujore vazhdon dhe se asnjë anije nuk kalon përveç se nëse ne e duam, tha ai. Trumpi tha gjithashtu se udhëheqja iraniane është dëmtuar rëndë nga lufta dhe e lidhi rritjen e çmimeve të karburantit në Amerikë me përpjekjet për të penguar Iranin të zotërojë armë përthamore. Zyrtarët ushtarak iranian hodhën poshtë pretendimet për kontrollin amerikan mbi ngushticën e Hormuzit, duke i cilësuar ato si gënjeshtra dhe trillime të pabaza. Zvendës ministri jashtëm iranian Kasem Garibabadi tha se Teherani nuk do të frikësohet nga kërcënimet apo demonstrimi forcës nga Washington. Sipas tij, ngushtica e Hormuzit do të hapet ose mbyllet vetëm nën autoritetin e Iranit. Sipas dhënave të kompanisë Kepler, të cituara këto nga media e CNN-it, që nga fillimi i luftës 160 ditë më parë në përngushtitse kanë kaluar 3371 anije, pra rreth 20% e trafikut të periudhës para luftës. Ndërkaq që presidenti iranian Mesut Pezeshkian tha se problemet ekonomike të Iranit janë përkeqësuar ndjeshëm që prej luftës me Shuban dhe Izraelin. Sipas mediave iraniane, gjatë një takimi, Pezeshkian i tha se rritja e çmimeve është nxitur nga kostot më të larta të importeve dhe rënja e ardhurave shtetërore për shkak të uljes së shitjeve të naftës. Ai shpjegoi se mallrat e importuara, të cilat më parë hynin në Iran përmes rrugëve më të drejtë për drejta, tani transportohen nëpër rrugë më të gjata dhe më të kushtueshme, duke rritur kështu çmimet. Pezeshkiani i theksoi gjithashtu se rënja e eksporteve të naftës ka pakësuar të ardhurat e qeverisë. Të ardhurat tona janë ulur, më parë ne shisnim naftë, tani nuk mundemi, thaj. Presidenti iranian tha se dëmtimi i objekteve industriale gjatë të sulmeve amerikano-izraelite ka rënduar më tej ekonominë. Sipas tij, shumë fabrika janë goditur ose shkatërruar, duke ulur edhe të ardhurat nga taksat. Nuk mund të mbledhim taksa nga fabrikat dhe për më tepër duhet u japim para që të mbijetojnë, tha Pezeshkiani. Sulmet e përbashkëta amerikano-izraelite ndaj Izraelit nisën më 28 shkurt të këtij viti. Irani u kundërpërgjigj me raketa dhe dron, ndërsa për shkallëzimi shkaktoi ndërprerje të mëdha në ngushtitësën e Hormuzit, duke goditur furnizimet globale me naftë dhe duke rritur kostot e transportit dhe të sigurisë.

کویتسا هیستوریکه. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore që kanë shënuar ditën e sotme 15 gusht. Si sot me 1461-shin, Sultan Mehmet i dytë, i njohur gjerësisht si Ngadhnjimtari, mori kontrollin e provincës së Trabzonit, kjo i dha fund ekzistencës së mbretërisë së Pontit. Në këtë datë të vitit 1769, u lind në Korsik politikani, generali dhe perandori francez Napoleon Bonaparte. Falshum fushatave ushtarake dhe aleancave që ndërmori, ai pushtoi dhe udhëhoqi gati të gjithë kontinentin evropian, duke çuar idealet e revolucionit francez në çdo vend që pushtonte. Napoleoni arriti të kontrollonte shumë mbretëri të Evropës në saj të familjarëve dhe të afërmve, të cilët i emëronte për ta ushtruar pushtetin e tij më mirë në shtetet e pushtuara. Fushata e Rusis në vitin 1812 shënoi fundin e dominimit të tij në mbar Evropën. Të njëjtën ditë të 1869-s u prurua kanali Suezit, një vij ujore që lidh Mesteun me detin e kuq. Ai është një prej rrugëve detare më të rëndësishme në botë. Si sot në vitin 1914 u hap kanali Panamas, një vepër hidrike që lidh Atlantikun me paqësorin, gjithashtu një rrugë detare me peshë jashtëzakonisht strategjike. Në këtë datë të 1925-s u nënshkrua marrëveshja me kompaninë Junkers për themelimin e fabrikës së avionëve dhe motorëve në qytetin Kayseri të Republikës së Turqisë. Të njëjtën ditë të vitit 1935, Adolf Hitleri ndaloi martesat mes gjermanëve dhe hebrejve. Si sot më 1940, një rëndecë italiane siluroi dhe fundosi luftanien greke Eli në portin e ishullit Tinos gjatë kohës së paqes, duke shënuar provokimin italian më serioz për para shpërthimit të luftës italo-greke në tetor të atij viti. Si pasoj e këti sulmi, 10 oficer e marinar të anijes në fjal u vran dhe 24 u plagosën. Pas luftës, Italia i pagoj Greqis dëm shpërblim për këtë akt. Në këtë datë të vitit 1960 u shpall themelimi Republikës e Pavarur të Kipros në përputhje me marrëveshjet e Zyriut dhe Londrës. Të njëjtën ditë të 1962 u publikua për herë të parë libri komik Njeriu me Rimang. Si sot në vitin 1969, në New York të Shteteve të Bashkuara të Amerikës filloi panairi muzikës dhe arteve në Woodstock, gjerësisht i njohur si Festivali Woodstockut. Në edicionin e tij të parë morën pjesë rreth 400.000 njerëz. Në këtë datë të 1974-s, trupat turke që përparuan nën operacionin e paqes në Kipro hynë në Magus, qyteti dytë më i madh në ishull, po atë ditë grekët vran 50 qytetarë turqë në fshatrat Tashkent, Tartusu dhe Terazi. Të njëjtën ditë të vitit 1982, u nda nga jeta në moshën 79 vjeçare shkencëtari suedez Hugo Theorell, laureati i çmimit Nobel në mjekësi. Ai ja përkushtoi tërë jetën dhe karrierën kulumtimit të enzimës. Si sot më 1997, ndroi jetë kompozitori i shquar Çesk Zadeja, i cili njihet gjerësisht si baba i muzikës shqiptare. Në këtë datë të vitit 2007, Peruja u trondit nga një tërmet e fuqisë 8 ball, si pasojë të cilit humbën jetën 514 persona. Të njëjtën ditë të 2012-s u nda nga jeta politikani shqiptar Arben Xhaferi, ai ishte kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare dhe një avokati të drejtave për shqiptarët në Maqedoninë e Veriut. Xhaferi njihet më së shumti për thirrjen për ndryshim në preambulën e kushtetutës. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kalon 15 gushtin ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

A mund të ndryshojnë historinë e njerëzimit disa rrotullat të vjetra të haruara në një shpel? Ose ta shtrojmë pyetje ndryshe të dashur dëgjues. A mjafton do njëherë vetëm një copës e vogël guri për të zbuluar një sekret që ka qëndruar i fshehur për shekuj? Ka thesare që nuk mund t'i mbrojnë as sëndukut me arsh dhe as muret e trasha të sarajeve. Ato thjesht presin ditën kur do të zbulohen, në atë heshtje të thellë ku edhe vetë koha duket se ka harruar të kaloj. Sot po largohemi nga era e kripur e mesdheut dhe po i drejtohemi pikës më të ulët të rruzullit tokësor në zemër të Shkretëtirës. Ndodhemi pranë shkëmbinjve kryelartë të Kumranit, pikërisht në breg të Detit të Vdekur. Kalendari shënon vitin 1927. Është një ditë me vapë përvëlluese shkretëtire, ku dielli sikur i shkrin shkëmbinjt dhe koha e humb ritmin. Një bari i ri beduin palestines nga fisi Tamira, i quajtur Muhammed et Dib, ndjek një nga dhjetë e tufës së tij, e cila kishte humbur mes shkëmbinjve. Ai ngjitet kodrave, vështron luginat, por më kot. Pa pritmas, në mes të një shpati të thyer, dallon zgavrën e errët të një shpelle të ngushtë. Duke menduar se dhia e tij mund të ketë gjetur streh aty brenda, merr guximin dhe hedh një gur të vogël drejt errësirës. Por tingulli që dëgjon nuk është jehona e zakonshme e Shkretëtirës. Është zhurma e një ene balte që po thyhet. Në atë qast, në atë errësirë të shpellës së ngushtë, nuk u thyje vetëm një qyp. Aty u hap si pari i njërës prej enigmave më të mëdha dhe zbulimeve më të bujshme arkeologjike në historinë e njerëzimit. Kur Muhamedi i ri hyri me droj brenda, pa qypa balte të rreshtuar si raftet e pluhurosura të një biblioteke. Brenda tyre nuk kishte as arë e as diamante. Aty gjendeshin rrotulla të lashta, të mbështjella me pëlhur liri dhe të shkruara me një kujdes të jashtëzakonshëm mbi lëkur gazele. Në fillim, askush nuk e kuptoi vlerën e tyre. Madje, disa prej tyre u shitën në tregun e antikuareve për vetëm pak dollar. Por, sapo studiuesit filluan të deshifrorin shkrimet e lashta mbi pergamen, bota e historisë dhe e arkeologjisë u trondit nga themelet. Ajo shpellë e parë ishte vetëm fillimi. Më pas, në Shkretëtirën e Kumranit u zbuluan edhe 11 shpella të tjera. Dhe e dini se çfarë doli nga errësira e tyre? Rreth 900 dorëshkrime dhe 10 ramira fragmente të vogla, të shkruara në hebraisht, aramaisht dhe greqishtin e vjetër. Këto tekste kishin mbijetuar për afro 2000 vjet me radhë, brenda enëve prej balte dhe të mbrojtura nga klima e thatë e Shkretëtirës. Po çfarë përmbanin këto dorëshkrime? Pse zburimi tyre u konsiderua kaq i jashtëzakonshëm? Mes tyre ndodheshin kopjet më të vjetra të njohura të librave biblik, përfshir librin e Isaisë, psalmet dhe tekstet e tjera profetike. Por aty nuk kishte vetëm shkrime fetare. Aty gjendeshin edhe kalendar, lutje, rregulla të jetës komunitare dhe dokumente që pasqyronin përditshmërinë e njerëzve që i kishin shkruar. Me pak fjalë, jeta e 2000 viteve më parë kishte mbetur e ngrirë në kohë në atë shpellë dhe gjithë gjallërinë e saj. Po, kush ishin autorët e këtyre dorëshkrimeve? Përse ky grup misterios që e quante veten komuniteti i Kumranit, apo si që quajnë në historianat ata, esenët, kishte braktisur gjithçka për të zgjedhur një jetë të veçuar në mes të Shkretëtirës? Ata ishin njerëz që kishin zgjedhur të largoheshin nga shturja politike dhe fetare e Jerusalemit,
për t'ju përkushtuar jetës shpirtërore, vetë pastrimit dhe kopimit të tekseve të shenjta. Ata shkruanin ditë e natë, pa u lodhur dhe pa u mërzitur. Dhe kur kalendari tregonte vitin 68 të erës sonë, hija e zezë dhe e pamërshishme e legioneve romake ra mbi të gjithë rajonin. Ndërsa komuniteti ndjente rrezikun vdekje prurës që po afrohej, kërkoi të mbronte pikërisht ato fjalë, besimin dhe kujtesën që i çmonte më shumë se jetën e vet. Ata nuk fshehën parat apo pasuritë e tyre. Ata fshehën shpirtin e tyre, pra rrotullat i vendosën në qypa balte dhe u abesuan shpellave të fshehura. Vet komuniteti u zhduk nga skena historisë, por kujtesa që lan pas trashëgim vazhdoi të jetoj në gjirin e tokës palestineze. Të nderuar dëgjues, si pari i aventurës arkeologjike në shpellat e Qumranit, nuk është mbyllur ende edhe sot e kësaj dite. Nëpër laborator po kryhet një punë intensive. Shkencëtarët matin vjetërsinë e pergamenave përmes analizave me karbon 14, ndërsa specialistët e paleografisë përcaktojnë periudhat përmes stilit të shkrimit. Madje edhe ato fragmente të vogla të nxira e të dëmtuara nga koha, që nuk mund të lexohen me sy të lirë, po zbërthehen një e nga një fal teknologjive të imazhërisë multispektrale dhe algoritmeve të inteligjencës artificiale. Në botën digjitale, po mblidhet një puzzle gigant i historisë. E përse është kaq e rëndësishëm ky zbulim? Sepse këto pergamena na tregojnë drejt për drejt dhe pa ndërmjetës historinë e besimit, evolucionin e gjuhës e të shkrimit, si dhe teknikat antike të ruajtjes së dokumenteve. Ato e ka përcejnë me një të prekur humnerën 2000 vjeçare. Mirë po, pikërisht këtu gjendet një pik kyçe dhe tepër jetike që nuk duhet anashkaluar në botën e sot me të dashur dëgjues. Sot, propaganda moderne izraelite përpiqet të shfrytëzojë në mënyrë tinëzare zbulime të tilla të lashta arkeologjike, siç janë pergamenat e Dedit të Vdekur, për qëllime politike të ditës. Duke nxjerr në pa këto rrotulla antike, ajo pretendon se, ja, shikoni, ne kemi qenë këtu prej mijëra vitesh, me synimin për të legitimuar pushtimin dhe ekzistencën e vet politike. Sidoqoftë, e vërteta është krejtë ndryshe. Tekstet e gjetura në Qumran nuk janë një instrument për pretendime politike moderne. Ato janë një trashëgimi universale kulturore, shkrimore dhe njerëzore, e lënë nga njerëzit që u tërhoqën në vetmi mbi këto troje mijëra vjet më parë. Çdo shkronjë e dalë nga kjo tokë nuk ka dalë në dritë për të vendosur gurë në muret e pushtimit të askujt, por për të dëshmuar se sa me rënjë të thella, sa multikulturor dhe sa djep i lashtë qytërimi është gjeografia e Palestinës. Arkeologjia nuk ekziston për të shërbyer politikës së sotme të pushtimit, por për të kuptuar thellësinë e këtyre trojeve në kohën e vetë. Ndonjëherë, njeriu thesarin e tij më të çmuar nuk e fshen në arka me ar, por në heshtjen e një shpelle. Sepse ka pasuri që nuk janë shkruar vetëm për t'u lexuar, por edhe për t'u rizbuluar një ditë dhe për t'i ndriçuar rrugën njerëzimit. Disa qytete mbajnë mend për gurët e tyre, disa për muret rrethues, të tjera për monumentet, por disa qytetërime jetojnë përgjithmonë fal fjalëve që lan pas. Pergamenat e Qumranit na kujtojnë se ndonjëherë njerëzit ja besojnë nën tokës kujtesën e tyre më të çmuar. Por nën tokën e Palestinës nuk fshihen vetëm dorëshkrime.
aty gjenden qytete të tëra, rrugë të lashta, tunele të harruara dhe shtresa të panumërta qytërimesh të ngritura njëra mbi tjetrën që ende presin të zbulohen. Në episodin e ardhshëm do të largohemi nga shpellat dhe do të zbresim në nën tokën e Kutsit, Jerusalemit pra. Do të kërkojmë përgjigjen e një pyetjeje majgjepsëse. Sa qytete mund të fshihen nën një qytet të vetëm? Nga tunelet e lashta, te rrugët e gurta dhe shtresat arkeologjike mira vjeçare, do të nisim një tjetër udhëtim në gjurmët e historisë. Ju faleminderit që ishit me ne dhe miru dëgjofshim në episodin e ardhshëm. Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna.

Vitet e fundit, njerëzit kanë filluar të drejtohen më shumë metodave të ndryshme për të mbështetur shëndetin. Si pjesë e këtij kërkimi, vëmendjen e tërheqin zbatimet e mjekësisë tradicionale dhe plotësuese, pra getat. Këto metoda që synojnë të mbështesin shërimin me rrugë natyrore, synojnë të kontribuojnë sa në shëndetin trupor të personit, aq edhe në shpirtin dhe ekuilibrin e tij të përgjithshëm të jetës. Mjekësia tradicionale dhe plotësuese që përfshin shumë metoda të ndryshme nga akupunkturat e terapia me shushunja, pra hirudoterapia, nga aromaterapia te zbatimi i ozonit, herë ofron opsione mbështetëse e herë parandaluese. Një nga këto metoda janë edhe hijamet, pra terapia me kupa. Është me rëndësi të madhe për shëndetin që kjo procedur, e cila është rikthyer së fundmi në rend dite, të bëhet në kushtet e duhura dhe nga persona specialist të fushës. Megjithatë, ekspertët theksojnë se zbatimet e paarsyeshme të bëra në mjedise ilegale mund të shkaktoj probleme serioze. E pra, si zbatohet terapia me kupa? Për çfarë qëllimi është preferohet dhe nga kush duhet të bëhet? Këtyre pyetjeve dhe shumë të tjera u është të përgjigjur përgjithësi i trajnimit të klinikës së mjekësisë familjare të Spitalit Kërkimor dhe Trajnues Ymranie të Universitetit të Shkencave të Shëndetësisë, doktori asociuar Süleyman Elsoy, për Mina Jagjë Qifqi nga TRT Haber. Terapia me kupa, e cila njihet edhe si hijame, ka një histori prej rreth 4000 vjetësh. Doktori asociuar Ersoj, duke shprehur se kjo metodë është përdorur shumë gjerësisht në Anadol, vazhdon kështu. Për shembull, Hipokrati, i cili pranohet si babai i mjekësisë dhe mjeku i Romës së vjetër Galeni, në praktikën e tyre e kanë përdorur shumë gjerësisht terapinë me kupa, pra hijamen. Edhe Ibn Sinai, në librin e tij të famshëm El Kanuni Fit-Tib, flet në mënyrë shumë të detajuar për hijamen, terapinë me kupa. Procedura që dikur bëhej me gota qelçi, sot zbatohet me kupa një përdorimshe. Se si bëhet terapia me kupa, e mësojmë nga doktor Ersoj. Zbatojmë vakum mbi likur, kështu krijohet një kube në likur. Nëse e lëmë në këtë fazë, kësaj i thuhet kupe thjesht ose kupe thatë. Nëse aty zbatojmë incizion, do me thënë nëse bëjmë prerje shumë minimale me bisturi dhe marim edhe gjak prej aty, krijojmë një vakum të dytë. Kësa i japim edhe emrin kupe lagur ose me emrin e njohur mes popullit si hijame. Është e rëndësishme të bëhet në kushtet të përshtatshme. Terapia me kupa ka një vend të rëndësishëm në mjekësinë parandaluese. Megjithatë, duke theksuar se është kritike që kjo procedurë të bëhet nga specialistët dhe në kushte të përshtatshme, doktor Ersoj tërheq vëmendjen te një detaj kritik. Këto lloj qendrash punojnë në përputhje me legjislacionin përkatës të Ministrisë së Shëndetësisë, përsëri me lejet e marra nga Ministria e Shëndetësisë. Tani për tani, në Tyrki zbatimet e mjekësisë tradicionale dhe plotësuese janë të autorizuara ti bëjnë vetëm mjekët e diplomuar në fakultetin e mjekësisë. Të jesh mjek nuk mjafton. Për këtë duhet të merret trajnimi për zbatimin përkatës të mjekësisë tradicionale dhe plotësuese përsëri nga qendrat e trajnimit të akredituara nga Ministria e Shëndetësisë. Dërsa nga qendrat ilegale, që edhe nuk i kanë kushtet e përshtatshme, edhe nuk kanë leje për zbatimet e tilla, duhen shmangur absolutisht. Sepse zbatimet e parregullta sjellin me vete probleme serioze shëndetësore. Doktor Ersoj bën edhe këtë paralajmërim. Kjo është një ndërhyrje kirurgjikale. Higjiena është shumë e rëndësishme. Është shumë e rëndësishme të bëhet nga personat e specializuar. Patjetër duhet të shkojnë në qendrat ku bëhet nga një mjek i miratuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe që ka certifikat. Për cilat probleme shëndetësore zbatohet terapia me kupa? Shtrohet pyetja se për cilat smundje është terapia me kupa një metodë e preferuar. Doktor Ersoj i përgjigjet pyetjes me këto fjalë. Për shembull, për dhimbjet kronike të kokës, për migren, është me të vërtetë shumë efikase, sepse në mjekësinë e sotme, pacientët me trajtime ekzistuese her pas here nuk marrin dot rezultate. Këta pacient ne mund t'i fusim në një periudhë remisioni në 3 seanca, e ndonjëherë në 8 deri në 10 seanca, ku jetojnë larg dhimbjeve të tyre për një kohë të gjatë dhe u rritet cilësia jetës. Përveç kësaj, terapia me kupa është shumë efikase në dhimbjet e qafës, dhimbjet e shpinës, dhimbjet e mesit.
Terapia me kupa nuk është një metodë preferuar vetëm për dhimbje, mund të jetë mbështetëse edhe në trajtimin e disa nga smundjet kronike. Ka studime në literaturë lidhur me ndikimin e hijamës në smundjet kardiovaskulare, për shembull në hipertension ose në hiperlipidemi, do me thënë në rastet kur yndyrat në gjak janë të larta. Edhe ne në qendrën tonë vëzhgojmë rastet të tilla. Për shembull, së fundmi shohim se te pacientët me diabet, kur i shtohen banave ekzistuese edhe terapia me kupa, kjo ka efekt në rregullimin e nivelit të sheqerit në gjak. Siç e theksojnë edhe ekspertët, terapia me kupa, pra hijamet, kur zbatohen nga personat e duhur dhe në kushte të përshtatshme, vlerësohet si një metodë mbështetëse. Megjithatë, si në çdo zbatim shëndetësor, ka rëndësi të madhe të veprohet me vedije dhe të merret absolutisht mendimi i ekspertit. Miq të dyer, me shpresë për të takuar sërish në episodin ton të radhës, ju urojmë një javë të shëndetshme.

Nga e kaluara e deri më sot, vendi i ujrave me veti kurative në jetën e njeriut është i padiskutueshëm. Përdorimi i ujrave shëruese, një praktik që ka një të kaluar shekullore, ka qenë gjithmonë i rëndësishëm në fushën e mjekësisë, kryesisht në sëmundjet e lëkurës që nga qytërimi i lashtë grek. Në fakt, historiani Herodoti, i cili ka jetuar në shekullin e 5 të para erës sonë, ka dhënë informacion të detajuar për këto ujra me veti kurative që përdoren për trajtimin e sëmundjeve të ndryshme në veprën e tij me 9 vëllime historia. Po ashtu, edhe kultura e ligjave dhe banjave publike, hamamit, e cila arriti kulmin e saj në periudhën e perandorisë romake, qëndron në këmbë edhe sot me shumë vepra. Megjithatë, hyrja e këtyre ujrave të pasura me minerale në jetën e njeriut si pije është rezultat i rastësishëm i punës së një prifti që ishte interesuar në shkencën e kimisë dhe i një mjeku që donte të kuronte pacientët e tij që vuanin nga sëmundjet e stomakut, por që të dy nuk kishin dieni se çfarë bënte secili. Elementet që përmban uji mineral ose uji me gaz përgjithsisht janë kalciumi, magnezi, bikarbonat natriumi dhe klori. Këta elementë kanë një efekt të drejtë për drejtë në çrregullime të tilla si dispepsia dhe urthi, si dhe kontribuojnë në plotësimin e mungesës së mineraleve për të cilat trupi ynë ka nevojë. Ujrat shëruese që dalin në sipërfaqen e tokës me presionin e dioksidit të karbonit nga burimet nëntokësore i tretin këta element në shtresat që kalojnë dhe i ofrojnë në shërbim të njerëzimit. Pas mesjetës, mungesa e infrastrukturës në shumë vende evropiane, së bashku me rritjen e popullsisë, e bëri aksesin e ujit të pishëm të pastër një problem serios, veçanërisht për segmentet të mëdha të popullsisë që jetonin në qytete. Sidomos në shekullin e 18, epidemitë si kolera dhe tifoja, të cilat u shfaqën në kontinentin evropian dhe vinin nga uji i pishëm i papastër, ishi një problem i madh që duhej ta zgjidhte qytetërimi njerëzor. Në këtë periudhë, ujrat minerale natyrale të pandotura dhe të sigurta erdhën në qendër të vëmendjes dhe vetit e tyre kuruese nisën të ngjallin gjithnjë më shumë interes. Megjithatë, burimet e kufizuara ujore nëntoksore nuk ishin në gjendje të plotësonin kërkesën e rritje dhe zgjidhje e problemit preokuponte shkencëtarët e kimisë. Uji par mineral artificial që njihet është përftuar nga përzirja e gazit të dioksidit të karbonit me ujin e qesmës në vitin 1741 nga mjeku angles William Brownring. Ky uji i paketuar në shishe fryhej me efektin e dioksidit të karbonit kur hapej kapaku dhe jepte një ndjenjë lehtësimi në stomak kur pihej, por ky zbulim i mjekut angles nuk ngjalli shumë interes sepse ai përdorte ujë të ndotur qesme. Në të njëjtat vite, kimisti britanik Joseph Priestley, i cili punonte në fushën e kimisë dhe përpiqje të provonte tezën se ajri që thithim është një përzierje e gazrave të ndryshëm, ishte vendosur në fabrikën e birrës që ndodhi pranë shtëpisë së tij për të kryer eksperimentet shkencore. Priestley, i cili shkonte shpesh në fabrikën e birrës dhe kryente këtu eksperimente duke mbledhur gazrat që dilnin gjatë procesit të fermentimit të birrës, zbuloi aksidentalisht se gazi i dioksidit të karbonit mund të shpërbëhej në ujë. Priestley ishte gjithashtu pastor i kishës në qytetin Yorkshire, ku a jetonte dhe që dronte lark nga pijet alkoolike për shkak të besimit të tij. Mirë po, pastori donte të prodhonte për veten e tij një pije me shije të këndshme dhe pa mikrobe, duke përdorur gazin e dioksidit të karbonit, pije e cila do ta pengonte atë të sëmurej. Fillimisht, Priestley evaluoi ujin e qesmës për të hequr kështu mikrobet, dhe në shishen që mbushi me ujë, ai shtoi disa minerale dhe më pas injektoi gaz dioksid karboni. Rezultati ishte një pije me shkum që ne tani e quajmë ujë me gaz ose ujë mineral artificial.
Zbulimi i Pristlis fillimisht ngjalli një interesim të madh tek njerëzit fetar në qytetin e tij dhe më pas u përhap në të gjithë vendin. Por ishte gjermani Jakob Schweppe, një kimist amator, ai që ndihmoi në përhapjen në kontinentin evropian të ujit mineral artificial, të cilin ne e kërkojmë më njëherë sot kur e kemi tepruar pak me ushqimin. Qëllimi kryesor i Schweppes ishte të gjente një ilaç të lëngshëm që mund të përdore në trajtimin e malarjes. Duke përdorur metodën e Pristlis, Schweppe fillimisht krijoi ujë mineral artificial dhe më pas i shtoi sheqer dhe kinin dhe arriti të krijoi tonikun. Kompania, e cila u themelua me mbiemrin e kimistit gjerman Schweppes, për shumë vite u bë një nga kompanit më të mëdha në botë në prodhimin e ujit mineral artificial dhe të tonikut. Zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën.

0: Të dashur miq të radios Zë Ri Tyrkisë, këto ishin të gjitha materialet që kishim përgatitur për ju sot. Ju rikujtojmë se emisionet tona mund të dëgjoni çdo ditë përmes radiostacionit TRT Vot West, në satelitët Turksat 3A e Turksat 4A, si dhe në webfaqen www.trtdine.com fraksion radiolar, duke zgjedhur sërish radiostacionin TRT Vot West. Deri në takimin tonë të radhës nesër në të njëjtën orë, ju urojmë ditën e mirë dhe miru dëgjofshim.
1: Zëri Tyrkisë, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmbë.

0: Jehona
1: 107.6 MHz.
0: Radio Juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Ehona.
3: Radio Ehona.
2: Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni trend. Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pran jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë dëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa fund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk nda.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Nuk e fshih dot emocionin edhe kënaqësinë e madhe të fatmirësisë me cilën Allahu subhanahu wa taala më ka begatuar që sot në këtë ditë e në këtë xhumat të bekuar ta kemi me fjalën hapse të kësaj ceremonie dhe kësaj gjumaje historike në gjamin e retë të Topanës për shumë e shumë arsye të cilat shumë për jush i dini edhe për lidhen time me gjamin e Topanës po dhe për pozitën e një miftiu që i bahet zemra malë sa herë që Allah subhanahu wa ta'ala ja mundëson që të hap një gjamin të retë.

të cilët meritojnë një falënderim shumë të madh, krye për emër, për punën e tyre të madhe, për angazhimin, për lodhjen, për ecejaket, për të mërrit deri në këtë ditë, ku së bashku gëzojmë këtë xhami të re. Të dashtuna edhe të nderuara nana, motra dhe bija fisnike, zotnit e mi ma të më shumë, Haxhi Shuaibi me shok, e ju vlezrit e mi, po dhe djemët e mi të zemrës, me lejoni që t'ju jap një siharic të madhë, që si duket e ka shkru Allahu Subhanahu wa ta'ala me e shqoqënu xhamin e Tubhanës për gjatë shekujve. Xhamia e parë e Tubhanës është ndërtu këtu e shekuj ma për para në një ditë Ramazani. Ashtë hapë në një ditë Ramazani. Xhamia e re e Tubhanës hapët sot me një Rabiul Awwal. Në ditën e parë të fillimit të muajit në të cilin përkujtojmë lindjen e pejgamberit tonë alayhi salatu wasalam. Dhe si duket Allahu Azza wa Jall ja ka bën nasib kësaj lagje dhe besimtarëve të saj dhe këtij qyteti që kjo xhami me u hap në këto ditë dhe këto stin të bekuara në të cilat ne afrohemi për herë më shumë me Zotin e gjithësisë. Prandaj para se ta nis fjalën e rastit, unë ju ftoj që ta nisim edhe këtë xhami me një salavat me xhamat për pejgamberin alayhi salatu wasalam.

Allahu ju ndroft. Edhe qoftë kjo xhami dedikim për pejgamberin ton alayhi salatu wasalam, i cili punën e parë që bani kur erdhi në Medinë ishte ndërtimi i xhamisë, si një sinjal i madh nga Zoti i gjithësisë se madhështia e ummetit islam, edhe forca e besimtarëve dhe mundësia e tyre për ta dëshmuar mirësinë e Allahut në tyre nëpërmjet besimit dhe vlerave të tij, e ka vendin dhe piknisin në këtë xhami, në këtë shtëpi të Allahut Azza wa Jall. Të dashtun dhe të shtrejtë, ne jemi në zemër të Tophanës, një në lagjet me histori islame ma të lashta në qytetin e Shkodrës. Xhamia e parë e së cilës daton në shtatorin e vitit 1617, në shtator të 1617, e cila që ndërtuar me shpenzimet e një bamirë si të quajtur Mustafa Efendi, banor i kësaj lagjeje, dhe hatip i xhamisë së saj. Sheku i më parë në këtë vend hidheshin themelet e xhamisë së Bashkëbajrakut, bajraku të parë të Shkodrës pas kalimit të tij nga zona e qafës ku është tashmë xhamia e Plumit. Në shënimet e vjetra gjejmë se ndër objektet e vjetra të lagjes Tophanë paraqitet xhamia e saj, një nga xhamit më të vjetra të qytetit. Është një monument historik që për hir të datës së saj meriton të nënvizohet, sepse me të dëshmohet vjetërsia e lagjes, e cila në harkun e saj aso kohë kishte plot 15 xhami. E njëkohësisht sqarohet edhe lashtësia e ndërtimit të qytetit të ri të Shkodrës. Mi pllakën e xhamisë fillestare është shkruar tekstualisht: xhami e ndërtueme prej Hatip Mustafa Efendiut, nga lagja Tophanë, për yllës së Gazi Sultan Murad Hanit, të birit të Sultan Ahmet Hanit, në muajin Ramazan të vitit 1027 të Hijretit. Pra thuaj, 421 vite më përpara, janë hedhë themelet dhe është hap xhamia e parë në lagjen Tophanë në këtë vend, me kalendarin tonë Gregorian 409 vite më përpara. I shojmë rahmet të gjithë hoxhallarëve që shërbyen ndër shekuj, veçanërisht të nderuarve Hafiz Halil Tophana i parë, Hafiz Salo Hafizi, Hafiz Halil Umer Shami, Hasan Efendi Abdul Spahia, që ishte njëkohësisht edhe zëvend skadiu i Shkodrës për kohën, Hafiz Halim Hajdari, Hafiz Fasli Ullishta, Hafiz Halil Salo Tophana, që ishte mufti i Shkodrës në periudhën 1950-1958,

0: firmën e tij u miratua edhe dekreti i gjazet namës së Haxhi Muhammed Bekteshit Rahmet Pas dhanë zanzve të ti në mesin e të cilve edhe Hafiz Sabri Koqi, hoxha i joni madh. E të tjerë emrat të ndëruar imamësh e muezinësh që kanë shërbyer në këtë xhami, emrat e të cilve do të ngelen në memorien e kohës, e ne do të lutemi për shpirtrat e tyre brez pas brezi, në përgjigje të thirrjes së Allahut Azza wa Jell, i cili urdhon në Kur'anin famëlar të walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Pra një thirrje hyjnore që na fton me ulut për breznit e para, të cilët na kalun me besim e shkuan tek Zoti i tyn, shkuan tek Zoti i tyn pasi e kryen amanetin e madh. E tashmë është koha që ne ta martim të amanet e ta çojmë përpara të mbështetur në Allahun Azza wa Jell. Për fund, sot ne hapim një xhami të re, një vatër të re të dijes, të përkushtimit, të edukimit, të ndërtimit të njeriut elitar me besim e moral, me taban e larg pamësi për zhvillimin e shoqërisë mbi shinat e traditës së besim drejtëve, që përtej kohës që kalon mbeten besnik të drejtës së udhëzimit dhe dashnisë për Allahun një e për Hazreti pejgamberin tonë alayhi salatu wasalam, e fejnë e mbarë pejgamberanëve. E gëzofshim xhamin e re të Tubhanës dhe djemë tonë e fëmijët tanë e banorët e kësaj lagje e marë qytetarët të Shkodrës ta gëzojnë brez pas brezi. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Përpara këtij koncesioni ekzistonte një model i decentralizuar, fleksibël dhe konkurrues, ku spitalet publike ofronin shërbimin aty ku ishin kapacitetet dhe nevoja plotësohej nga operatorët privat të licencuar, të kontraktuar dhe të paguar nga fondi i sigurimit të detyrueshëm të kujdesit shëndetësor. Atëherë çfarë ndryshoi me Ediramën? Nuk ndryshoi nevoja e pacientëve. Nuk u shpik hemodializa. Nuk u krijua një treg i ri. U ndryshua modeli, duke u kaluar nga një sistem i decentralizuar dhe me kontraktim periodik në një kontratë 10 vjeçare, të centralizuar dhe të përqendruar në një operator të vetëm. Ndonë se në procedurën morën pjesë disa operator, për zgjedhja e fitusit ende sot ngre pikpyetje serioze. Kompania nuk dha ofertën më të ulët, përkundrazi, ajo ishte 11.1% më e lartë se oferta më e ulët. Megjithatë, ajo u shpall fituese. Akoma më problematik është fakti se kjo kompani mori pikët maksimale në kriterin e eksperiencës, ndërkohë që nga të dhënat e dokumentuara në material nuk rezulton se kishte administruar më parë qendra hemodialize, duke ja anashkaluar kësisoj ofertues të tjerë të cilët kishin eksperiencë të drejtë për drejtë në shërbimet spitalore dhe në dializ. Por pyetja që ende sot nuk ka marrë përgjigje as edhe nga drejtësia shqiptare është se si mundet një kompani e krijuar vetëm 2 vjet para tenderit, me kapital fillestar prej vetëm 100.000 lekësh, të marë pikët maksimale për eksperiencët dhe të fitoj një kontrat rreth 75 milion euro. Këto nuk janë rrethana që mund të kalohen në heshtje. Ato kërkojnë transparencë dhe përgjegjësi. Por problemet nuk mbarojnë me tenderin. Zbatimi i koncesionit ka prodhuar gjithashtu abuzime dhe kostot të pajustifikuara për bugjetin. Një tjetër absurditet është mos shfrytëzimi infrastrukturës dhe i pajisjeve ekzistuese të spitaleve publike. Rasti i Spitalit Rajonal të Shkodrës, i evidentuar nga kontrolli i lartë i shtetit, ngre pikpyetje dhe shqetësime për mos shfrytëzimin e investimeve publike ekzistuese, duplikimin e infrastrukturës, eficiencën e fondeve dhe dëmin ekonomik ndaj buxhetit të shtetit. Ky është thelbi i PPP-ve të shëndetësisë së Edi Ramës. Jo të zgjidhin problemin, por të krijojnë një kontratë afatgjatë për të mbushur xhepat e tyre nga taksat e shqiptarëve. Hemodializa nuk është një rast i izoluar. Të gjitha kontratat koncesionare në shëndetësi vazhdojnë të konsumojnë qindra milion euro nga aparat publike, ndërkohë që sistemi shëndetësor shqiptar përballet ende me mungesë kapacitetesh, pajisjesh, personeli dhe shërbime cilësore.
2: Ngjarja e ditës.
3: Resin mbaj dhurata.
2: Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza gjimura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company. Anatours

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Kamarier, një çaj të lutem.
4: Më fal, por tu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
5: Dale!
4: Për shilë ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
6: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
7: Radio Jehona ju paraqet.
8: Kinguit e mbrëmjes.

0: I don't feel. Radio Emonia.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam të halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujë me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067 22 66 091 ose në numrin 067 44 37 177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj, në çdo detaj.
8: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, në përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, parruc Isa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

0: dëgjuat tingujt e mbrëmjes.
1: Është Radio Jehona. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamurit të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën

Shkodër Tiran, kilometri 5 Mëlgush. Hidro Sanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flash Haber.
2: Sot jemi këtu para jush për të prezantuar një ndryshim në linjën Shkodër-Shirok-Zogaj-Shkodër, e cila përfshin dy lagjet më periferike, por dhe më atraktive që ka qyteti i Shkodrës. Kemi bën një ndryshim nga dy frekuenca duke rritur numrin në 5, me një orar shërbimi i cili fillon nga ora 7:30 dhe vazhdon deri në orën 19:30, që është nisja e fundit, nga Hotel Rozafa me drejtim për në Zogaj dhe pastaj kthimin mbrapsh. E gjithë kjo iniciativë u bë për të qenë më pranë me qytetarët, gjithashtu dhe me bizneset që janë rreth rrotull. Vjen si kuadër i një vazhdimi të investimeve të këtyre dy lagjeve, e cila fillimisht në një aspekt afatmesëm u bë me rikualifikimin e qendrës së Shirokës, pastaj vazhdoi me ndërtimin e rrugës Shirok-Zogaj dhe sot kemi një risistemim të transportit urban për këto dy lagje. Ndryshimi i frekuencës nga 2 herë në 5 herë nuk është vetëm përgjatë sezonit veror, por është edhe përgjatë gjithë vitit. Por, ne si sektor transportit, në drejtimin e bashkisë Shkodër kemi vendosur dy fasho kohore, duke filluar nga data 15 qeshor deri me datën 15 shtator, janë oraret respektive që janë treguara në tabelë, ndërkohë që nga data 15 shtator deri me datën 14 qeshor të vitit pasardhës, kemi një ridimensionim të orareve, por jo ndryshim të frekuencave. Pra, orari shërbimit fillon në orën 6 të mëngjesit dhe zgjatet deri në orën 15:30, që është dhe gjiroja e fundit e cila niset nga Hotel Rozafa për në Zogaj dhe rikthehet mbrapsht te Hotel Rozafa.
3: Stafi mjekësor, infermierorë dhe shërbimet mbështetëse janë në krye të detyrës çdo ditë, të cilët janë të pajisur me të gjitha mjetet dhe medikamentet për të dhënë këtë nivel shërbimi. Gjithashtu, ato koordinohen me Spitalin Rajonal Lezhë për ato shërbime shëndetësore që në fakt janë përtej kompetencave ose le të themi shërbime shëndetësore të cilat nuk i mbulojnë vetë qendrat shëndetësore verore. Referuar analizës krahasimore nga vjet në këtë vit, nëse i vendosemi në të njëjtë data për cilat jemi edhe tani, vije të re një rritje e të gjithë pacientëve të cilët kërkojnë shërbim shëndetësor. Kur themi kërkojnë shërbim shëndetësor, kjo përfshin brenda edhe sensibilizimin, këshillimin për çështje të ndryshme ku qendrat shëndetësore verore e kanë si le të themi detyrë funksionale për të dhënë këtë shërbim. Risia këtë vit ka qenë vendosja e tarifave për pushuesit e huaj, ku në të dyja nga qendrat shëndetësore verore janë vendosur poset dhe çdo shërbim që jepet për të huajt ka edhe tarifat e veta specifike për secilin shërbim që ato marrin. Atëherë, qendrat shëndetësore verore janë të pajisura me autoambulanca dhe QSH-ja e shëngjinit edhe me motoambulancë. Këto kanë numrat e vetë respektiv si qendra shëndetësore verore, por janë në koordinim të vazhdueshëm edhe me shërbimin e urgjencës me 127-ën, që do të thotë janë të përgatitur në çdo kohë sapo të marrin informacionin për të shkuar dhe për të dhënë shërbimin e tyre mjekësor në çdo cep të territorit, përfshi këtu edhe në shezlonge apo në shtëpiat e pushuesve që janë të akomoduar në Shëngjin apo në Tatë.
4: Mbushjeri i kampionit të Shqipërisë dhe më gjerë Christian Demaj rikthehet nga Gjermania në Shkodër për të boksuar për vazhdim. Ky është ajmi më i freskët për boksin program. Christian, më sërdhën Shkodër.
5: Mirë se gjetë kësë.
4: Sa vite ka që jeni shkëputur nga Shkodra dhe jetoni në Gjermani?
5: Po bënë të është 4 vjetë.
4: Dhe pa tjetër ju ka mungur, Shkodra, ju ka mungur kjo palesër?
5: Pa tjetër, unë e vej, dy e në vitë vej në Shqipni, gjithmonë, Shkodër, edhe, por atë i kërësive që antë ku vitë kjo palesër, se këtu ka fillu të gjithë. Me në dalë në këtime të bugra.
4: Në momentin e parë, kur trajneri Vlazis Zagrejn Vila dërë të gjithur lajmin të Shëndema dhe të bashkot Vlazis, ka që interes të kifozëria Shkodrane?
5: Po, pa tjetër, se tentativat, bisedat, kanë fillu me ko, me muj, edhe ma në fund gjithë një dakurësi, edhe unë isha i gashëm që të nëmaj Vlazin, për të fitu titullin në rrotës kampion nuk ashtë hea parë, kam kena dhe vite tja që e kam një mu edhe pse kam jetu në Gjermani, edhe kësa e herë do të apërsëris më dhe herë, do t'jep supportin tem soda i vogël që tjetë do të japë që do të një dalin kampion edhe kësaj rolet. Kurse për tifozat dhe vetë me gjithë që më vjen keq ashtë që nuk do të bëhet në Shkodër kampionati, do të bëhet në Tiranë. Dëshira jam e mali ishë që të bëhet në Shkodër që do të mujshë me dhe palatën në sportet një shu si i takon.
4: Që do thotë që Christian Demej ka ardhur nga Gjermania për të shpallur, për të kontribuar për vatër kampion.
5: Po.
4: Gjini bindur për gjithë e tjilë?
5: Po, absolutisht. Unë kam 13 titull kampion kombëtar. Kësaj rol do të jetë katëmajti me grup moshat që mos bëjmë spekulime edhe jam shumë i bimër që do të dalë kësaj rol kampion se nuk vi për Gjermanijet në hupë.
4: Si është forma sportive e Christian Demej, sepse kemi kohë që nuk kemi komunikuar?
5: Shumë mirë. Dhe stëvitja bëhet e vazhdueshme, majtja e gjenjës optimale është e vazhdueshme, pa tjetër që kongriti ullit të veta, por ne do të tentojmë edhe do të rrim gjithmonë atë të zonin që është larg rreziku dëmtimeve, sepse kjo është shumë e rëndësishme për sportistët, sepse po ndajtin gjithë vitin me 100% dëmtimet atë janë pashmangshme.
4: Ju jetoni në Gjermani, në pa qyteti?
5: Shtutgart.
4: Dhe atje është boksi është pjesë e jetës tuaj, patjetër.
5: Se unë ushtroj, jap mësim në tri palestra boksit, dy në këto tre janë palestra kickboksit, që kena një marveshje me Përnart, që baj kurse boksit aty, një kursesh, baj edhe në një shkollë në ndjeqare, jap kurse boksit për fëmijët për në klasë për dhe në klasë për.
4: Një aktivitet shumë planër që e këtë në temë, se ka si e veçanë, që është boksimin në rejtë, jemi të rrë dhe në fushat e tjera, së ka të rekonë që një vetit reputacioni e Christian Demej në Gjermani ka artëm në rritje.
5: Po tjede, fillimi rogen i pështese, fillimi emigracionit, gjdo emigrant mundet me vërtetu ashtë i pështia, po unë gjeta shumë shpejt vedin në fushën teme, në zonatin teme që të qojmë ne, e cila është pjesë sportit, e cila është boksi, edhe sepse unë punën full time, jam një menager që menagjoj një palestër fitnessit, e cila ka rreth 1000 antar, që në zonë që unë shumë shpejt, po ata dhe fatin e mirë që shumë shpejt e gjeta vedin aty për cilën shkova që fillim, në kontribu, në zonë, atë që diunën për sajtë këtë sportit.
4: Dhe këto seancat para servitore në palestën Vlaznia, me trenerin Vila, ju shikoj shumë intensiv, i përkushtuar, po ju shërben për të arritur për kapur formën e duhur.
5: Po smundet me kanë nërshë, se unë, të jemi sinqertë, unë erda këtu me bua letë. Por kja palese të nxerë atë 110% që në tanë, edhe nuk mund është me bua pak e letë këtu. Kur vjen këtu, do të bashkë 110% që.
4: Në pamë duke komunikuar edhe me këtëre trenerin Zef Gjoni, por pranë ti edhe një mjetër i madhë mundi të Elias Gurit, të cilët të prejnë të kënaqur dhe gjithuar se si që ndema për i këtej të buksoj për vëzni.
5: O, jam lumë të rëndë jashtë masë që figurat e ti edhe shfaqin haptas dhe një respekt, një knajtësi, një tifozlek ndaj mejt, që të rëgon që në dekadën e funit kam bërë çdo gjë mirë.
4: Do të boksoni pa tjetër në peshat e rënda?
5: Po.
4: Konkretisht, a koma se kini fiksuar, po?
5: Jo, e super rëndë, do të bëj, se aktualisht jam 110 kile, do të boksoni peshat së përda.
4: Kini informacion për kundërshtare të uaj?
5: Jo, gaz, nuk më ka interesu kur më të ndajtën, kam him rënë, kam fitu në eshin e ka kryrë, a i mua vetë, kështë që nuk më interesan se këtë kam përbalë. Pavëshë se kjo do tjetë një knajtësi, sepse do tjetë titulli i parë që të cilën do të fitojnë në peshën super të rëndë. Se si që dina, Nelsoni ka fitu në vitë e maralë, ta që nuk banë ma në boksin amatarë, edhe do të në gjithë mund në shkallët e dhja dhe për mua është një knajtësi.
4: Me qëfar po thoni, do të krasë boksit olimpikë, që jeni konkuru se Vlaznia, do të vjoni edhe karrierën si boksir profesionist?
5: Po, pa tjetër, sepse pak në 10 vitet të funit Leo të bërë në të dyja kategorit, edhe boksin amatar edhe boksin profesionist, edhe aty jam aktiv.
1: Flesh Haber. Radio Jehona, 107.6 MHz.
6: Gonna Jehona 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
7: Biznesit tuaj.
6: Kontakto në Radio Jehona.
7: Radio Jehona.
6: Numër telefoni 067 66

Autoservis te roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te roli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoservis te roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja natyrës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Dekor Shop Lending. Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pran dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në sërpër.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: El-Fatiha.
3: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
2: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërat e fetare, ilahi e të tjerë. Na ndihni çdo nat pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
3: Elhamdulillahi rabbil alamin.
2: Radio Jehona.

O Allahu yn, ne të lavdërojmë dhe të falemderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdërimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tënd, ndërsa kemi frikë dënimin tënd. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemderojmë që na bërëm besimtar. Të falemderojmë që na dërgove Kur'an. Të falemderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë e përhape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdrimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtohemi me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një pengesë mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na e mëso të kënaqen sytë tanë, veshët tanë dhe trupi jonë gjatë gjithë jetës tonë. Mëncoj këtë edhe për fëmijët tanë. Paknatësia jonë letë jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zulum. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jonë të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjetë për të arritë dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin për fundimin tonë për ne, vend banim letë jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata që ka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zoti gjithësis. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që zbrite Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që imposhte të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që krijove njeriu nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të njohim ashtu si njihesh. Ndërsa e dim se e gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtin tënd, ndërsa qiejt do të jenë pal-pal në të djathën tënde. O Allahu ynë, kërkojmë ndihmë nga ti, që ditën e kiametit mos të jemi në situatën më të keqe. O Allahu ynë, atë ditë na vendonën hijen tënde, sepse hije tjetër përveç tëndes nuk do të ketë. Shkoi etja, u gjallëruan venët dhe u fitua shpërblimi, inshallah.

بسم الله الرحمن الرحيم.

Një njeri vdes, shumë të tjerë qajnë. Pse? Jo pse vdiq, por pse unë danë. Vdekja nuk do të kishte dhimbje, si kur të mos ishte ndarja. E çfarë ndarje mund tjetë ajo që njëkohësisht është edhe takim? Ata që ecën në rrugën e të dashurit tyre thanë se dashuria nuk shtohet me takimin, as nuk paksohet me ndarjen. Ata u ndanë për të qenë bashkuar. Ata u vetmuan për të mos e ndjerë vetmin. A ka njeri më të vetmuar se Ibrahimi i hedhur në flakët e zjarrit? A ka njeri më të vetmuar se Hagjerja me Ismailin e vogël në mes shkretirës? A ka njeri më të vetmuar se Musa i vogël në mes të detit të madh? A ka, më thuaj? Në qiellin e dynjas nuk ka më shumë se një han. Ajo han u nda në dy pjesë për njeriun më të vetmuar mes tokës dhe qiejve. Ai është më i vetmuar se të gjitha zemrat në dynja. Por kur vetmin nuk e ka ndjerë? Aty kur i ai, s'ka drit, se ai është vet kandili ndriçues. Ai që mësohet njëherë me praninë e ti, në mungesë të ti, fjalët i vdesin në buzë. E dynjaja i mushtohet. Zemrat që nuk qajnë për ndarjen nuk mallëngjen as për takimin. Në gjoksin e ti është shkruar fillimi dhe fundi, sepse ai është udhëtari i pafundësisë. Ai mbyll syt, po zemra e ti nuk fle. Ai është Muhamedi në shpellën Hira. Nëse nuk e do errësirën, e futu në shpellën e ti. Sa më shumë të vetmohesh në shpellën e ti, aq më shumë do të ndjesh vetmin. Sa më shumë të hysh në thellësinë e shpellës së ti, aq më shumë do të qesh dritë. Si do të ekziston dhe rësira? Sikur të mos ishte drita, si do të gjenim dritën, po të mos ishte errësira? Futu në shpellën e Muhamedit dhe lexo. Lexoje veten, lexoje mishin, gjakun dhe frymarrjen tënde. Lexoje ujin e lumit që derdhet në det, por nuk ja ndron shijen ujit të detit,
Atëherë, vetëm atëherë, e kupton pse deti nuk e kthen prap asnjë lum. Futu në hirën e Muhamedit që ta ndjesh se vdekja nuk është vetëm darje, por edhe takim. Fundi nuk është vetëm fund, por edhe fillim.

Duart, që nga në birë, edhe ajri që thith, më pluroset në shpirt. A shumë kam uthtuar në rrugë pak thim, kam hapur plagë që rëndoj në këmbët e mija. Lia gjurë nga zvaritja, ndërsa dheu kërkon të ndim nga liksia.

krepja me aparatin e kujtimeve, gjunahet e ustarve. Sa të shumë t'janë, se cili në garë për egon, në luft me vetë vetën. Jam lodhur nga pamja qytetit tim, nga mbrëmjet që të pastrehet struken kudo, në drasat e kalbura, në këtë dhomë kubike. Kam shuar dritat për të ndezur qirin të ndërgjegjes, për të parë yjet bashk me hënën. Nëse kanë mbetur të gjallë, tani jam e pa shpresë në detin e labirintit. Si vizim liqeri, lotët janë grumbulluar tek fyti, e presin të shpërbohen në atome. Jam e vetme, si lulja në shkretir, më etur se kur. Drit nuk ka, vetë mërsir. Ashtë ky fundi i filimit, apo një filim i pa fund? Sa dua të jem në kohën tënde, o pejgamber, dua të mallëngjehem me pamjen tënde. Ku je që të shoh buzëqeshjen tënde? Ku je që të ndjej hapat e tu? Një herë të vetme dua, vetëm një herë, të bëhem toka që ti shkel, të ndjej aromën e trëndafilt. E di që kam dhënë çdo gjë në këmbim të asgjëje, dhe gjithçka shita për të blerë asgjë. Por jo, tani gjithçka dua ta humbas, vetëm një herë të jem pranë teje, vetëm një herë të përqafoj ajrin që ti prek. Në ngjurmët e tua shoh vendin mbi cilin të ecë, të vrapoj, sepse ti je këtu në mua, je tek ne. Dynjan, udhtime kam. Letë më kthehen vitet në çmim. Unë do të pres. Vetë unë. Pritje. Jam.

oj mbuluan. Son të të gjithë udhëtuan dhe erdhen këtu. Erdhen fjalet e shkruara e të pashkruara të poetëve. Nga vargjet e tyre dëgjuesit u kthyen në shikues. Erdhen melodit që më bëjnë të qaj edhe për gjinahet që nuk i kam bërë.

0: Erdhen aromat më të bukura të trëndafilave, e më thash se viti u bë me një stil. Ora, me mirë të mos kishin ardh as gjën nga këto që erdhen, dhe në vend të tyre të vinje ti, o i mbuluar, që të mbuluarit e ke zbulim. E në kohën që unë po mahnit e shame dhuratat, dikush nga skaj i qitetit, bashkoj emrin tënd me emrin e dhuruesit. Atëherë unë pyeta vetë, çfarë do të bësh me trupin, që në fund duhet ja kthesh dheut. Për përgjigja më kthye përsëri në pyetje, çfarë do të bësh me shpirtin, që ke brenda vetes e që nuk është i yt. O i mbuluar, sonte erdhen këtu dhe nga të gjashtë anët, e se cili foli për anën e ti, se cili soli dhe nga një lullën nga anë ati, e unë qëndrova në mes t'i kopshti rëthuar me lullën nga të gjashtë anët. Si kur të vinjë ti, e të mos eksistonte as një anë, e unë të mos mbulosha me lullë, o i mbuluar, që pej mulimit të në zbulove të dukshmin, e që nga forca a madhe e dukjes, mbetet i padukshëm. Son dhe erë dhe këtu dhe uj ishëm për të mëshuar etje. E unë piva, për uj gjëtë udhimit kishmarë me vete shumë pa pas tërti. Ndaj dhe etja sa mëshua, aqe dhe mështua. Dhe kështu ndodhë të gjitha tyre që presin të vijujit e guzet, e që nuk shkojnë vetë të burimi. Si kur të kisha fatin të pia uj nga duart e tua, që pas mbulimit mos mbulojsha jetur. Hoj mbuluar, sonte në mungesën tënde, u thashtë të pranishmëve, mos sunë gjitni në malin e përgjahur të zemrësime, nëse nuk e kuptoni sepse zemra është më e fortë se sa dhimbja. Mos me jipni ilaç për trupin mua me dhe më shpirti, për ndarjen nuk ka ilaç tjetër veç bashkimi. Por unë e di se nuk mund të bashkohem me ty, por as nuk mund të ndahem brejteje, andaj qaj, derisa lotët me bëhen gjak i dëshmorit, e gjaku i dëshmorit me bëhet boje penes e djetarit, e me penet e djetarit të shkruaj fjalet e zemrës, që goja s'mund t'i thot. Lotët nuk sjedhin dhimbje, por dhimbjet sjedhin lot. Mos thoni o Zot kam një dhimbje, po thoni o dhimbje, unë kam një Zot, e ilaçin e ti sot e solën shërim për shpirtat tanë. I madhi, i papërsëritshmi, i fundmi pejgamberve, Hazreti Muhammed.
1: الفاتحة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërat e fetare, ilahi e të tjerë. Në ndihni çdo nat pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
2: Elhamdulillahi rabbil alamin.
1: Aladhi e hona.

0: Jeni në valet,
1: jeni në valet
0: e Radio Jehona.
1: Radio Jehona.
2: Radio Jehona ju paraqet.
3: Intervistë do të jenë në orën 13 në Radio Jehona. Radio Jehona.
4: Dëgjues të Radio Jehonës kudo që ndodheni ju, përshëndes në këtë ditë gushtit shoqëruara me temperatura të larta. Do të flasim për futbollin, duke qenë se ekipet pjesëmarrëse në të gjitha kategoritë e futbollit bëjnë përgatitjet për një paraqitje samit dinjitoze dhe me synime të qarta. Jemi ndalur sot tek një klub futbolli krijuar vitet e fundit që përfaqëson Bushatin, kategorinë e dytë të futbollit shqiptar, i krijuar më 12 qershor vitit 2020 si klub futbolli për të rinë nga Ermir Shimaj, një biznesmen vendas dhe ish futbollist, për të përfaqësuar Bushatin, pjesë e bashkisë së Vallë të Dejës. Për histori, emri i klubit lidhet me një qytet i lirë, i quajtur Basania, cili mendohet të jetë pranë Bushatit. Në sezonin 2022-2023 u ngrit skuadra e të rriturve që garoi në kategorinë e tretë. Sezonin pasardhës ekipi siguroi vendin e parë në grupin A për të kaluar më pas kategorinë e dytë. Mikrofonin e radiohonës kam ftuar sot njeriu që themi loj këtë ekip, që nga momenti i parë që mori përsipër mbulonte gjithçka financiarisht dhe deri më sot duke shpalosur një projekt madhor me synimin për të ngritur ekipin drejt kategorisë së parë. Është presidenti i klubit të Pasanjës, zoti Ermir Shimaj, me cilin do të bashkëbisedojmë për fillimet dhe ambicet drejt rezultateve klarta. Zoti Shimaj, faleminderit që bëhet pjesë e kësaj interviste në mikrofonin e Radio Jehonës.
5: Faleminderit ju për ftesën dhe për mundësinë me bashkëbisedu. Mersi për mu.
4: Zoti Shimaj, ishte në dëshirë, në nxitje që ju të themelonit një ekip të tillë?
5: Dhe më thonë, unë në të vite, në përgjithësi jam tip social, tip që kam pëlqenë aktivitetet edhe në përgjithësi socializimi i njerëzve në aktivitetet nërshme. Unë kisha nërmarë në të kohë disa nisma qytetare në Bushat në zonë aty, edhe si shkak i këtyre nismave, një prej projekteve të mija në të vite ishte që edhe përfshirja fëmijëve dhe të rive të merren me sport. Nga që zona ishte as pak aktive në këtë aspekt në të kohë. Dhe më thonë, edhe sporti ishte një prej nismave dhe dëshirave që kisha planifikuar. E kështu që në qoftë se mund t'i përmend shkurtimisht nismat që ta shqyrtojmë tamam. Edhe pra kisha ndërmuar nismen e ndryqimit të qendrës së Bushatit, nga që qendra Bushatit në atë kohë ishte një ndryqim shumë të keq, do të thonë edhe drita është ajo ajo që tërheq, do të thonë ndoja që Bushati ndryqonte dhe e nisa me ndryqimin e qendrës së Bushatit. Pas kësaj, nërmore një nisim tjetër me vendosin e koshave të veqën të medurinave në qendrën e Bushatit, pra se përse normalisht njerëzit blejnë, konsumojnë, diçka në dyqan, market, edhe ku do t'i hedhin ato medurina? Në rrugë, atëherë, pra ishte nisma dytë, ishte kjo e koshave të veqën të medurinave, që ambientit tjetë sa ma i pastër dhe Bushatit tjetë sa ma i pastër. Pas kësaj, nërmore një nisim tjetër për mjellën e pishave në malin e Zefjansë. Edhe kjo ishte një nisim shumë e bukur, sepse angazhova shumë njerëz nga zona aty, që me kontributet e tyre dhe me kurs kryesisht tuaj për një vetë punëve, por me kontributet dhe donacionet e njerëzve dhe me një grup të rinj dhe me shumë nxënës nga shkolla, u realizua një nisim shumë e bukur që u konkretizua me mjellën e ata 2100-2200 fidanve pisha, nga të cilët rreth 80% sot janë në gjendje shumë të mirë, janë rritë dhe janë shumë të dukshme, dhe është një vepër e bukur, domthonjë që unë kënaqesh edhe kur e shoh tash edhe nga larg, sepse janë rritë dhe dukshme nga larg. Dhe paralelisht me këto, unë kisha parashikuar dhe ndërtimin e skuadrave të fëmijëve për që të angazhohen të marrin me sportin dhe me futbollin veçanërisht. Atë kohë ishte vjeshtë në vitin e 2019. U interesova në pranë zyrës rajonale të futbollit Shkodër dhe më thanë që për këtë sezon je vonë sepse kampionatet sa po kanë fillu, dhe, por përgatitur për masë mund bëjmë diçka për në, në mes sezonit, që sa për përfshirje. Fatkesisht pastaj e pasoi tërmeti 2019 dhe më pas ardhi pandemia 2020, çka zhvendosi shumë plane dhe shumë projekte, dhe më thonë dhe një farë mënyrën dhe shoqëria shqiptare mori një goditje, dhe më thonë edhe jo vetëm shoqëria shqiptare, por shoqëria shqiptare kishte përveç pandemisë edhe, edhe pjesën e, e tërmetit, edhe kështu që u shkum një farë mënyrë, u shkum një farë mënyrë dhe pas pandemisë shumë gjëra duke vazhduar një lloj, por tronditja ndihej dhe kishin ndryshuar disa gjëra. Por gjithsesi këtë pjesën e sportit unë e vazhdova, kisha brenda me dhe vazhdova dhe më një herë pasi u mbyll cikli i pandemisë dhe njerëzit filluan të lëvizin çarkullonin edhe pra u hap komunikimi normal i njerëzve. Atëherë vendosa që ta publikoj këtë plan që kisha lidhje me sportin. Edhe u konkretizuam në gjysmën e qershorit që me fillimin e shërbimit të fëmijëve me Akademinë Basania.
4: Pra, Akademia Basania, kjo ishte e para.
5: Po.
4: Që pastaj në vazhdimsi,
5: pra, nisi me ekipet e moshave të Akademisë Basania FC. Emri Basania u përzgjodh normalisht si një emër shumë përfaqësues për gjithë zonën, sepse është mendohet që përfaqëson qytetin, emrin e qytetit antik i cili është gjetur fushat dhe vijojnë gërmimet që për 2018 aty. Unë duhet me besu diçka tjetër shumë më të madhe, por në atë kohë kam besu që ai qytet është Basania.
4: Mm-hmm.
5: Edhe sot besoj që ai qytet mund të jetë Basania, por besoj edhe diçka tjetër shumë më të madhe që nuk e dija duhet me e thonë në këtë moment, por mase mund ta them në një moment tjetër. Unë në postimet e mia publike e kam shprehur në një farë mënyrë të dhënë edhe konsultu, edhe diskutu, mase edhe debatu. Letë metet në arkiv që unë, ju, edhe ju, sigurisht keni një gjuhë për dyshimet për Troje. Unë besoj shumë që në qovë se Troja, qyteti Trojës, ishte brenda territorit Shqipëris, ashtë vetëm një aty dhe asë mund tjera. Edhe kështu që unë besoj shumë, preferu atë dokumentave që përmenden artefakteve të gjetur në aty dhe shumë diskutimeve të tjera, pozicë gjeografike, krahasimin me Trojën që e përshkruan Homeri, distancën me detin e gjitha këto të tjera. Do të thonë unë besoj shumë që aty është Troja e vërtetë.
4: Mbase një ditë do të zbardhë dhe do ishte një mrekulli.
5: Unë shpresoj shumë që të jem gjallë që të arrij asaj ditë dhe do të jetë për mua krenari sepse jam mase i çmendur një parë që e kam thënë atë gjë, por e besoj shumë, unë e besoj. Edhe kështu që pse jo, mbi Trojet e Trojës së rënume mund të jetë ndërtu, sepse aty rezulton edhe një qytet pasaj ndërtu më vonë, do të thonë, dhe kështu që mund të jetë ndërtu mbi atë Troje, mund të jetë ndërtu dhe Basania. Por kjo ishte për pjesën e emrit, pse u zgjodh ky emër në Basania.
4: Mm-hmm.
5: Kuptohet, ky emër ishte një gjetje dhe një vlerë për një vlerësim për zonën, atë ishte një emër shumë gjithëpërfshirës për gjithë zonën, sepse qyteti antik nuk përfaqësonte vetëm fushatin, po të gjithë zonën në fushatë, domethënë. E pse jo, më është thënë diçka më shumë, por ajo ti më thënë. Edhe kështu që vazhdoi me vitin e parë me ekipet e moshave që nga u 9, u 11, u 13, u 15, u 17, edhe kishte arritë me u 15 një rezultat shumë fantastik më në sezonit parë, që duhem kampion në zonën e Veriut dhe arritëm me marrë pjesë në kategorinë superiore me u 15. Qënë sezonin e parë, pra ishe një njëzë fantastik.
4: Në i kodë shkurëtër, kuptohet.
5: Qënë sezonin e parë, në akademin, u 15 arriti më një rezultat fantastik, më thonë dhe arritëm me marrë pjesë në kategorinë superiore në sezonin pas ardhës. Morë pjesë në sezonin pasuar në kategorinë superiore. Fatkeqësisht në vitin e tretë pastaj federata ndërmori një reform ku Basani u dëgjë në një farë mënyrë, sepse ashtu kishin menu federata dhe në zbritën.
4: S'kishte në ERSI?
5: Jo, nuk e kishte vëshme ne, nuk e kishte me ne, ishte reformë kontare.
4: Kontare.
5: E formatimit të kampionateve dhe, por ne e morëm një goditje aty që nuk na... Nuk ashtë nga përgjej, sepse në po punojshë mirë me moshe, dhe ashtë, dhe më thonë, sporti këtë knasi ko, rezultatit...
4: Nuk përfshin brenda projektit të FSHF-s.
5: Dhe më thonë, federata formatoj kategorit, dhe më superiore kategori e parë dhe kategori amatore, pra rajonale.
4: Pa, rajonale. Si që është edhe sot.
5: Po, dhe në atë moment, ne po pretendojshëm, sepse në vitin tjetër, në vitin e dytë me U17 dolim në vend të parë në shoqatën rajonale këtu dhe morëm pjesë në play-offet në Tiranë prapë për me arritur një kategori më lartë. Mirë po, kjo reforma na doqi sepse na zbriti automatikisht një gjonë që atëherë e sot e kam thonë që është e pa drejtë sepse diçka që arrihet me rezultate nuk mund ta zhbash me vendime, aq më tepër me vendime zyret jo vendime disiplinore, se po ta pësosh me vendime disiplinore për sjellje, për gjëra tjera, okay, por me vendime thjesht reforma, por ai moment kaloi. Kjo ndodhi në vitin e tretë, pra. Dhe sinqerisht, pra sapo ishte në viti i dytë, në nisjet e vitit të tretë, normalisht u demoralizu një farë mënyrë u pa dhe pezmatimi dhe po doja një arsye që më dha një hop tjetër. Kësaj si përmarrje. Kuptova që te ekipet e moshave na u prej padrejtisht për rruga dhe nuk ka se kishim me bë diçka tjetër për veç asaj që kishim një staf shumë mirë që bashkëpunonte me Basanin dhe punonte me fëmijët. Të fillu të Safet Osja, të Elvin Beqiri, të Itmar Jubica, të van ishin emrat
4: Gilbandika. Pa diskutim.
5: Pra ishin gjithë emrat që kanë ndonë kontribut në sportin e Shkodrës edhe nuk ishte pak për ne që këta emrat punonin edhe të kontributin të Basanin. Ka që ishte maksimumin që mund bashkin për moshat. Atëherë, për ta te kalu këtë moment jo të mirë, edhe shpirtnisht, atëherë vendose që të krijojmë ekipin e tretën, pra sportit, në Bushat, dhe në Zorë, mi dha një hov tjetër.
4: Ishte e vështirë në momentet e para?
5: Sigurisht, po kur ke, dhe të thamë, unë jam i prirur me besu diçka. Kur ke qëllimin e mirë dhe ke me pasion entuziasmin të limon edhe unë i kam t'i kalu të gjëra me atë pasion edhe me atë dëshirë dhe më kanë ndihmuar.
4: Dhe hyt me atë synimin dhe besimin për të qenë pjesë e kategorisë tretë futbollit shqip.
5: Kategoria e tretë e futbollit në atë kohë ishte disi pak më lehtë. Por koincidoi që në atë ditë që nisëm ne sikur u rrit interesi, sikur fillon u rrit cilësia e kategorisë tretë dhe realisht vitin e parë na e morën pak, domthonë ishte mjaft për ne entuziazmi që një ekip të rriturish organizohet dhe merr pjesë densisht në kategorinë e tretë. Principërit ishin që do të kishim rezultate akoma më të mira, por në fakt përballë me garën, sepse në atë kohë zhvilloheshin ndeshjet me sistem grumbullimi të gjitha në kampus. Edhe ishte viti i parë që ishte rrit numri i skuadrave në kategorinë të tretë dhe ishte rrit interesi për kategorinë e tretë. Edhe kemi zhvilluar shumë ndeshje atje, por rezultatet nuk ishin na u përgjigjen shumë atë objektiv që kishim ne. Vitin e dytë pastaj, pra vitin e dytë të ndjesë ekipit të parë, ekipit të rriturve, e mora edhe më seriozisht.
4: Fitut më falë përvoje, normalisht.
5: Po pra, viti i parë në Shërbeni, i farë njërë për me njoftë situatin, me njoftë në kategorinë, edhe e mora edhe më seriozisht, edhe organizu një ekip shumë më i mirë, fatmirësisht në atë vit federata vendosi që ta ndryshonte edhe formulën e organizimit të kategorisë së tretë që na sistem grumbullimit që ndeshjet që filloheshin gjithë në kombës ndeshjet e banëve vajtë e ardhja dhe kërë ishë një kënaqësi apo më shumë për mund dhe në mund që pëse ndeshjet e të zhvillohin në pushet dhe ishte hera e parë që
4: prezentoheshit për para tifozerisë
5: ishte hera e parë që në pushet zhvilloheshin ndeshjet zyrtare e për e të rriturve dhe më dhe ishte një kënaqësi shumë e madhe për mund dhe thonë edhe fatmirësisht në atë vit arritëm medalje në vend të parë në grupin A dhe u shpallëm edhe kampion Shqipërie në finalen e luajtur në Vorë me Malin. Pra ishte një sukses shumë i mirë për ne, domethënë, që në vitin e dytë të ligës që kemi rritur, ne dalim kampion kombëtar dhe kalojmë
4: në kategorinë e dytë. Ku rivaliteti pastaj ishte
5: tjetër. Sigurisht shpallave vështirësi ishte shumë e madhe dhe rivaliteti më i fortë sepse ketë bash me ekipe, domthonë kemi luajtur në kategorinë e dytë me ekipe si Pesë Lidhia, Tërbuni, Sopoti, Veleçiku, Naftetari, Kuçovës, Luzi, Kavajs, pra janë të janë
4: ekipe që ishin në kategorinë e parë të futbollit shqiptar që sot është superiore.
5: Dhe në gjithë ekipe që në momente të caktuara kanë qenë edhe në kategorinë e parë edhe në kategorinë superiore herë disa
4: për diskutim.
5: Kështu që do të thonë për ne normalisht i shpallove se zgjidhja ishte më nën, por gjithsesi sërish unë jam i kënaqur sepse realisht e trenuar për diçka që Basania, Bushati ka qenë përgjatë gjithë kësaj kohë deri në ditën e sotme shembull i qytetarisë, shembull i organizimit të ndeshjeve, shembull i fair play, shembull i mikpritjes, edhe po ashtu jemi mikprit kudo që kemi shku, sepse realisht pra nuk është se ka ardhë rastësisht ajo mikpritje ku kemi shku, sepse kanë gjetë një atmosferë dhe një mikpritje shumë qytetare edhe në fushën tonë dhe gjithçka ka funksionuar normalisht sa i përket pjesë organizative. Çështja e rezultateve pastaj është çështja e funksionit.
4: Tjetër është edhe thash shumë mirë sepse edhe konferenca e fort, ekipet pjesëmarrëse, kategoria e dytë diet që
5: un besoj që deri tani është një mision i arritur me shumë sukses pjesa e sportit në fushat.
4: Zoti Shimbaj, vim tani tek projekti. Duket se keni filluar të ndryshoni gjërat gjithmonë për mirë me ambicie për arritje më të larta, për synime më të larta. Duke nisur që nga ndërtimi i stafit i këtij viti me trajnerë e tjerë me emra të njohur.
5: Do të thonë vazhdimisht në fakt i kam bënë një i kam dhënë një rëndësi shumë të madhe pjesës së stafit. Do të thonë përmend edhe më herët edhe më që me trajnerat e Safet Osia dhe Elvin Beqi.
4: Dervish Osmanovic.
5: Dhe vitin e kaluar kishim Dervish Osmanovic.
4: A Vllaznia është sërish kampione me këtë trajner.
5: Pra
4: 25 vite.
5: Pra, i kam dhënë shumë rëndësi vazhdimisht pjesës së stafit me cilin bashkëpunoj edhe me cilin skuadra do të punoj. E kështu që edhe këtë vit pastaj kemi ndërhyrë një projekt tjetër që është vazhdimësi e projektit të më parshëm, por i kemi dhënë një rëndësi shumë të madhe një stafi profesionist në punë bashkëpunim me cilin kemi arritur një bashkëpunim me Bernardin Kullën, që drejton edhe Akademinë Dirmnia Shkodrone dhe kemi arritë në të akurësi për me ndërtu një projekt me një staf profesionist ku në krytë punëve kemi ku një drejtor italian dhe pastaj treneri parë është Arbër Shytani, një nga djemë ma punëtorë që njëfë që punojnë sot në sportin në futbolin në Shkodër dhe dojnë korrekt, serios në punë. Dhe këto kanë qenë ato kriteret që ne kemi besuar për që të marrin drejtimin e skuadrës dhe fokusi kryesor është te dhënia e të gjithë mbështetjes dhe mundësive elementit të ri kryesisht dhënës. Kryesisht dhënës. Dhe me këtë projekt ne pretendojmë që brenda pak viteve të arrijmë edhe rezultate, por edhe të krenohemi.
4: Nga sezoni i kaluar ekipi vjen me të njëjtin kontingjent apo do të ketë ndryshime?
5: Jo, ka shumë ndryshime. Ka shumë ndryshime, sepse edhe vetë filozofia dhe politika e ligut këtë vit është e tillë që jemi bazuar shumë te elementi i ri dhe Kështu që ka shumë ndryshime, mund ka shumë ndryshime. Në skuadra e vitit kaluar mund të jetë 4, 5, 6 elementë, jo më shumë. Domethënë pjesa tjetër në të gjithë djem të ri me të cilët është biseduar që në fillim që kjo skuadër e këtij projekti është projektuar dhe parashikohet që të jetë dikantier punët për të rritë sportist cilësor. Kush është i gatshëm që ta mbajnë pyetëritën, do të thotë ka ambicie reale për me bëhu sportist profesionist, është i mirë se ardhur. Kushdo tjetër që e shef sportin si një angazhim me qëllime argëtimi, është diçka tjetër që nuk korresponden me projektin tonë. Projekti jonë parashikon prodhimin e futbolistëve profesionistë, dhe pse jo ata t'i promovojmë në ekipet tjera në kategori më të larta, pse jo dhe jashtë vendit. Edhe kështu që kjo është politika që ne përdorim.
4: Pika kryesore që vazhdon të diskutohet mbetet është çështja e terrenit sportiv, infrastrukturës në përgjithësi, që vazhdon të jetë po ajo, pavarësisht se jeni përpjekur vazhdimisht të ndryshuar gjërat.
5: Terreni sportiv në Bushat është në përgjithësi terrenet sportive në shkodër ja kanë janë shumë problem.
4: Infrastruktura
5: e gjithë zone për infrastrukturën sportive
4: vuan
5: maksimalisht. Është çmenduri, është çmenduri që mira fëmijë në rajonin e Shkodrës nuk kanë terrene sportive dhe ne që merremi me to e tim se çeshim, domethënë. Kjo është një fatkeqësi shumë e madhe dhe është përveç se fatkeqësi është edhe zhgënjim shumë i madh nga drejtuesit lokal që kaq pak vëmendje japin të paktën fëmijëve të rive. Domethënë kjo është larg mendshme mendon që pushteti lokal më ka mendë ai kaq larg që domon ëndrave dëshira dhe pasionit të fëmijëve të rive. E më konkretisht më vonë te Bushati, domethënë te Basania. Po, ne kemi rreth 18 muaj që jemi investu për me marrë një investim nga Federata Shqiptare e Futbollit, që Federata Shqiptare e Futbollit është në të drejtën e saj dhe që gjithmonë investimet i bëjnë në bashkëpunim me bashkin, me bashkin për kace, në raportin 50-50%. Edhe në rastin konkret, ne prej që para 18 muajsh, jemi investu të kjo pjesë edhe kemi arrit me marrë gjithë mbështetjen e Federatës Shqiptare të Futbollit edhe me shumë dashamirësi i biles, me kanë dhënë mundësinë që të investojmë në fushën e sportive në Bushat. Dhe janë bërë të gjitha bisedet, gjitha të akordësimet, janë bërë projektet, janë bërë matjet, janë bërë gjithë shka që është dashtë, që ai projekt të vjetë në jetë. Janë ndjenin të eme, janë kalu dhe të gjitha proceduret sa i përket këshillit bashkiak dhe vendimarrjes në bashkinë Valdez për të bo ai investim. Mirë po, në këtë moment nuk e di pse ka një heshtje që...
4: Nuk ka një shpjegim një arsye?
5: Deri tani unë nuk di...
4: Apo një justifikim?
5: Unë nuk di, deri tani unë nuk di një arsye konkrete se pse është kjo heshtje. Nuk du me paraqyrkuas, nuk du me menduas gja për teja saj qka ashtë thanë publikisht edhe unë po presë që aji investim të realizohet një ditë më parë. Unë besoj shumë që aji projekt të realizohet, por shpresoj që sa ma shpet është ma mirë.
4: Sezonit tani do të nisni diku tjetër, normalisht për të shkohet për deshe së vitin e merat.
5: Për gëtitit e sezonit i kemi nisë që me datën 5, që me datën 5 gusht, dhe sepse normalisht sezoni këtë vit fillon edhe pak më herët se vitet tjera, domethënë kampionati kombëtar i kategorisë 2 fillon me datën 12 shtator, dhe kjo që koha nuk na toleron shumë dhe
4: jemi një pjesë e grupit A.
5: Jemi pjesë e grupit A, është një grup shumë
4: i fort
5: me shumë skuadra pretendente dhe normalisht koha nuk na favorizohet me pas shtyrje më shumë.
4: Kjo e pasë prasysh një kundërshtar që është edhe Vllaznia B.
5: Pasë Vllaznia B, janë shumë, duan skuadrat forta që po investojnë dhe po ndërtohen për të qenë pretendente. Dhe kështu që kampionati i kategorisë 2, sidomos grupi A, këtë vit, ka për qenë i gjithë për të shiju. Dhe kështu që normalisht në kampionati njësë ma heret, dhe kështu që ne kemi njësë përgatitit që me datën 5, jemi kanë të detyruar sepse në terrenin sportiv mbushat nuk mund të luajë futboll, nuk mund bëhet as stërvitje më, domethënë është totalisht jashtë parametrave për diskutuar dhe për të bërë futboll në atë fushë. Domethënë edhe kështu jemi kanë detyruar me u transferuar dhe momentalisht po i bëjmë stërvitjet e kompleksit sportiv Zmijani. Me shumë mundësi, nëse nuk do të ketë lëvizje dhe zhvillime të tjera, aty do të mbetet që të zhvillojnë edhe ndeshjet pastaj.
4: Pra është një dakordsi dhe Federata Shqiptare të Futbollit që ndeshjet të zhvillojnë aty.
5: Po patjetër, domethënë nuk është kjo.
4: Pra nuk ka një pengesë që mos
5: vjen keq që sepse unë kam investuar shumë për Bushatin, do të bëj keq si skuadra largohet nga Bushati.
4: Kjo është keqësia jame larg tifozërisë, jo se është një distancë shumë e madhe për të ndjekur ndeshjet e skuadrës së tyre, po
5: Kjo është keqardhe e madhe jeme, sepse jam prej, domthonë, që prej vitit 2019, që investoj shumë, që sepse unë kam përdorë një shprehje në disa raste edhe vend jetët, me e dorë është vendi nuk është nevojshme me shpikë rrotën. Rrotën e kam shpikë tjertë, ne mundëme me bërë vepra, sa do të vogla, por me vepra mundëme me tregu që jetojmë vendin, edhe unë këtë jam përpjek me tregu në Bushat.
4: Nuk e di nëse do të ketë mercato, sepse ju e thatë me të drejtë që rivaliteti është i fortë, kërkesat janë dihet dhe dëshira e madhe është për rezultate sa më pozitive dhe kryesoria është që pretendoni për një kategori më lartë.
5: Sigurisht që nuk kemi pa pretendime në garë dhe sigurisht kemi ambicjet tona për këtë popunojmë. Edhe pjesë e mercatos dhe manë edhe për këtë pjesë popunojmë. Madje edhe sot aktualisht janë 2-3 ardje të reja që do të testohen, pastaj është stafi teknike që vendos, kalojnë apo se kalojnë probën në raport me projektin që kemë dhe në raport me pritshmërit që kemi nga ata dhe se sa do tjetë nevojshme për stafi. Në qështë jemi mërgatëve, vazhdojmë me kene hapun edhe ne vazhdojmë punojmë në drejtim dhe besojmë që si që thash, kombinati kombëtar i kategorisë 2, grupi A, do tjetë për të shijuar dhe pasmanin besoj që këti sezoni ka përqenë një skuadër për të ndjekur dhe për të shijuar. Edhe saj përket futbolit të lujtën, por shpresoj shumë edhe rezultateve.
4: Deri? Apo?
5: Jo, nuk po flasim për... është shpejt e nga pjesë. Unë betë, mjafton që do tjetë për të shijuar dhe pasaj shija letë në nëzjarë sa ma shumë.
4: Le të urojmë dhe ne që kjo ekip që ka një përvojë jo shumë të gjatë në futbolin e luajtur të pretendoj gjithmonë për rezultatet larta dhe për atë ambicin kryesore që ka një kategori më lartë.
5: Faleminderit për urimin dhe faleminderit edhe për mundësinë, pse jo ishte shumë kënaqësi dhe ndihma shumë mirë në këtë intervistë dhe ju uroj shumë sukses edhe juve në punën tuaj.
4: Njerë falemderit të ndërruar të juës, unë kisha të fluar sot mikrofonin e Radio Hunës, presidentin e klubit Basanjas, njeriu i cili ndërtoj këtë skuadrë që nga momenti i parë dhe deri më tani me synime kryesore, por rezultatet larta dhe inkosisht për të synuar gjithmonë nga kategorie 2 nga kategorie në parë të futbolit shqiptar. Nga unë Gjens Kastrati ju falenderoj dhe bashkëpunëtorët e mi të përhershëm, që bojnë mundu realizimin e këti misioni, Armando Rustemi dhe Bejtaluni, ju kujtoj që ritransmetimi është të premte në 16:30 dhe shtunën pas orës 22. Bashkë, mirë dhe gjofshë.
3: Intervistë do të njëjtë në orën 13 në Radio Ihona. Personazhet njërë të politikës, artit dhe fushave të ndryshme, bëhen protagonistë të ti. Nëndisni, çdo të njëjtë në orën 13. Ritransmetimi të premte në 16 dhe të shtunën në 22:05. Nëndisni, në valet 107.6 MHz.
1: Ju flet Radio Jehona.
0: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valet e Radio Jehona, 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që ofron vetëm radiostacioni Jehona.
6: E diel, ora 07, prezantimi programit, ora 07:15, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 09, emisioni Mirëmëngjes Jehon. Ora 12:30, këngë popullore shqiptare. Ora 17:30, muzikë dhe këngë të huaja. Ora 18:15, flesh 7, lajme kryesore të javës. Ora 18:30, emisioni hite popullore. Ora 20:45, flesh 7. Ora 21, këngë kosovare. Ora 22, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 23, emisioni Ora e Xhumas. Ora 23:45, emisioni E jeni të mësojmë anglisht. Ora 23:50, serenad korçare. Ora 23:55, emisioni El Fatiha.
7: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake, brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
8: E për ata që duan diçka më të lehtë,
7: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe. Yxha
8: Coffee, më shumë se një kafe.
9: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ura në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

0: Gjithmona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinës, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, pjegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Resin baj dhurata.
3: Mirë se
2: vini në botën e Resin baj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin baj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara na gjeni në Instagram Resin baj dhurata, TikTok Resin baj dhurata, Facebook Resin baj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhuratat të veçanta për çdo rast. Resin baj dhurata.

0: Varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkurri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366, ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
0: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës, përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091, ose në numrin 067-44-37-177. E-mail info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhabije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhabije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga

0: Ràdio Yahona i ho farà xer.
1: Zëri Turkies, emision informativ e kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Yahona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Pas bulletin të lajmeve do dëgjoni rubrikën Kujtesa historike, si dhe përsëritjen e programeve. Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna, temën e ditës dhe zbulimet rastësishme që lehtëson jetën. Gjithashtu për ju sot kemi zgjedhur edhe disa këngë të bukura turke. Në mikrofonun Serdar Hyseni, bashkë me operatoren e zërit Aslı Yıkılmaz në regji, do të jemi me ju për 55 minuta në transmetim të drejtë për drejtë.

Punjoj më fillimisht me titujt kryesor. Prezidenti Erdogan shënoi 25 vjetorin e themelimit të AK Partisë, duke deklaruar se partia ka ende shumë për të bërë dhe se arritjet më të mëdha janë përpara. Ai tha se AK Partia do të vazhdojë të punojë për objektivat afatjat të Tyrkisë për vitet 2053-2071. Ambasadori i Tyrkisë në Damask, Nuh Yılmaz, tha se kërcënimet kryesore të sigurisë përgjatë konfliktit turko-sirian janë eliminuar pas ndryshimit të administratës në Siri. Ai njoftoi gjithashtu se Ankara ja synon të zgjerojë bashkëpunimin me Damaskun në fushën e sigurisë, ekonomisë dhe tregtisë, ndërsa shpreson që presidenti Erdogan të vizitojë Damaskun para fundit të këtij viti. 7 persona janë vrarë dhe 3 janë plagosur nga një sulm ajror izraelit ndaj një banese në Ensar, në jug të Libanit. Ushtria izraelite ka konfirmuar sulmet në Nebatije dhe në Ensar, duke pretenduar se ka goditur infrastrukturën e Hezbollahut. Donald Trump tha se së shpeti do ta shpallë ngushticën e Hormuzit territor amerikan, ndërsa Irani e hodhi poshtë pretendimin dhe tha se nuk do të frikësohet nga kërcënimet e Washingtonit. Teherani theksoi se hapja dhe mbyllja e kësaj rruge strategjike ujore mbetet nën autoritetin iranian. Rusia ka deklaruar se po shqyrton me vëmendje nismën e Tyrkisë për vendosjen e një moratoriumi ndaj aktiviteteve ushtarake në Detin e Zi, por tha se ende nuk ka marrë propozim zyrtar nga Ankaraja për këtë. Moska ka mungul se zgjidhja e krizës në Ukrainë kërkon adresimin e shkaqeve të saj themelore. Dhe tani po ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Presidenti Recep Tayyip Erdogan shënoi të premten 25 vjetorin e Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim, e njohur si AK Parti, në pushtet në Tyrki, duke deklaruar se arritjet më të mëdha të kësaj force politike janë ende përpara. Duke folur në një aktivitet për përvjetorin në lulishten kombëtare të kryeqytetit në Ankara, Erdogani e cilësoi këtë moment si një ditë shumë të veçantë dhe historike dhe tha se partia e ka transformuar Tyrkinë që nga themelimi i saj në vitin 2001. AK Partia lindi 25 vjet më parë, si shpresa e kombit ton, tha Erdogani duke theksuar lidhjet e partisë me elektoratin. E themeluar më 14 gusht të vitit 2001 në drejtimin e Erdoganit pas përfundimit të mandatit të tij si kryetari bashkisë metropolitane të Stambollit, AK Parti ndryshoi me shpejtësi peizazhin politik të Tyrkisë. Me fjalën e tij Erdogani tha se partia ka realizuar investime dhe projekte të rëndësishme në ekonomi, shëndetësi, arsim dhe transport, duke forcuar njëkohësisht edhe besimin e vendit në vetvete. Rekordi elektoral i kësaj force politike është i pakrahasueshëm në epokën pluraliste të Tyrkisë, e cila nisi në vitin 1946. Rruga e saj politike ka prodhuar 4 kryeministra dhe 2 president përmes fitoreve të njëpasnjëshme në zgjedhje. Erdogani u atribuoi votuesve jetëgjatësinë e partisë, duke thënë se kjo forcë politike ka përdorur mandatin dhe burimet që i janë besuar për zhvillimin dhe forcimin e vendit. Duke folur për të ardhmen, Erdogani hodhi poshtë çdo ide se pas 25 vitesh në pushtet, partia duhet të ngadalësojë ritmin. Ne kemi arritur shumë gjëra gjatë një çelëk shekulli, por nuk kemi përfunduar. Askush të mos pres që ne të lodhemi, thaj. Ne sa po kemi filluar, shtoi Erdoganin, duke theksuar se kjo forcë politike do të ndihmojë në çurjen e Tyrkisë drejt objektivave afatgjata për vitet 2053 dhe 2071. Ai premtoi se AK Partia do të vazhdojë të formësojë të ardhmen e Tyrkisë duke u shprehur para mbështetjes.

0: zvetë të ti. Kemi ende shumë punë për të bërë. Ambasadori i Tyrkisë në Damask, Nuh Yılmaz, tha se kërcënimet kryesore të sigurisë për gjatë kufirit mes Tyrkisë dhe Sirisë janë eliminuar që prej marrjes së detyrës nga administrata e re siriane. Në një intervistë për programin Syria Now të televizionit me selin në Katar, Al Jazeera, Yılmaz foli për angazhimin diplomatik mes Ankarasa dhe Damaskut, si dhe për zhvillimet rajonale. Ai tha se misioni më i madh diplomatik i Tyrkisë në botë ndodhet në Damask, duke theksuar rrënjët historike të marrëdhënieve dypalëshe, bashkëpunimin ushtarak dhe ekonomik, si dhe vendosmërinë e përbashkët për të luftuar terrorizmin. Duke ju referuar lidhjeve të thella historike dhe kulturore mes Tyrkisë dhe Sirisë, Yılmaz tha se Damasku zë një vend të veçantë në kujtesën kombëtare turke. Gjatë historisë, ky qytet i lashtë, i njohur edhe si Sham al-Sherif, ka trashëguar një pasuri të thellë historike që shtrihet nga Perandoria Osmane e drejtës Seljukët. Duke vlerësuar situatën e sigurisë dhe kontaktet ushtarake mes së dy vendeve, ambasadori Yılmaz rikujtoi parimin e presidentit Erdogan se siguria e Sirisë është siguria e Tyrkisë. Ai tha se problemet kryesore strategjike të sigurisë për gjatë kufirit janë zhdukur pas ndryshimit të administratës në Siri. Pas 8 dhjetorit 2024, katër probleme strategjike të sigurisë, që janë kontrabanda e njerëzve, trafiku i drogës, migrimi i pakontrolluar dhe terrorizmi, u zhdukun papritur për gjatë kufirit ton, tha Yılmaz. Ai përmendi edhe vizitën e anijeve të marinës së Tyrkisë në portin e Latakias, si një tregues konkret i bashkëpunimit të ardhshëm ushtarak dhe detar. Jemi të gatshëm të mbështesim ushtrinë siriane për nevojat e saj në trajnim, pajisje dhe logjistik, tha ai. Zoti Yılmaz tha se qëndrimi i Tyrkisë ndaj elementëve terroriste në rajon është i qartë, duke theksuar se rajoni duhet pastruar plotësisht nga organizatat PKK, YPG dhe SDF. Ai u shpres se Ankaraja po ndjek nga afër procesin mes qeverisë siriane dhe YPG-s, duke shtuar se eliminimi i plot i elementëve të PKK-s dhe SDF-s në Tyrki, Siri dhe në Irak është i nevojshëm për ruajtjen e drejtësisë territoriale dhe suverenitetit të Sirisë. Siç ka deklaruar edhe presidenti i Sirisë Ahmed Shara, megjithëse procesi i integrimit po ecën ngadalë, ne mbështesim hapat që synojnë të japin fund terrorizmit, tha Yılmaz. Sa i përket marrëdhënieve ekonomike, ambasadori Yılmaz tha se vëllimi i tregtisë së dypalshe është arritur me 40% në një periudhë të shkurtër kohore, duke arritur në 3.75 miliardë dollar, ndërsa objektivi afatmesëm është 10 miliardë dollar. Ai tha se vijojnë negociatat për një marrëveshje të tregtisë së lirë dhe krijimin e zonave të përbashkëta industriale. Lidhur me pikat kufitare, Yılmaz tha se Tyrkia synon të rihap të gjitha pikat përgjatë kufirit, prej më shumë se 900 kilometrash të gjatë me Sirinë. Përveç kësaj, projekti për zonën e lirë dhe portin e thatë që do të ndërtohet në Idlib do të përshpejtojë transportin dhe procedurat doganore, tha ai. Yılmaz theksoi gjithashtu rëndësinë e mbështetjes së arsimit në Siri. Sipas tij, në kuadër të një marrëveshjeje bërë mes Ministrisë së Arsimit Kombëtar të Tyrkisë dhe autoriteteve siriane, në periudhën e ardhshme do të hapet një shkollë ndërkombëtare turke në Damask dhe zonat përreth. Sa u përket të sirianëve që ndodhen në mbrojtje të përkohshme në Tyrki, Yılmaz tha se përjashtimi nga detyrimi për leje pune ka qenë në fuqi për një kohë të gjatë. Ai shtoi se Ministria e Jashtme dhe Ministria e Punëve të Brendshme të Tyrkisë po punojnë për rregulla të reja vizash me qëllim lehtësimin e vizave në Tyrki për sirianët që janë kthyer në vendin e tyre. I pyetur për një vizitë të mundshme të presidentit Erdogan në Siri, ambasadori Yılmaz tha: Zoti president ka një dashuri të madhe për Damaskun dhe Xhamin Umayyade. Kontaktet që ishin planifikuar më parë u shtynë për shkak të zhvillimeve në rajon. Shpresojmë ta shohim zotin president në Damask para fundit të këtij viti. Ajo pamje historike e zotit Erdogan dhe zotit Al-Shara, duke ecur së bashku në Xhamin e Madh të Damaskut, do t'i tregonte botës forcën e partneritetit strategjik mes së dy vendeve, thaj. Nga njëra anë lufta mes Ukrainës dhe Rusisë, nga ana tjetër konflikti i nisur mes Iranit dhe Izraelit dhe SBA-s me rrezikun e përhapjes në të gjithë gjirin persik. Bota po përballet për herë të parë pas më shumë se gjysmë shekulli me një krizë kaq intensive, të zgjatur dhe me ndikim në një hapësirë kaq të gjerë. Kjo situatë është veçanërisht e vështirë për vendet që besonin se rendi i krijuar pas luftës së dytë botërore do të vazhdonte përgjithmonë. Në mesin e tyre, vendet evropiane duket se janë ndër ato që po përballen me më shumë pasiguri. Sinjalet që vijnë nga kryeqytete të ndryshme të kontinentit tregojnë se shumë prej tyre nuk janë realisht përgatitur për një luftë të gjerë. Vendet që e lexojnë siç duhet të situatën e kanë kuptuar se bota nuk është më si më parë dhe se përfundimi i shpejtë i këtij mjedisi luftarak nuk duket i mundshëm. Marrëveshjet me vlerë miliarda dollar, aleancat e reja dhe përpjekjet për veprim të përbashkët lidhen pikërisht me këtë realitet. Një nga problemet që është bërë veçanërisht i dukshëm gjatë luftrave është shterimi i shpejtë i municioneve dhe vështirësia për t'i zëvendësuar ato. Kjo vlen edhe për raketat. Edhe Shqipëria, një fuqi e madhe prodhuese, dhe Rusia, që shpesh perceptohet si një vend me rezerva të pakufizuara, po përballen me rënje të ndjeshme të rezervave të raketave, municioneve dhe të sistemeve të avancuara. Edhe Irani, i cili prej kohësh përgatiti për një luftë të madhe në thonjza, ka parë të shterojnë me shpejtësi rezervat e raketave të avancuara, ndërsa edhe Ukraina, pavarësisht mbështetjes ndërkombëtare, po përballet me vështirësi të mëdha. Aktualisht në nivel global po flitet për mungesë rezervash raketore dhe pritet që problemi të thellohet. Në këtë pikë, përfshirja e Tyrkisë në këtë ekuacion nuk do të ishte befasuese. Ankaraja prej vitesh punon për zhvillimin e raketave vendase. Pas investimeve të mëdha, punës së shumë vjeçare dhe përballimit të sfidave serioze, kompanitë turke që operojnë në sektorin e industrisë së mbrojtjes kanë arritur të konkretizojnë projektet e tyre raketore. Sot, kompani të tilla si Roketsan, MKE, Arja, Baikar, Sage dhe Kale Samunma kanë avancuar në mënyrë të konsiderueshme programet e tyre dhe Tyrkia ka kaluar në fazën e prodhimit në seri. Raketat antitank, raketat e lundrimit, raketat e mbrojtjes ajrore dhe raketat balistike të zhvilluara në Tyrkia janë në prodhim në seri, ndërsa kompanitë e industrisë vendase të mbrojtjes po rrisin në shpejtësi kapacitetet e tyre prodhuese. Në një periudhë me rreziqe kaq të larta, veçanërisht të vendet evropiane, nuk mund të presin edhe 10 vjet për të zhvilluar produktet e tyre. Nevojat nuk janë më kërkesa për të ardhmen, por kërkesa të menjëhershme. Për vendet që duan të zëvendësojnë rezervat e raketave ose të sigurojnë raketat të reja, mundësit janë të kufizuara. Në këtë drejtim, Tyrkia mund të ketë mundësit rëndësishme për të pozicionuar si një furnizues kryesor dhe për t'ju përgjigjur kërkesave nga Evropa dhe rajone të tjera.
1: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Rusia ka deklaruar se po i shqyrton me vëmendje nismat e Tyrkisë për zgjidhjen e krizës në Ukrainë. Zëdhënëse e Ministrisë së Jashtme ruse, Maria Zaharova, në një deklaratë me shkrim, komentoi propozimin e Ministrit të Jashtëm të Tyrkisë, Hakan Fidan, për vendosjen e një moratoriumi ndaj aktiviteteve ushtarake në detin e zi nga Rusia dhe Ukraina. Zaharova theksoi se Rusia i ka shqyrtuar tradicionalisht me kujdes nismat për paqe, veçanërisht ato që vijnë nga Tyrkia, një aktor i rëndësishëm rajonal dhe vend të fqinj i Detit të Zi. Megjithatë, ajo tha se Moska nuk ka marrë ende përmes kanaleve zyrtare një propozim nga Tyrkia që të përcaktojë më konkretisht kushtet e kësaj nisme. Sipas Zaharovës, Moska nuk e konsideron të përshtatshme rikthimin te nisma e Detit të Zi, e cila në të kaluarën parashikonte ndalimin e aktiviteteve ushtarake në rajon. Ajo tha se zbatimi i marrëveshjes kushtëzohej nga ndërmarrja e hapave reciproke nga pala tjetër, gjë që sipas saj nuk ndodhi. Zëdhënësia ruse akuzohet gjithashtu forcat ukrainase se kryen rregullisht akte terroriste në thonjza me dron kundër anijeve civile të vendeve bregdetare të Detit të Zi. Sipas saj, Moska i konsideron këto sulme pjesë të një politike të qëllimshme për destabilizimin e transportit detar civil në rajon. Zaharova deklaroi se aktualisht nuk shohin parakushte për përmirësimin e situatës dhe nuk e konsiderojnë të arsyeshme marrjen e masave të pjedhshme që sipas saj vetëm do t'i jepnin Kievit një mundësi të përkohshme për të marrë frymë. Ajo theksoi se zgjidhja e krizës në Ukrainë është e mundur vetëm nëse eliminohen shkaqet themelore të saj. Më herët, ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov kishte deklaruar se Tyrkia është realiste në favor të stabilitetit në Detin e Zi dhe kishte kujtuar se Ankara ja ka propozuar arritjen e një marrëveshje për të parandaluar shndërrimin e anijeve në objektiva të sulmeve në këtë zonë. 7 persona kanë humbur jetën dhe 3 të tjerë janë plagosur nga një sulm ajror izraelit ndaj një banese në qytetin Ensar në jug të Libanit. Sipas agjencisë zyrtare libaneze të lajmeve NNA, avionet luftarak izraelit e kryen sulmin në orët e para të mëngjesit duke e shkatëruar plotësisht banesën. Ekipet e mbrojtjes civile vijojnë në kërkimet në Naranoja për nxjerrjen e viktimave dhe të plagosurve, të cilët janë dërguar në spitalet e Nebatijes. Forcat izraelite kanë vazhduar gjithashtu sulmet në qyteteve Nebatije dhe Bint Jubail dhe zonave përreth tyre në jug të Libanit. Ushtria izraelite raportohet se ka hedhur në erë disa banesa në Bint Jubail dhe ka qelluar me armë të rënda automatike ndaj banesave pranë rrugës Kunin në Saf al-Hava. Sipas raportimeve, pak para mesnatës, avionet luftarak izraelit goditën edhe zonën El Musha në qytetin e Masurit. Ushtria izraelite deklaroi se kishte goditur infrastrukturën e Hezbollahut në Nebatije dhe në Ensar, duke pretenduar se ishte kryer një shkelje në thonjza ndaj trupave të saj të përfshira në operacionet ushtarake në jug të Libanit. Në deklaratë pretendohet gjithashtu se pjesëtarët e Hezbollahut të kishin vepruar kundër ushtarëve izraelit në kodrën Ali Tahir, e cila është e pushtuar nga ushtria izraelite. Ushtria izraelite palemëroi se sulmet në jug të Libanit do të vazhdojnë për të eliminuar kërcënimet kinse. Ushtria izraelite nisi sulme të gjera ajrore dhe Libanit më 2 mars të këtij viti dhe pushtoi disa zona në jug të vendit. Qeveria libaneze njoftoi se gjatë kësaj periudhe numri i personave të zhvendosur brenda vendit kishte kaluar 1 milion. Armpushimi mes Libanit dhe Izraelit, i cili hyri në fuqi më 17 prill, është zgjatur disa herë. Ministria libaneze e shëndetësisë njoftoi se nga sulmet izraelite ndaj Libanit që prej 2 marsit kanë humbur jetën 4335 persona. Të paktën 22 nga 34 stacionet e oksigjenit në gaz kanë dalë jashtë funksionit, njoftoi të shtunën Ministria Palestineze e Shëndetësisë, duke palemëruar se edhe stacionet e mbetura rrezikojnë të mbyllen për shkak të bllokadës izraelite dhe mungesës së rënd të pjesëve të këmbimit. Ministria tha se 12 stacionet të që vazhdojnë të funksionojnë po punojnë në kushte jashtëzakonisht të vështira teknike dhe mekanike, duke bërë gjithnjë e më të vështirë plotësimin e nevojave për oksigjen të spitaleve dhe ofruesve të shërbimeve mjekësore. Ajo shtoi se kapaciteti funksional i stacioneve është shteruar plotësisht dhe se ato po punojnë përtej kapacitetit maksimal, ndërsa defektet po bëhen gjithnjë e më të shpeshta. Nga 30 pajisje të që përdoren për mbushjen e bombullave të gazit të oksigjenit, vetëm 4 kanë mbetur në funksion, tha ministria, duke palemëruar se edhe ato mund të ndalojnë në çdo moment, pasi ekipet teknike nuk janë në gjendje të kryejnë mirëmbajtje emergjente. Disponueshmëria e oksigjenit nuk është luks mjekësor, ajo është një domosdoshmëri etike për shumë shërbime thelbësore dhe që shpëtojnë jetë, theksoi më tej ministria. Ministria palemëroi se stacionet e mbeturat përballen me paralizë të plot, çka rrezikon furnizimin me oksigjen të spitaleve dhe pacientëve që marrin trajtim në shtëpi. Ajo bëri thirrje për hapjen e menjëhershme dhe të drejtpërdrejtë të kanaleve për futjen e pjesëve të këmbimit dhe pajisjeve teknike të nevojshme për riparimin e stacioneve, si dhe për dërgimin urgjent të stacioneve të reja të oksigjenit në enklavë. Palemërimi erdhi pasi organizata Mjekët pa kufi tha më datën 12 gusht se autoritetet izraelite vazhdonin të kufizonin hyrjen e vajrave të motorëve dhe pjesëve të këmbimit të nevojshme për funksionimin e gjeneratorëve të spitaleve, ambulancave dhe objekteve të tjera jetike, duke vënë kështu në rrezik mira jetë. Në raportin e fundit të publikuar të premten, zyra e OKB-së për koordinimin e çështjeve humanitare tha se pika kufitare Kerem Shalom mbetet e vetmja pikë funksionale për hyrjen e mallrave në gaz, ndërsa vazhdojnë kufizimet për disa furnizime dhe pajisje thelbësore. Të dhënat më të fundit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë të publikuara më 11 gusht dhe që mbulojnë në periudhën 1 janar-31 korrik tregojnë gjithashtu mungesa të mëdha në burimet dhe shërbimet shëndetësore në objektet mjekësore të gazës. Në gaz është në fuqi një armpushim që prej datës 10 tetor 2025, pas një lufte izraelite që shkaktoi dëme të mëdha në sistemin shëndetësor dhe infrastrukturën e enklavës. Presidenti amerikan Donald Trump tha se së shpejti do ta shpallë ngushtitjen e Hormuzit, territor të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ndërsa qeveria iraniane deklaroi se nuk do të frikësohet nga kërcënimet amerikane. Pasi të përfundojmë mposhtjen e Iranit, i cili po mposhtet rënd, Shumë shpejt do ta shpallë ngushtitën e Hormuzit territor të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, tha Trump të premte në New York. Ai shtoi se bllokada amerikane ndaj kësaj rruge strategjike ujore vazhdon dhe se asnjë anije nuk kalon përveç se nëse ne e duam, tha ai. Trump i tha gjithashtu se udhëheqja iraniane është dëmtuar rënd nga lufta dhe e lidhi rritjen e çmimeve të karburantit në Amerikë me përpjekjet për të penguar Iranin të zotërojë armë bërthamore. Zyrtarët ushtarak iranian hodhën poshtë të pretendimet për kontrollin amerikan mbi ngushtitën e Hormuzit, duke i cilësuar ato si gënjeshtra dhe trillime të pabaza. Zvendës ministri jashtëm iranian Qasem Gharibabadi tha se Teherani nuk do të frikësohet nga kërcënimet apo demonstrimi forcës nga Washingtoni. Sipas tij, ngushtica e Hormuzit do të hapet ose mbyllet vetëm nën autoritetin e Iranit. Sipas të dhënave të kompanisë Kepler, të cituara këto nga media e CNN-it, që nga fillimi i luftës 160 ditë më parë në përngushtitës kanë kaluar 3371 anije, pra rreth 20% e trafikut të periudhës para luftës. Ndërkaq që presidenti iranian Mesud Pezeshkian tha se problemet ekonomike të Iranit janë përkeqësuar ndjeshëm që prej luftës me Shuban dhe Izraelin. Sipas mediave iraniane, gjatë një takimi, Pezeshkian i tha se rritja e çmimeve është nxitur nga kostot më të larta të importeve dhe rënja e ardhurave shtetërore për shkak të uljes së shitjeve të naftës. Ai shpjegoi se mallrat e importuara, të cilat më parë hynin në Iran përmes rrugëve më të drejtë për drejta, tani transportohen nëpër rrugë më të gjata dhe më të kushtueshme, duke rritur kështu çmimet. Pezeshkiani theksoi gjithashtu se rënja e eksporteve të naftës ka pakësuar të ardhurat e qeverisë. Të ardhurat tona janë ulur. Më parë ne shisnim naftë, tani nuk mundemi, thaj. Presidenti iranian tha se dëmtimi objekteve industriale gjatë sulmeve amerikano-izraelite ka rënduar më tej ekonominë. Sipas tij, shumë fabrika janë goditur ose shkatërruar, duke ulur edhe të ardhurat nga taksat. Nuk mund të mbledhim taksa nga fabrikat dhe për më tepër duhet u japim para që të mbijetojnë, tha Pezeshkiani. Sulmet e përbashkëta amerikano-izraelite ndaj Izraelit nisën më 28 shkurt të këtij viti. Irani u kundërpërgjigj me raketa dhe dron, ndërsa përshkallëzimi shkaktoi ndërprerje të mëdha në ngushtitën e Hormuzit, duke goditur furnizimet globale me naftë dhe duke rritur kostot e transportit dhe të sigurisë.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore që kanë shënuar ditën e sotme 15 gusht. Si sot me 1461-shin, Sultan Mehmet i dytë, i njohur gjerësisht si Ngadhnjimtari, mori kontrolin e provincës së Trabzonit, kjo i dha fund ekzistencës së mbretërisë së Pontit. Në këtë datë të vitit 1769, u lindë në Korsik politikani, generali dhe perandori francez Napoleon Bonaparte. Falshum fushatave ushtarake dhe aleancave që ndërmori, ai pushtoi dhe udhëhoqi gati të gjithë kontinentin evropian, duke çuar idealet e revolucionit francez në çdo vend që pushtonte. Napoleoni arriti të kontrollonte shumë mbretëri të Evropës në saj të familjarëve dhe të afërmve, të cilët i emëronte për ta ushtruar pushtetin e tij më mirë në shtetet e pushtuara. Fushata e Rusisë në vitin 1812 shënoi fundin e dominimit të tij në mbar Evropën. Të njëjtën ditë të 1869-s u prurua kanali Suezit, një vij ujore që lidh mes Theun me detin e kuq. Ai është një prej rrugëve detare më të rëndësishme në botë. Si sot në vitin 1914 u hap kanali Panamas, një vepër hidrike që lidh Atlantikun me paqësorin, gjithashtu një rrugë detare me peshë jashtëzakonisht strategjike. Në këtë datë të 1925-s u nënshkrua marrëveshja me kompaninë Junkers për themelimin e fabrikës së avionëve dhe motorëve në qytetin Kayseri të Republikës së Turqisë. Të njëjtën ditë të vitit 1935, Adolf Hitleri ndaloi martesat mes gjermanëve dhe hebrejve. Si sot më 1940, një ndërtese italiane siluroi dhe fundosi luftanien greke Eli në portin e ishullit Tinos gjatë kohës së paqes, duke shënuar provokimin italian më serioz për para shpërthimit të luftës italo-greke në tetor të atij viti. Si pasojë këtij sulmi, 10 oficerë e marinar të anijes në fjal u vran dhe 24 u plagosën. Pas luftës, Italia i pagoi Greqisë dëmshpërblim për këtë akt. Në këtë datë të vitit 1960 u shpall themelimi Republikës së Pavarur të Kipros në përputhje me marrëveshjet e Zyriut dhe Londrës. Të njëjtën ditë të 1962-shit u publikua për herë të parë libri komik Njeriu me Rimang. Si sot në vitin 1969, në New York të Shteteve të Bashkuara të Amerikës filloi panairi muzikës dhe arteve në Woodstock. Gjerësisht i njohur si Festivali i Woodstockut, në edicionin e tij të parë morën pjesë rreth 400.000 njerëz. Në këtë datë të 1974-s, trupat turke që përparuan nën operacionin e paqes në Kipro hynë në Magus, qyteti dytë më i madh në ishull, po atë ditë grekët vran 50 qytetarë turqë në fshatrat Tashkent, Tatlısu dhe Terazi. Të njëjtën ditë të vitit 1982, u nda nga jeta në moshën 79 vjeçare shkencëtari suedez Hugo Theorell, laureat i çmimit Nobel në mjekësi. Ai ia përkushtoi tërë jetën dhe karrierën hulumtimit të enzimës. Si sot më 1997, ndroi jetë kompozitori i shquar Çesk Zadeja, i cili njihet gjerësisht si baba i muzikës shqiptare. Në këtë datë të vitit 2007, Peruja u trondit nga një tërmet e fuqisë 8 ball, si pasojë të cilit humbën jetën 514 persona. Të njëjtën ditë të 2012-s u nda nga jeta politikani shqiptar Arben Xhaferi, ai ishte kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare dhe një avokati të drejtave për shqiptarët në Maqedoninë e Veriut. Xhaferi njihet më së shumti për thirrjen për ndryshim në preambulën e kushtetutës. Miq të vuajtur, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që ka lënë 15 gushti ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

A mund të ndryshojnë historinë e njerëzimit disa rrotullat të vjetra të harruara në një shpel? Ose ta shtrojmë pyetje ndryshe të dashur dëgjues. A mjafton do njëherë vetëm një copës e vogël guri për të zbuluar një sekret që ka qëndruar i fshehur për shekuj? Ka thesare që nuk mund t'i mbrojnë as sëndukut me arë dhe as muret e trasha të sarajeve. Ato thjesht presin ditën kur do të zbulohen, në atë heshtje të thellë ku edhe vetë koha duket se ka harruar të kaloj. Sot po largohemi nga era e kripur e mesdheut dhe po i drejtohemi pikës më të ulët të rruzullit tokësor në zemër të Shkretëtirës. Ndodhemi pranë shkëmbinjve kryelartë të Kumranit, pikërisht në breg të Detit të Vdekur. Kalendari shënon vitin 1947. Është një ditë me vapë përvëlluese shkretëtire, ku dielli sikur i shkrin shkëmbit dhe koha e humb ritmin. Një bari i ri beduin palestines nga fisi Tamira, i quajtur Muhammed et Dib, ndjek një nga dhitë e tufës së tij e cila kishte humbur mes shkëmbinjve. Ai ngjitet kodrave, vështron luginat, por më kot. Pa prit pas, në mes të një shpati të thyer, dallon zgavrën e errët të një shpellë të ngushtë. Duke menduar se dhia e tij mund të ketë gjetur streh aty brenda, merr guximin dhe hedh një gur të vogël drejt errësirës. Por tingulli që dëgjon nuk është jehona e zakonshme e shkretëtirës. Është zhurma e një ene balte që po thyhet. Në atë qast, në atë errësirë të shpellës së ngushtë, nuk u thyje vetëm një qyp. Aty u hapsi pari i njërës prej enigmave më të mëdha dhe zbulimeve më të bujshme arkeologjike në historinë e njerëzimit. Kur Muhamedi i ri hyri me droj brenda, pa qypa balte të rreshtuar si raftet e pluhurosura të një biblioteke. Brenda tyre nuk kishte as arë e as diamante. Aty gjendeshin rrotulla të lashta, të mbështjella me pëlhur liri dhe të shkruara me një kujdes të jashtëzakonshëm mbi lëkurë gazele. Në fillim, askush nuk e kuptoi vlerën e tyre. Madje, disa prej tyre u shitën në tregun e antikuareve për vetëm pak dollar. Por, sapo studiuesit filluan të deshifrorin shkrimet e lashta mbi pergamen, bota historisë dhe e arkeologjisë u trondit nga themelet. Ajo shpellë e parë ishte vetëm fillimi. Më pas, në shkretëtirën e Kumranit u zbuluan edhe 11 shpella të tjera. Dhe e dini se çfarë doli nga errësira e tyre? Rreth 900 dorëshkrime dhe 10 mijëra fragmente të vogla, të shkruara në hebraisht, aramaisht dhe greqishtin e vjetër. Këto tekste kishin mbijetuar për afro 2000 vjet me radhë, brenda enëve prej balte dhe të mbrojtura nga klima e thatë e shkretëtirës. Po çfarë përmbanin këto dorëshkrime? Pse zburimi i tyre u konsiderua kaq i jashtëzakonshëm? Mes tyre ndodheshin kopjet më të vjetra të njohura të librave biblik, përfshir librin e Isais, psalmet dhe tekstet e tjera profetike. Por aty nuk kishte vetëm shkrime fetare. Aty gjendeshin edhe kalendar, lutje, rregulla të jetës komunitare dhe dokumente që pasqyronin përditshmërinë e njerëzve që i kishin shkruar. Me pak fjalë, jeta e 2000 viteve më parë kishte mbetur e ngrirë në kohë në atë shpellë dhe gjithë gjallërinë e saj. Po kush ishin autorët e këtyre dorëshkrimeve? Përse ky grup misterios që e quan të veten komuniteti i Kumranit, apo si që quajnë në historianat ata, esenët, kishte braktisur gjithçka për të zgjedhur një jetë të veçuar në mes të shkretëtirës? Ata ishin njerëz që kishin zgjedhur të largoheshin nga shturja politike dhe fetare e Jerusalemit,
për t'ju përkushtuar jetës shpirtërore, vetë pastrimit dhe kopimit të tekseve të shenjta. Ata shkruanin ditë e natë, pa u lodhur dhe pa u mërzitur. Dhe kur kalendari tregon të vitin 68 të erës sonë, hija e zezë dhe e pamërshishme e legioneve romake ra mbi të gjithë rajonin. Ndërsa, komuniteti ndjente rrezikun vdekje prurës që po afrohej, kërkoi të mbronte pikërisht ato fjalë, besimin dhe kujtesën që i çmonte më shumë se jetën e vet. Ata nuk fshehën parat apo pasuritë e tyre. Ata fshehën shpirtin e tyre, pra rrotullat i vendosën në qypa balte dhe u abesuan shpellave të fshehura. Vet komuniteti u zhduk nga skena historisë. Por kujtesa që lan pas trashëgim vazhdoi të jetojë në gjirin e tokës palestineze. Të nderuar dëgjues, si pari i aventurës arkeologjike në shpellat e Qumranit, nuk është mbyllur ende edhe sot e kësaj dite. Nëpër laborator po kryhet një punë intensive. Shkencëtarët matin vjetërsinë e pergamenave përmes analizave me karbon 14, ndërsa specialistët e paleografisë përcaktojnë periudhat përmes stilit të shkrimit. Madje edhe ato fragmente të vogla të nxira e të dëmtuara nga koha, që nuk mund të lexohen me sy të lirë, po zbërthehen një e nga një fal teknologjive të imazhërisë multispektrale dhe algoritmeve të inteligjencës artificiale. Në botën digjitale po mblidhet një puzzle gigant i historisë. E përse është kaq e rëndësishëm ky zbulim? Sepse këto pergamena na tregojnë drejt për drejt dhe pa ndërmjetës historinë e besimit, evolucionin e gjuhës e të shkrimit, si dhe teknikat antike të ruajtjes së dokumenteve. Ato e ka përcejnë me një të prekur humnerën 2000 vjeçare. Mirëpo, pikërisht këtu gjendet një pikë kyçe dhe tepër jetike që nuk duhet anashkaluar në botën e sotme të dashur dëgjues. Sot, propaganda moderne izraelite përpiqet të shfrytëzojë në mënyrë tinëzare zbulime të tilla të lashta arkeologjike, siç janë pergamenat e Detit të Vdekur, për qëllime politike të ditës. Duke nxjerrë në pa këto rrotulla antike, ajo pretendon se, ja, shikoni, ne kemi qenë këtu prej mira vitesh, me synimin për të legitimuar pushtimin dhe ekzistencën e vet politike. Sidoqoftë, e vërteta është krejt ndryshe. Tekstet e gjetura në Qumran nuk janë një instrument për pretendime politike moderne. Ato janë një trashëgimi universale kulturore, shkrimore dhe njerëzore, e lënë nga njerëzit që u tërhoqën në vetmi mbi këto troje mira vjet më parë. Çdo shkronjë e dal nga kjo tokë nuk ka dalë në dritë për të vendosur gurë në muret e pushtimit të askujt, por për të dëshmuar se sa me rrënjë të thella, sa multikulturor dhe sa djep i lashtë qytërimi është gjeografia e Palestinës. Arkeologjia nuk ekziston për t'i shërbyer politikës së sotme të pushtimit, por për të kuptuar thellësinë e këtyre trojeve në kohën e vet. Ndonjëherë, njeriu thesarin e tij më të çmuar nuk e fshen në arka me ar, por në heshtjen e një shpelle. Sepse ka pasuri që nuk janë shkruar vetëm për t'u lexuar, por edhe për t'u rizbuluar një ditë dhe për t'i ndriçuar rrugën njerëzimit. Disa qytete mbahen mend për gurët e tyre, disa për muret rrethues, të tjera për monumentet, por disa qytetërime jetojnë përgjithmonë fal fjalëve që lan pas. Pergamenat e Qumranit na kujtojnë se ndonjëherë njerëzit ja besojnë nën tokës kujtesën e tyre më të çmuar. Por nën tokën e Palestinës nuk fshihen vetëm dorëshkrime.
aty gjenden qytete të tëra, rrugë të lashta, tunele të harruara dhe shtresa të panumërta qytërimesh të ngritura njëra mbi tjetrën që ende presin të zbulohen. Në episodin e ardhshëm do të largohemi nga shpellat dhe do të zbresim në nën tokën e Kutsit, Jerusalemit pra. Do të kërkojmë përgjigjen e një pyetjeje majgjepsëse. Sa qytete mund të fshihen nën një qytet të vetëm? Nga tunelet e lashta, te rrugët e gurta dhe shtresat arkeologjike mira vjeçare, do të nisim një tjetër udhëtim në gjurmët e historisë. Ju faleminderit që ishit me ne dhe miru dëgjofshim në episodin e ardhshëm. Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna.

Vitet e fundit, njerëzit kanë filluar të drejtojnë më shumë metodave të ndryshme për të mbështetur shëndetin. Si pjesë e këtij kërkimi, vëmendjen e tërheqin zbatimet e mjekësisë tradicionale dhe plotësuese, pra getat. Këto metoda që synojnë të mbështesin shërimin me rrugë natyrore, synojnë të kontribuojnë sa në shëndetin trupor të personit, aq edhe në shpirtin dhe ekuilibrin e tij të përgjithshëm të jetës. Mjekësia tradicionale dhe plotësuese, që përfshin shumë metoda të ndryshme nga akupunktura te terapia me shushunja, pra hirudoterapia, nga aromaterapia te zbatimi i ozonit, herë ofron opsione mbështetëse e herë parandaluese. Një nga këto metoda janë edhe hijamet, pra terapia me kupa. Është me rëndësi të madhe për shëndetin që kjo procedurë, e cila është rikthyer së fundmi në rend dite, të bëhet në kushtet e duhura dhe nga persona specialistë të fushës. Megjithatë, ekspertët theksojnë se zbatimet e paarsyeshme të bëra në mjedise ilegale mund të shkaktoj probleme serioze. E pra, si zbatohet terapia me kupa? Për çfarë qëllimesh preferohet dhe nga kush duhet të bëhet? Këtyre pyetjeve dhe shumë të tjera u është përgjigjur përgjegjësi i trajnimit të klinikës së mjekësisë familjare të Spitalit Kërkimor dhe Trajnues Ymranie të Universitetit të Shkencave të Shëndetësisë, doktori asociuar Suleman Ersoj, për Mina Jaxhë Çiftçi nga TRT Haber. Terapia me kupa, e cila njihet edhe si hijame, ka një histori prej rreth 4000 vjetësh. Doktori asociuar Ersoj, duke shprehur se kjo metodë është e përdorur shumë gjerësisht në Anadol, vazhdon kështu. Për shembull, Hipokrati, i cili pranohet si babai i mjekësisë dhe mjeku i Romës së vjetër Galeni, në praktikën e tyre e kanë përdorur shumë gjerësisht terapinë me kupa, pra hijamen. Edhe Ibn Sinai, në librin e tij të famshëm El Kanuni Fit-Tib, flet në mënyrë shumë të detajuar për hijamen, terapinë me kupa. Procedura që dikur bëhej me gota qelçi, sot zbatohet me kupa një përdorimshe. Se si bëhet terapia me kupa, e mësojmë nga doktor Ersoj. Zbatojmë vakum mbi likur, kështu krijohet një kube në likur. Nëse e lëm në këtë fazë, kësaj i thuhet kupe thjesht ose kupe that. Nëse aty zbatojmë incizion, do me thënë nëse bëjmë prerje shumë minimale me bisturi dhe marim edhe gjak prej aty, krijojmë një vakum të dytë. Kësa i japim edhe emrin kupe lagur ose me emrin e njohur mes popullit si hijame. Është e rëndësishme të bëhet në kushtet të përshtatshme. Terapia me kupa ka një vend të rëndësishëm në mjekësinë parandaluese. Megjithatë, duke theksuar se është kritike që kjo procedurë të bëhet nga specialistët dhe në kushte të përshtatshme, doktor Ersoj tërheq vëmendjen te një detaj kritik. Këto lloj qendrash punojnë në përputhje me legjislacionin përkatës të Ministrisë së Shëndetësisë, përsëri me lejet e marra nga Ministria e Shëndetësisë. Tani për tani, në Tyrki zbatimet e mjekësisë tradicionale dhe plotësuese janë të autorizuara ti bëjnë vetëm mjekët e diplomuar në fakultetin e mjekësisë. Të jesh mjek nuk mjafton. Për këtë duhet të merret trajnimi për zbatimi përkatës të mjekësisë tradicionale dhe plotësuese përsëri nga qendrat e trajnimit të akredituar nga Ministria e Shëndetësisë. Dërsa nga qendrat ilegale, që edhe nuk i kanë kushtet e përshtatshme, edhe nuk kanë leje për zbatime të tilla, duhen të shmangur absolutisht. Sepse zbatimet e parregullta sjellin me vete probleme serioze shëndetësore. Doktor Ersoj bën edhe këtë paralajmërim. Kjo është një ndërhyrje kirurgjikale. Higjiena është shumë e rëndësishme. Është shumë e rëndësishme të bëhet nga personat e specializuar. Patjetër duhet të shkojnë në qendrat ku bëhet nga një mjek i miratuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe që ka certifikat. Për cilat probleme shëndetësore zbatohet terapia me kupa? Shtrohet pyetja se për cila smundje është terapia me kupa një metodë e preferuar. Doktor Ersoj i përgjigjet pyetjes me këto fjalë. Për shembull, për dhimbjet kronike të kokës, për migrenë është me të vërtetë shumë efikase, sepse në mjekësinë e sotme pacientët me trajtime ekzistuese her pas here nuk marrin dot rezultate. Këta pacient ne mund t'i fusim në një periudhë remisioni në 3 seanca, e ndonjëherë në 8 deri në 10 seanca, ku jetojnë larg dhimbjeve të tyre për një kohë të gjatë dhe u rritet cilësia jetës. Përveç kësaj, terapia me kupa është shumë efikase në dhimbjet e qafës, dhimbjet e shpinës, dhimbjet e mesit.
Terapia me kupa nuk është një metode preferuar vetëm për dhimbje, mund të jetë mbështetëse edhe në trajtimin e disa nga smundjet kronike. Ka studime në literaturë lidhur me ndikimin e hijamës në smundjet kardiovaskulare, për shembull në hipertension ose në hiperlipidemi, do me thënë në rastet kur yndyrat në gjak janë të larta. Edhe ne në qendrën tonë vëzhgojmë rastet të tilla. Për shembull, së fundmi shohim se te pacientët me diabet, kur i shtohen banave ekzistuese edhe terapia me kupa, kjo ka efekt në rregullimin e nivelit të sheqerit në gjak. Si që theksojnë edhe ekspertët, terapia me kupa, pra hijamet, kur zbatohen nga personat e duhur dhe në kushtet të përshtashme, vlerësohet si një metodë mbështetëse. Megjithatë, si në çdo zbatim shëndetësor, ka rëndësi të madhe të veprohet me vedije dhe të merret absolutisht mendimi i ekspertit. Miq të dyer, me shpresë për të takuar sërish në episodin ton të radhës, ju urojmë një javë të shëndetshme.

Nga e kaluara e deri më sot, vendi i ujrave me veti kurative në jetën e njeriut është i padiskutueshëm. Përdorimi i ujrave shëruese, një praktikë që ka një të kaluar shekullore, ka qenë gjithmonë i rëndësishëm në fushën e mjekësisë, kryesisht në sëmundjet e lëkurës që nga qytërimi i lashtë grek. Në fakt, historiani Herodoti, i cili ka jetuar në shekullin e 5 të para erës sonë, ka dhënë informacion të detajuar për këto ujra me veti kurative që përdoren për trajtimin e sëmundjeve të ndryshme në veprën e tij me 9 vëllime historia. Po ashtu, edhe kultura e ligjave dhe banjave publike, hamamit, e cila arriti kulmin e saj në periudhën e perandorisë romake, qëndron në këmbë edhe sot me shumë vepra. Megjithatë, hyrja e këtyre ujrave të pasura me minerale në jetën e njeriut si pije është rezultat i rastësishëm i punës së një prifti që ishte interesuar në shkencën e kimisë dhe i një mjeku që donte të kuronte pacientët e tij që vuanin nga sëmundjet e stomakut, por që të dy nuk kishin dieni se çfarë bënte secili. Elementet që përmban ujë mineral ose ujë me gaz përgjithsisht janë kalciumi, magnezi, bikarbonat natriumi dhe klori. Këta elemente kanë një efekt të drejtë për drejtë në çrregullime të tilla si dispepsia dhe urthi, si dhe kontribuojnë në plotësimin e mungesës së mineraleve për të cilat trupi ynë ka nevojë. Ujrat shëruese që dalin në sipërfaqen e tokës me presionin e dioksidit të karbonit nga burimet nëntokësore, i tretin këta element në shtresat që kalojnë dhe i ofrojnë në shërbim të njerëzimit. Pas mesjetës, mungesa e infrastrukturës në shumë vende evropiane, së bashku me rritjen e popullsisë, e bëri aksesin në ujë të pishëm të pastër një problem serioz, veçanërisht për segmente të mëdha të popullsisë që jetonin në qytete. Sidomos në shekullin e 18, epidemitë si kolera dhe tifoja, të cilat u shfaqën në kontinentin evropian dhe vinin nga uji i pishëm i papastër, ishi një problem i madh që duhej ta zgjidhte qytetërimi njerëzor. Në këtë periudhë, ujrat minerale natyrale të pandotura dhe të sigurta erdhën në qendër të vëmendjes dhe vetit e tyre kuruese nisën të ngjallin gjithnjë më shumë interes. Megjithatë, burimet e kufizuara ujore nëntokësore nuk ishin në gjendje të plotësonin kërkesën në rritje dhe zgjidhje e problemit preokuponte shkencëtarët e kimisë. Uji par mineral artificial që njihet është përftuar nga përzirja e gazit të dioksidit të karbonit me ujin e qesmës në vitin 1741 nga mjeku angles William Brownring. Ky ujë i paketuar në shishe fryhej me efektin e dioksidit të karbonit kur hape kapaku dhe jepte një ndjenjë lehtësimi në stomak kur pihej, por ky zbulim i mjekut angles nuk ngjalli shumë interes sepse ai përdorte ujë të ndotur qesme. Në të njëjtat vite, kimisti britanik Joseph Priestley, i cili punonte në fushën e kimisë dhe përpiqje të provonte tezën se ajri që thithim është një përzierje e gazrave të ndryshëm, ishte vendosur në fabrikën e birrës që ndodhej pranë shtëpisë së tij për të kryer eksperimentet shkencore. Priestley, i cili shkonte shpesh në fabrikën e birrës dhe kryente këtu eksperimente duke mbledhur gazrat që dilin gjatë procesit të fermentimit të birrës, zbuloi aksidentalisht se gazi i dioksidit të karbonit mund të shpërbëhej në ujë. Priestley ishte gjithashtu pastor i kishës në qytetin Yorkshire, ku ai jetonte dhe qëndronte larg nga pijet alkolike për shkak të besimit të tij. Mirëpo, pastori donte të prodhonte për veten e tij një pije me shije të këndshme dhe pa mikrobe, duke përdorur gazin e dioksidit të karbonit, pije e cila do ta pengonte atë të sëmurej. Fillimisht, Priestley evaluoi ujin e qesmës për të hequr kështu mikrobet, dhe në shishen që mbushi me ujë, ai shtoi disa minerale dhe më pas injektoi gaz dioksid karboni. Rezultati ishte një pije me shkum që ne tani e quajmë ujë me gaz ose ujë mineral artificial.
zbulimi i Priestley's fillimisht ngjalli një interesim të madh tek njerëzit fetar në qytetin e tij dhe më pas u përhap në të gjithë vendin. Por, ishte Gjermani, Jakob Zschwepe, një kimist amator, ai që ndihmoi në përhapjen e kontinentin evropian të ujit mineral artificial, të cilin ne e kërkojmë më njëherë sot kur e kemi tepruar pak me ushqimin. Qëllimi kryesor i Zschwepes ishte të gjente një ilaç të lëngshëm që mund të përdore në trajtimin e malarjes. Duke përdorur metodën e Priestley's, Zschwepe fillimisht krijoi ujë mineral artificial dhe më pas i shtoi sheqer dhe kinin dhe arriti të krijoi tonikun. Kompania, e cila u themelua me mbiemrin e kimistit gjerman Schweppes, për shumë vite u bë një nga kompanitë më të mëdha në botë në prodhimin e ujit mineral artificial dhe të tonikut. Zbulime të rastësishme që lehtësojnë jetën.

0: Të dashur miq të radios Zë Ri Tyrkisë, këto ishin të gjitha materialet që kishim përgatitur për ju sot. Ju rikujtojmë se emisionet tona mund të dëgjoni çdo ditë përmes radiostacionit TRT Vot West, në satelitët Turksat 3A e Turksat 4A, si dhe në webfaqen www.trtdine.com/radiolar, duke zgjedhur sërish radiostacionin TRT Vot West. Deri në takimin tonë të radhës nesër në të njëjtën orë, ju urojmë një ditë të mirë dhe miru dëgjofshim.
1: Zëri Turkies, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Alo. Po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj jetën. Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj jetën e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake, brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
5: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon edhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shishëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrën në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Udhëtom me zemër të qetë, udhëtom me Anatours Company. Kur mendon udhëtimin, mendo Anatours Company.
6: Anatours Company.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacionet.

0: siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësin më të mirë nga Usar Klima në oferta superiore të kësaj vere. Vinire, vinire. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në 5 katshin me urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: A i re re raji, s'po të shof në të rezire. Mos re re qamilu se mbarova nga të nëzeti, zdi qa me bore re. Hajt se dhe që ju ndërmanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi, x-l, e pa përbadueshme. Muzik qamil!

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rresi sahat.

0: kemi zjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, përtej merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Drakushe.
0: Por të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarinë në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Radio Jehona ju paraqet.
4: Flash Haber.
5: Nuk e fshehet dot emocionin edhe kënaqësinë e madhe të fatmirësis me cilën Allah subhanahu wa ta'ala më ka begatu që sot në këtë dit e në këtë gjumat të bekuar ta kemë fjallën hapset të kësaj ceremonia dhe kësaj gjumaje historike në gjamin e retë të Topanës për shumë e shumë arsye të cilat shumë për jush i dini edhe për lidhen time me gjamin e Topanës po edhe për pozitën e një miftiu që i bëhet zemra më alësaherë që Allah subhanahu wa ta'ala ja mundëson që të hap një gjami të re. Në krye të herës, me lejoni që t'i urej mirë se ardhjen në qytetin tonë, e në gjamin tonë, në këte ceremoni të shënuar, hirësisë të ti, Haji Bojar Spahiut, kryetari komunitetit musliman të Shqipëris, po ashtu të nderuarit edhe të dashtunit miku tonë, kryetari të shoqatës Bamirse, të Katarit, zotni Keremali, së bashku me antarët dhe pjesëtarët e shoqatës së Katarit, të cilët meritojnë një falënderim shumë të madh, krye për emër, për punën e tyre të madhe, për angazhimin, për lodhjen, për ecejaket, për të mërrit deri në këtë ditë, ku së bashku gëzojmë këtë xhami të re. Të dashtuna edhe të nderuara nana, motra dhe bija fisnike, zotnit e mi më të më shumë, Haxhi Shuaibi me shok, e ju vlezrit e mi, po dhe djemët e mi të zemrës, me lejoni që t'ju jap një sihariq të madhë, që si duket e ka shkru Allahu Subhanahu wa ta'ala me e shqoqënu xhamin e Topanës për gjatë shekujve. Xhamia e parë e Topanës është nërtu këtu e shekuj ma për para në një ditë Ramazani. Ashtë hap në një ditë Ramazani. Xhamia e re e Topanës hapet sot me një Rabiul Awal. Në ditën e parë të fillimit të muajit në të cilin përkujtojmë lindjen e pejgamberit tonë alayhi salatu wasalam. Dhe si duket Allahu azza wa jall ja ka bën nasib kësaj lagje dhe besimtarëve të saj dhe këtij qyteti që kjo xhami me u hap në këto ditë dhe këto stin të bekuara në të cilat ne afrohemi për herë më shumë me Zotin e gjithësisë. Prandaj para se ta nisë fjallën e rasit, unë juftoj që ta nisim edhe këte gjami me një salavat me gjemat për pejgamberin alayhi salatu wasalam.

0: Allahu ju ndëroftë. Edhe qoftë kjo xhami dedikim për pejgamberin ton alayhi salatu wasalam, i cili punën e parë që bani kur erdhi në Medinë ishte ndërtimi i xhamisë, si një sinjal i madh nga Zoti i gjithësisë se madhështia e ummetit islam edhe forca e besimtarëve dhe mundësia e tyre për ta dëshmuar mirësinë e Allahut në tyre nëpërmjet besimit dhe vlerave të tij e ka vendin dhe piknisin në këtë xhami, në këtë shtëpi të Allahut Azza wa Jall. Të dashtun dhe të shtrejtë, ne jemi në zemër të Tophanës, një në lagjet me histori islame ma të lashta në qytetin e Shkodrës. Xhamia e parë e së cilës daton në shtatorin e vitit 1617, në shtator të 1617, e cila që ndërtuar me shpenzimet e një bamirë si të quajtur Mustafa Efendi, banor i kësaj lagjeje, dhe hatip i xhamisë së saj. Shekuj më parë, në këtë vend, hidheshin themelet e xhamisë Bashkëbajrakut, bajraku të parë të Shkodrës, pas kalimit të tij nga zona e Qafës, ku është tashmë xhamia e Plumit. Në shënimet e vjetra, gjejm se ndër objektet e vjetra të lagjes Tophanë paraqitet xhamia e saj, një nga xhamit më të vjetra të qytetit. Është një monument historik që për hir të datës së saj meriton të nënvizohet sepse me të dëshmohet vjetërsia e lagjes, e cila në harkun e saj aso kohë kishte plot 15 xhami. E njëkohësisht sqarohet edhe lashtësia e ndërtimit të qytetit të ri të Shkodrës. Mi plakën e xhamisë fillestare është shkruar tekstualisht: xhami e ndërtueme prej Hatip Mustafa Efendiut nga lagja Tophanë për yllës së Gazi Sultan Murad Hanit, të birit të Sultan Ahmet Hanit, në muajin Ramazan të vitit 1027 të Hijretit. Pra thuaj 421 vite më përpara janë hedhë themelet dhe është hap xhamia e parë në lagjen Tophanë në këtë vend, me kalendarin tonë Gregorian 409 vite më përpara. I shojmë rahmet të gjithë hoxhallarëve që shërbyen ndër shekuj, veçanërisht të nderuarve Hafiz Halil Tophana i parë, Hafiz Salo Hafizi, Hafiz Halil Umer Shami, Hasan Efendi Abdul Spahia, që ishte njëkohësisht edhe zëvend skadiu i Shkodrës për kohën, Hafiz Halim Hajdari, Hafiz Fasli Ullishta, Hafiz Halil Salo Tophana, që ishte mufti i Shkodrës në periudhën 1950-1958, e me firmen e tij u miratua edhe dekreti i gazetnamës së Haxhi Muhammed Bekteshit rahmet pas, dhanë zanzve të tij në mesin e të cilëve edhe Hafiz Sabri Koçi, hoxha i jonë i madh. E të tjerë emra të nderuar imamësh e muezinësh që kanë shërbyer në këtë xhami, emrat e të cilëve do të ngelen në memorien e kohës, e ne do të lutemi për shpirtrat e tyre brez pas brezi në përgjigje të thirrjes së Allahut Azza wa Jall, i cili urdhon në Kur'anin famëlar të: "Walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman." Pra një thirrje hyjnore që nafton me ulut për breznit e para, të cilët na kalun me besim e shkuan tek Zoti i tyn, shkuan tek Zoti i tyn pasi e kryen amanetin e madh. E tashma është koha që ne ta martim të amanet e ta qojmë për para të mështetu në Allahun Azza wa Jall. Për fund, sot ne hapim një xhami të re, një vatër të re të dijes, të përkushtimit, të edukimit, të ndërtimit të njeriut elitar me besime moral, me taban e largpamësi për zhvillimin e shoqëris mbi shinat e traditës së besim drejtëve, që për tej kohës që kalon mbeten besnik të drejtës së udhëzimit dhe dashnisë për Allahun një e për Hazreti pejgamberin tonë alayhi salatu wasalam, e fejnë e mbarë pejgamberanëve. E gëzofshim xhamin e re të Tophanës dhe djemë tonë e fëmijët tanë e banorët e kësaj lagje e marë qytetarët të Shkodrës ta gëzojnë brez pas brezi. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
1: Flesh Haber. Radio Jehona, 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

I banjën apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2-401, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Sot jemi këtu para jush për të prezantuar një ndryshim në linjën Shkodër-Shirok-Zogaj-Shkodër, e cila përfshin dy lagjet më periferike, por dhe më atraktive që ka qyteti i Shkodrës. Kemi bën një ndryshim nga dy frekuenca duke rritur numrin në 5, me një orar shërbimi i cili fillon nga ora 7:30 dhe vazhdon deri në orën 19:30, që është dhe nisja e fundit, nga Hotel Rozafa me drejtim për në Zogaj dhe pastaj kthimin mbrapsht. E gjithë kjo iniciativë u bë për të qenë më pranë me qytetarët, gjithashtu dhe me bizneset që janë rreth rrotull. Vjen si kuadër i një vazhdimi të investimeve të këtyre dy lagjeve, e cila fillimisht në një aspekt afatmesëm u bë me rikualifikimin e qendrës së Shirokës, pastaj vazhdoi me ndërtimin e rrugës Shirok-Zogaj dhe sot kemi një risistemim të transportit urban për këto dy lagje. Ndryshimi i frekuencës nga 2 herë në 5 herë nuk është vetëm përgjatë sezonit veror, por është edhe përgjatë gjithë vitit. Por, ne si sektor transportit, në drejtimin e bashkisë Shkodër kemi vendosur dy fasho kohore, duke filluar nga data 15 qeshor deri me datën 15 shtator, janë oraret respektive që janë treguara në tabelë, ndërkohë që nga data 15 shtator deri me datën 14 qeshor të vitit pasardhës, kemi një ridimensionim të orareve, por jo ndryshim të frekuencave. Pra, orari shërbimit fillon në orën 6 të mëngjesit dhe zgjatet deri në orën 15:30, që është dhe xhiroja e fundit e cila niset nga Hotel Rozafa për në Zogaj dhe rikthehet mbrapsht te Hotel Rozafa.
3: Stafi mjekësor, infermieror dhe shërbimet mbështetëse janë në krye të detyrës çdo ditë, të cilët janë të pajisur me të gjitha mjetet dhe medikamentet për të dhënë këtë nivel shërbimi. Gjithashtu, ato koordinohen me Spitalin Rajonal Lezhë për ato shërbime shëndetësore që në fakt janë përtej kompetencave ose le të themi shërbime shëndetësore të cilat nuk i mbulojnë vetë qendrat shëndetësore verore. Referuar analizës krahasimore nga vjet në këtë vit, nëse i vendosemi në të njëjtat data për cilat jemi edhe tani, vije të re një rritje e të gjithë pacientëve të cilët kërkojnë shërbim shëndetësor. Kur themi kërkojnë shërbim shëndetësor, kjo përfshin brenda edhe sensibilizimin, këshillimin për çështje të ndryshme ku qendrat shëndetësore verore e kanë si le të themi detyrë funksionale për të dhënë këtë shërbim. Risia këtë vit ka qenë vendosja e tarifave për pushuesit e huaj, ku në të dyja nga qendrat shëndetësore verore janë vendosur poset dhe çdo shërbim që jepet për të huajt ka edhe tarifat e veta specifike për secilin shërbim që ato marrin. Atëherë qendrat shëndetësore verore janë të pajisura me autoambulanca dhe QSH-ja e shëngjinit edhe me motoambulancë. Këto kanë numrat e vetë respektiv si qendra shëndetësore verore, por janë në koordinim të vazhdueshëm edhe me shërbimin e urgjencës me 127, që do të thotë janë të përgatitur në çdo kohë sapo të marrin informacionin për të shkuar dhe për të dhënë shërbimin e tyre mjekësor në çdo cep të territorit, përfshi këtu edhe në shezlonge apo në shtëpiat e pushuesve që janë të akomoduar në Shëngjin apo në Tash.
1: Ngjarja e ditës.
0: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin by Dhurata. TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata. Yxha Cafe që vjen nga Veat Group. Yxha Cafe, Veat Group ka sjell Yxha Cafe Turke dhe Yxha Cafe Express. Kafja turke si dikur në vitet 50, e shishme dhe aromatike. Oh. Brioche të sapo pjekur, të gatuar e të pjekur tek lokali Coffee Store Yxha në Xhabije. Po ashtu edhe ëmbëlsira të tjera. Brioshet përveç se janë me mbushje të ndryshme, me kek, me çokoladë, me pistakio, me bajame dhe krem bajame, do të gjeni edhe ëmbëlsira të tjera. Cake, donuts me biskota apo me shije të ndryshme, çajra të bio që janë edhe të dobishme për shëndetin edhe të shishme, madje edhe çajra që ndihmojnë për të humbur peshë. Bustina për ekspres dhe turke për raste familjare, për institucione, për zyra ambiente pune, paketime të ndryshme, 1 kg se kafe pa kafein, nëse keni probleme me tensionin. Pije freskuese dhe lëngje frutash të shtrydhura direkt para syve tuaj. Tek Yxha Cafe, përveç ëmbëlsirave kafes dhe çajrave bio, përveç produkteve të freskëta e të përgatitura të sapo përgatitura tek lokali, do të gjeni edhe ambientin e ngrohtë dhe mikpritës. Yxha Coffee Store në Xhavije. Ndërsa kafe në Yxha, të pjekur e të bluar, e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc. Yxha Cafe e kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410.
4: Jumona 107.6 MHz. Radio Uaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
5: Biznesit tuaj.
4: Kontakto në Radio Erona.
5: Radio Erona.
4: Numër telefoni 06 66 4.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme me kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli e gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush.
1: Dekor Shop Lending.
0: Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet e personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë për radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë lëshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi,
1: Dekor Shop Lendi,
0: nuk ndalet me surprizë. Lendi.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
2: E për ata që duan diçka më të lehtë,
1: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Na gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea e dhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
0: Kjo është Radio Jehona.

0: Mirëmëngjes Sehon. Informacioni i parë i ditës kalon përmes 107.6 MHz. Telefonata apo edhe të ftuar interaktiv.
1: Zgjohu me Jehonën. E na thuaj?
0: Mirëmëngjes.

0: Me siglën e emisionit Mirëmëngjes Jehon, ju përshëndes dëgjues kudo që ndodheni. Është takimi I së dielës që në nisjet e emisionit është krijuar një atmosferë e bukur me muzikën e përzgjedhur për të plotësuar dëshirat tuaja. Mund të na telefononi në numrin 0676648388. Do të keni mundësi të bëjmë përshëndetjet tuaja, gjithashtu ju kujtoj për mesazhet, ju vjet në dispozicion numri 0674622366. Radio Jehonën mund ta ndiqni edhe përmes internetit. Për më shumë se 2 orë do t'ju shoqëroj me muzikë të zgjedhur, kuriozitete të ndryshme, informacione nga sporti e më gjerë, për ta bërë më të këndshme këtë të diel në shoqërinë e Radio Jehonës. Si gjithmonë, ky emision mbështetet nga sponsorët tan Yxha Cafe, Kuqezi Tek Deni Lule Natyrale Dekor Shop Lendi dhe Hidrosanitare Miri. Me mua në studio është tekniku I transmetimit Ubejt Alluni që ndihmon në mbarvajtjen e këtij emisioni në këto momente, pasi kemi përzgjedhur këngën e fillimit të këtij emisioni, ne do të mirëpresim telefonatën e parë, e cila ka mbërritur në studion ton. Përshëndetje. Ju përshëndes.
1: Po, Spartak.
0: Faleminderit Spartak që na ndiqni përmes valve të Radio Honës, edhe unë ju përshëndes. Po, Spartak.
1: Atëherë me preferencën time kjo, në një jetë ulive, përshëndes juve aty në studio.
0: Faleminderit.
1: Fiqireti nga Shkodra, Dino nga Shkodra. Jitri nga Mirbita, Nerot dhe Gonen nga Turci ju përshëndes edhe juve.
0: Faleminderit Spartak dhe juroj një ditë të mbarë dhe të bukur.
1: Edhe juve.

Me këtë atmosferë të këngës popullore qytetare shkodrane, ne vjojmë emisionin i cili sapo ka nisur me përshëndetjet e para, do të plotësojmë dëshirën e Spartakut, i cili na ka përshëndetur në këtë mëngjes të së diellës, nën hijen e udhive. Le ta përshëndesim Spartakun në këto momente.

Me këtë atmosferë të bukur të këngës Labe, rikthehemi sërish drejt për drejt në emisionin Mirëmëngjes Jehon. Ju kujtoj edhe një herë numrat e telefonit për të na përshëndetur. 067-66-48-388 për telefonatat tuaja, ndërkohë që për mesazhet keni numrin tjetër 067-46-22-366. Radio Jehonën mund të ndiqni gjithashtu përmes internetit në adresën e Facebookut ku klikoni dhe gjeni adresën e saktë. Si gjithmonë, ky emision mbështetet nga sponsorët tanë Yxha Kafe, një kafe që t'jep kënaqësi në mëngjesit, Kuqezi Tek, Deni, Lule Naturale Dekor Shop Lendi dhe Hitro Sanitare Miri. Të kthehemi sërish në atmosferën e këngëve popullore qytetare shkodrane, por të rikthyer sërish në studion ton me të tjera informacione.

0: Jemi rikthyer sërish në studio drejt për drejt në emisionin Mirëmëngjes Jehon. Do të mirpresim një tjetër telefonat e cila ka mbritur në këto momente. Përshëndetje.
1: Përshëndetje, mirëmëngjesi. Mirë se u kam gjetë Samion nga Pavarozi. Jeni ani mirë?
0: Mirë, si e keni kaluar ju?
1: Mirë, faleminderit. Po më bërë kohë të dhe me përshëndetje, një përshëndetje juve si së tarë dritur.
0: Shumë faleminderit.
1: Përshëndetje në këtë valë, zotin Abenalunin, që ne për këtë për të pojnë në këtë valë, ka shtë mërkullushë.
0: Shumë faleminderit.
1: Përshëndetje lider me shumë respekt.
0: Faleminderit që në ndishtë.
1: Përshëndetje nga shkota me familje, përshëndetje Andi nga Kuja, dhe gjë një kohë një burin dëruar dhe respektuar. Poeti në këtë valë, zotin Pjetër, Jashari nga Drenica. Përshëndet servisin dhe tafili nga Babruj, përshëndet yllin nga Koqa bashkë me motër Nelen, përshëndet bledi me bërnjit dhe nga Vlora, pashoqën ti me Afërdite, motën ti me Mira Fuksianen dhe gjithë telefonozën dhe gjithë se vale ka shë mërkullushet.
0: Shumë falemderit.
1: Në një valë kukësi, falemderit.
0: Valën e kukësit.
1: Në një avës të kam shme, po pa tjetër.
0: Falemderit dhe uroj një ditë mbarë dhe të bukur.
1: Falemderit.

0: mbritur një tjetër telefonat në studion ton, në këto momente e mirë presim. Atëherë, e kemi telefonatën? Është larguar në këto momente, do të mirë presim më vonë një tjetër telefonat. Ne vijojmë emisionin ton, ju kujtoj që dita e sotme ka nisur sërish me diellë, ku parashikohet deri në 35 gradë në Shkodër, temperatura më ulët 21 gradë sipas parashikimeve që japin meteorologët për ditët e ardhshme. Do të jetë një kohë e qëndrueshme me temperatura që vijnë pak ka shumë në ulje, megjithatë janë të përshtatshme edhe për këtë muaj gusht, ku një pjesë e mirë po kalojnë pushimet në bregdetin e Velipojës, të Shëngjinit dhe në të gjithë Shqipërinë. Sigurisht që këto temperatura kanë ndikuar pozitivisht, duke pasur parasysh faktin që 10 ditë që parë i muajit gushtu u përshkua nga temperatura shumë të larta që arritën deri në 42 gradë, një vapë përvëlluese e cila mendohet që tashmë do t'i lërë vendin temperaturave normale të muajit gusht. Shpresojmë dhe urojmë që të kemi normalitet për të vijuar më mërtej për mbarësi në këto në gjysmën e muajit gusht. Ne vijojmë sërish programin ton, ju kujtoj edhe njëherë numrat e telefonit 067-66-48-388. Në këto momente kam rritur një tjetër telefonat në studion ton, e mirë presim, përshëndetje.
1: Përshëndetje, Radio Jehona.
0: Ju përshëndes me këtë atmosferë të bukur që keni krijuar.

0: sinu kemi ritoni. Por me zë rintën të ëmbël, shndrin studia dhe me mikrofoni. Daj dua ti përshëndes dhe gjusit që na dëgjojnë, e gëzime pacin e të unë të qofshin gjithmonë. Do të përshëndes dhe lidën, gazetaren e këti emisioni,
1: e përshëndesim edhe ne,
0: por një kolekt rralë, që dritë përnë ka mikrofoni, zërin e këshëndro ka ndri, e drita ka do shihet. E sot në këtë ditë të bukur, gëzimi gjithmonë në rritet. Mu fitua që dje një dëgjusi tjetër Nikoleshi ditë gjindjen kishte, e pa tjetër mosha nuk e përkuti, dhe e shumë i lumë të njështë. Nda i roj Nikolit të ketë shumë shëndet, i roj gëzuar e pas tjetë gjatë, bini qënë tjetë. Përshëndet sami unë dhe gjithë dëgjus të tjerë, ja shari një dëgjus nga drenica me tjerë. Të përshëndet ty, inderuar gazetarë, të roj shëndet gjëndëri dhe punë të mbarë. Edhe të gjithë dëgjusit që na dëgjojnë, përshëndetet e zemrës të gjithë i meritojnë.
1: Ju falenderoj për të përshkrim të shkëlqyer që keni bërë emisionit tonë, na keni përshëndetur, ju falenderoj nga zemra dhe uroj një ditë të mbarë dhe të bukur.
0: Edhe unë të përshëndes, dua ti kush jeni ju?
1: Atëherë
0: unë... Nuk pa të gjova emën se hapa pak ponin të mirë.
1: Unë jam Gens Kastrati.
0: Atëherë unë të roj nga zemra e me shumë të qësi, të roj shëndet, jetë gjatë, suksesën gazetari.
1: Shumë falemderit. Duhet
0: të vjetër që në misionet e lajmëve në radio, televizione, të shkëlqeje gjithmonë ai intonacioni zizërit e cili ka kohë kuptim plotë. Se vërtet që ke talent në fushën e transmetimit, qof gjithmonë i lumtur e të kurt të gëzimit.
1: Të falenderoj.
0: Suksese për të mbarë, u përsh nga më të mirët e më të rallët gazetarë në gjitha mediat e në televizionet e në radiot kontare, pa që përdet suksese e arritjet të madhe.
1: Falemderi dhe njëherë ju komplementoj, ju falemderi dhe uroj një ditë të mbarë.
0: Atëhere kalem në këngën,
1: po
0: patë mosi për këngë, duha të të gjëjnë nga Shaqir Servadiku ditë lindja dhe nga Gjovanin Shani i të më koshërim me purat njërë.
1: Po, falemderit, du t'ju plëcoj me njëherë dëshiren që përcollet për mes telefonit, edhe njëherë falemderit dhe një ditë të mbarë dhe të këndshme.
0: Shëndet, shëndet e lumëturit.
1: Falemderit që në ndishni.

0: mai forte portenism vlo noi gji. Si natyra e bukur, shkodra na shpirtit. Në tom, në uje, si lypti
1: bërë. Kemi një tjetër telefonat që mirë presim në këto momente në studion ton. Përshëndetje dhe mirë se vini. Po, ju përshëndes.
2: Përshëndetje, keni si.
1: Shumë falë, mirë, mirë, falënderit.
2: Ndeshëm e të rru për emisionin që ki fillu më.
1: Falemderit, falemderit.
2: Gjise Elita në boni po, po rrugë më që në lëmën di koko shu.
1: Do të rikthehet sërish, me gjitha të është në drejtën e sajtë bëj pushime, normalisht.
2: Ok, po atjetë. Kush është në pull të nësëtimit?
1: Ubet Adhuni.
2: Ubeti, përshëndetje Ubeti.
1: Ju përshëndesim edhe juve, dhe juroj një ditë të mbarë dhe të bukur. Ndoshta keni ndonjë preferencë për ndonjë këngë apo diçka tjetër?
2: Po, po tjetër.
1: Po.
2: Unë dëshiroj një futbolli shkodronë nga Angola.
1: Po, faleminderit.
2: Me këtë futbolli ju përshëndes ju si sta.
1: Shumë faleminderit.
2: Përshëndes zotëri realistin.
1: Po.
2: Përshëndes Dilan.
1: Po.
2: Përshëndes Agronin, Ibrahimin, familjen teme, duke fillu nga bashkëshortja. Vajzën teme i sërë me sërin.
1: Edhe ne i përshëndesim.
2: Dhe me i ndërin me kushëm. Përshëndes gjithashtu e djallin teme Jorgeni, i cilë është i fosë më realin i Madridit.
1: Po.
2: Përshëndes e bashkëshortën e Jorgenit.
1: Faleminderit dhe njëherë, faleminderit që na ndiq

Pasaj, pas kësaj atmosfere të bukur që na krijoi këngëtari mirënjohur Bujar Çamili, ju kujtojmë edhe një herë numrat e telefonit për të na telefonuar në 0-6-7-6-6-4-8-3-8-8 për preferenca tuaja. Gjithashtu kemi në dispozicion numrin e telefonit për mesazhe 0-6-7-4-6-2-2-3-6-6. Radio Jehonen mund të ndiqni gjithashtu përmes internetit në adresën e Facebookut, ku klikoni dhe gjeni adresën e saktë. Si gjithmonë në këtë emision mbështetet nga sponsorët tanë Nyxha Cafe, kuqezi tek Deni, Lule Naturale, Dekor Shop Lendi dhe Hidrosanitare Miri. Po rikthehemi pak a shumë tek futbolli, tek Vllaznia. Ditën e djeshme në stadiumin Loro Boriçi të qytetit të Shkodrës u zhvillua një ndeshje miqësore e fundit kjo për përgatitjet që po bën skuadra shkodrane për fillimin e kampionatit. Ky takim, siç e keni ndjekur dhe ju të nderuar dëgjues që na ndiqni në këtë moment përmes valvit 107.6 MHz të Radio Honës, ky takim u mbyll në barazim 2-2. Një takim që pati dy tablo, një pjesë e parë më e mirë për skuadrën shkodranë, e cila arriti të shënonte dy herë në portën e Vorës, më parë është kapiteni Balaj me penalti dhe më pas Murataj. Ka shkurtuar diferencën e golave skuadra e Vorës, ndërkohë që në pjesën e dytë Ranieri Martini aktivizoi të gjithë lojtarët që kanë në dispozicion për të parë dhe testuar se cila është gjendja e tyre fizike dhe teknike për momentin për të garantuar pastaj 11-shin që do të përballet ndaj Skënderbeut. Kujtojmë që ndeshja hapse e superiores do të jetë ditën e premte, i ka takuar stadiumit Loro Boriçi të qytetit të Shkodrës për nisjen e këtij aktiviteti shumë të rëndësishëm të abisnet superiore. Pra kujtojmë që ndeshja do të luhet në orën 21 në stadiumin Loro Boriçi të Shkodrës, në atmosferë të bukur dhe festive. Shpresojmë dhe urojmë që të kemi sa më shumë tifoz të pranishëm në shkallët e stadiumit Loro Boriçi për ta mbështetur skuadrën e Vllaznisë në këtë fillim të sezonit. Rikthehemi edhe një herë tek ndeshja e djeshme, thash që përfundoi në barazim 2-2 pas këtij takimi në konferencën për shtyp që ka dhënë zëvendës trajneri i Vllaznisë Ergi Borshi u shpreh optimist. Kemi zhvilluar një lojë të mirë, lojtarët një pjesë e mirë e tyre kanë ardhur tashmë në formë për të përgatitur për ndeshjen e hapse të kampionatit. Problem u shpreh Borshi, janë disa lojtarë që kanë ardhur më vonesë dhe akoma nuk janë ingranuar aq sa duhet për skuadrën. Megjithatë, për tifozërinë e pranishme në stadiumin Loro Boriçi pati zhgënjim mënyrën se si luajti skuadra shkodrane në pjesën e dytë, duke mos pasur mundësi për t'u afruar portës së Vorës, vetëm në një rast ku ishte edhe një gol i anulluar për skuadrën shkodrane. Asgjë tjetër pavarësisht ndryshimeve që bëri Martini, siç e thash në pjesën e dytë, ndërkohë që skuadra e Vorës u tregua më agresive, më e fortë dhe njëkohësisht më dëshirë për lojë, arriti të barazonte rezultatin. Gjithashtu trajneri Borshi tha që nuk ka rëndësi shumë se cili ka qenë rezultati i kësaj ndeshje. Megjithatë, shpresojmë dhe urojmë dhe jemi optimist për ta nisur mbar këtë sezon futbollistik që në ndeshjen e parë që do ta luajë në Shkodër, por t'i marrë me radhë ndeshjet e tjera, të cilat do të jenë në vazhdim. Ju kujtoj pra që ndeshja e parë hapse do të jetë ajo ndërmjet Vllaznisë dhe Skënderbeut, ndërkohë që ndeshja e dytë do të jetë një ndeshje shumë e vështirë për skuadrën shkodrane, do të luhet në Elbasan Arena ndaj Elbasanit Vendas. Është ndeshja e dytë që është parashikuar të luhet me 29 gusht në orën 18:30. Por megjithatë ne do të presim ndeshjen e parë për të parë skuadrën e Vllaznisë. Është ajo skuadër që ne mendojmë që do të hyjë me objektiva të qarta për këtë kampionat apo një merkato që ndoshta nuk përmbush dëshirat e tifozërisë zjarë shkodranve dhe sportdashve të shumë. Ne si gazetarë dhe sportdashës shprehim kritikat tona, bëjmë një analist përgjithshme, me aq sa kemi mundësi, ndërkohë që analistët e kanë të mundur që të analizojnë në mënyrë teknike se cila është gjendja e skuadrës, si janë testuar lojtarët dhe cila është forma e tyre deri tanishme dhe çfarë merkatoje ka bërë skuadra e Vllaznisë për t'u përgatitur për sezonin futbollistik. I kthehemi sërish atmosferës këngëve, por të rikthyer sërish në studion ton me të tjera informacione.

Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvishjeve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Compact siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Aboletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

Jemi rikthyer sërish në studio në emisionin e drejt për drejt me mëngjes Jehon. Ju kujtoj edhe njëherë numrat e telefonit për të bërë përshëndetjet e rastit 067-66-48-388, ndërsa për mesazhet keni në dispozicion numrin 067-46-22-366. Ju kujtoj që Radio Jehonën mund ta ndiqni edhe përmes internetit, adresën e Facebookut klikoni dhe do të keni të gatshme adresën për të ndjekur në çdo moment Radio Jehonës. Gjithmonë ky emision mbështetet nga sponsorët tanë, duke nisur nga Yxha Cafe, Kuqezi tek Deni, Lule Natyrale Dekor Shop Lendi dhe Hidro Sanitare Miri. Zgjojeni mëngjesin me një kafe të përgatitur mjeshtrisht me një përzierje premium të shoqëruar me një brioche të ngrohtë që shkri në gojë. Për ata që duan një qas qetësie mes ditës, ne ofrojmë përzjedhje elegante të çajrave natyral, perfekt për të shijuar një copë mëngjesit freskët dhe të përgatitur çdo ditë në vendin ton. Pra kafe Yxha Cafe gjithmonë është mirëpritur edhe shijon. Do të vjojmë në vazhdim me të tjera informacione si që kemi anoncuar në fillim të këti emisioni. Në Birmingham të Britanisë së Madhe po zhvillohet kampionati evropian i atletikës, mbretësha e sporteve si që kanë quajtur të gjithë. Në këtë kampionat marrin pjesë 48 shtete me 1600 atletë, ndërkohë që edhe Shqipëria është përfaqësuar me vetëm 3 atletë. Ju kujtoj gjithashtu se deri në ditën e parafundit, pra dita e sotme do tjetë dhe mbydhja e këti eventi të rëndësishëm të atletikës evropiane, si pas informacioneve më të fundit, përsa i takon medaljeve, kryeson Italia me 8 medalje të arta, 4 të argjenta dhe 5 të bronca, gjithsej 17. Britania është në vendin e dytë me 6 medaljari, 5 argjendi dhe 1 bronzi, Gjermania e treta me 4 medalje të arta, 7 argjendi dhe 4 bronzi, gjithsej 15. Në vendin e katërt është Holanda me 4 të arta, 3 argjendi dhe 5 të bronza, 12. Vjen më pas Norvegjia me 4 të arta dhe 2 të bronza, gjithsej 6. Zvicra 3 të arta, 3 të argjenta dhe 1 e bronz, gjithsej të 7, Spanja e 7 me të njëjtin numër 2-2-2 që do thotë të arta, argjenta dhe e bronz, 6 gjithsej, Irlanda me 2 të arta, 1 të argjenta dhe 1 të bronz, gjithsej 4, Suedia me 1 të arta, 1 të argjenta dhe 2 të bronzta dhe Ukraina me 1 të arta, 1 të argjenta, 2 të bronzta, gjithsej 4, dhe Finlanda me 1 të artë, 1 të argjënt dhe asnjë të bronz, gjithsej 2, pastaj vijojnë me të tjera medalje që janë nga 1-2, kështu që pritet dita e sotme dhe e fundit që të përmbyll dhe të shpall ekipin fitues të këtij aktiviteti rëndësishëm për sa i takon atletikës evropiane, gjithashtu dhe botërore, sepse një pjesë e këtyre atletëve shquhen për rezultatet larta edhe në botë. Megjithatë, do të presim rezultatet e fundit, siç e thash, për të mësuar përfundimisht se cili do të jetë ekipi fitues që ka marrë më shumë medalje, ku deri më tani kryeson, siç thash, Italia me 8 të arta, Britania 6, Gjermania 4, Emerald skuadrat e tjera që janë pjesëmarrëse në këtë aktivitet të atletikës evropiane.

Rikthyes sërish në studio, po ndiqni mirëmëngjes Jehon, ju kujtoj edhe një herë numrat e telefonit bënë i përshëndetjet e rastit 067-66-4838 në numrin tjetër që kemi në dispozicion të nderuar dëgjues është për mesazhet 067-46-22-366. Ju kujtoj që Radio Jehonën mund ta ndiqni përmes internetit në adresën e Facebook-ut, aty klikoni dhe gjeni adresën e saktë për të ndjekur të gjithë emisionet e Radio Jehonës. Emisioni mbështetet nga sponsorët tan, Yxha Cafe, Kuqezi Tek Deni, Lule Natyrale, Dekor Shop Lendi dhe Hidrosanitare Mirin. U beti në këto momente ka vënë vallën e kuksit, u ka krijuar një atmosferë ritmike shumë të bukur për të plotësuar dëshirën e Samiut që na ka telefonuar pak më parë. Ta ndjekim gjithë së bashku.

0: Jemi thyrë sërish në studion ton, pas e atmosferit bukur që krijoi valla e Kuksit, besoj se keni kërcyer edhe ju me ritmet e kësaj vallaje të njohur. Njëkohësisht ne do të plotësojmë një tjetër dëshirë të telefonuesit të radhës, Pietri nga Mirdita, me këngëtarin Shaqir Cervadiku dhe Gjovalin Shani, dy këngë që do të krijojnë një atmosferë të bukur këtu në studion ton. Le ta përshëndesim një herë Pietrin nga Mirdita.
1: I e përshytemi, sa herë unë të shof, rrezem ra për ty.

0: Ju përshëndes të nderuar dëgjues që po na ndiqni në këtë moment përmes valvit 107.6 MHz të Radio Honës. Në mirëmëngjesje Hon, presim një tjetër telefonues që ka mbërritur tashmë në studion ton. Përshëndetje.
1: Alo, përshëndetje, i nderuar.
0: Ju përshëndes dhe uroj një ditë të mbarë dhe të bukur.
1: Faleminderit gjithashtu. Edhe juve gjithë shkodranëve ju uroj një ditë të mbarë të bukur dhe një
0: ditë të mbarë. Shumë faleminderit. Ju uroj një ditë të këndshme.
1: Atëherë ime sot.
0: Po.
1: Dua një këngë nga Irini Qiriako, dy sheleke në një port.
0: Irini Qiriako, po.
1: Po, dy sheleke në një port. Ju përshëndes ju të dy aty në studio, jeni të mrekullueshëm.
0: Shumë faleminderit, shumë faleminderit.
1: Këtë këngë kam përzgjedhur për mikeshën tim, Kejdër moderatore, bashkë me Denisin, paruar zotin Kasem Kraja, shkrimtarin gazetarin dhe humoristin e njohur Shkodran.
0: Shumë faleminderit.
1: Paruar Barri Rabon, bashkë me Mondën Elonën dhe Entelën, Megin, poetin e madh të radios, zotin Pjetër Biba, përshëndes gjitha shumë miqtë e mi, Bledi dhe Brunë në Vlorë, bashkë në mikun tim nga Fieri, paruar Yllin nga Koqa bashkë me nënën, Fani e në has, pas me motën e ti në domje, zonjën Mira, dhe të gjithë gjusë dhe telefonusit janë të përshëndesur. Ju uroj një emision të mbarë të bukur, shumë faleminderit, miru djofshin.
0: Ju faleminderit dhe nga ana juaj dhe stafi, pra jemi sërish në atmosferën e këngëve, duke e plotësuar dëshirat e Pjetrit nga Mirëdita, dhe më pas do të vijojmë me një hapësirë publicitare, por të rikthyer sërish në emisionin ton të Drejt për Drejt të ditës së diel, mirëmëngjes, jehon.

i njohur, i cili ka vite e vite që këndon për këtë ansambël dhe 10 mori çmimin Princi i Folkut, Gjovalin Shani.

0: është Radio Jehona. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Haxon sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 vëmë.
1: Pas kësaj hapësire publicitare që është pjesë e emisionit Mirëmëngjesi On, rikthehemi sërish me telefonatat. Mirëpresim në këto momente një tjetër telefonues i cili ka mbritur.
2: Përshëndetje.
1: Ju përshëndes dhe uroj një ditë të mbar. Nga kush e marrim këtë përshëndetje? Atëherë zotri, po.
2: A gjë?
1: Po, po. Mund vazhdoni.
2: Unë jam Bledi.
1: Po.
2: Nga Flora, drejtori e radios, Flora.
1: Po, faleminderit Bledi që na ndiqni, kënaqësi për ne që telefononi nga qyteti i Florës.
2: Ande, në ratë partë përshëndes ty një ratë.
1: Shumë faleminderit.
2: Ti gjenë në punë e transportimit.
1: Po.
2: Duke filluar përshëndes moshën time, mikeshën time më të mirë.
1: Po.
2: Përshëndes vllajën e vet, Yllin, Arianin, Lendin, përshëndes e zakonisht. Duke thënë përshëndet Yllin nga Koçan, Eldon, Baçin, Agronin, Aimin, Mira Grasishin, Kalson, Gjezën Besi nga Tani Maga, Irin Shukrin, Nja Soksorin, Komandant Tapin e Kosova, Gjarin, Lullin, Qafej nga Chicago, Samin nga Gjemania, Samin nga Vëbroj, Artojnë të Pelena, beso se përshëndeta, përshëndes Evin, përshëndes Arrem. Të gjithë dhe gjusë telefonuës, fatoni nga firje, përshëndes, dhe përshëndes kokërje përrinë bashkëve të dashërën e Kejnën, dhe
1: gjithë
2: gjusë të radios e të radio vlorës të kuponia, ne jam unë kuja në TikTok. Në përshëndes gjithë në radio vlorës në TikTok.
1: Falemderit Bledi, uroj një ditë mbarë dhe të bukur. Falemderit Bledi.
2: Me një këngë,
1: po?
2: Përse hadon, unë lep këngën.
1: Po?
2: Dua këngën vetëm leku, nga vlëzër Zena. Të
1: po?
2: Këngën e ka
1: po?
2: Të kokë rjepurit.
1: Po?
2: Po, përshëndes gjithë mirë.
1: Po, shumë faleminderit, Bledi, uroj një ditë të mbarë.

Jemi sërish në emisionin Mirëmëngjes Jehon, ju kujtoj edhe një herë numrat e telefonit që të bëni përshëndetjet e rastit në 067-66-48-388. Keni notifikacion dhe numrin e telefonit për mesazhet tuaja 067-46-22-366. Radio Jehonen mund ta ndiqni edhe përmes internetit, përmes Facebookut, ku gjeni dhe adresën e sakt për të ndjekur gjitha emisionet që transmeton Radio Jehona. Në këto momente ne do të plotësojmë dëshirat e telefonuesve të mëparshëm. Do të nisim me Bardhin që ka kërkuar potpuri shkodrane të interpretuar nga Adnan Bala, dhe një tjetër telefonues por këngëtarin e mirë njohur Irini Qiriako, Dyshelek, në një portret i ndjekim së bashku dhe kthehemi sërish në studio për të tjera informacione, mesazhe ose telefonata.

0: Jemi rikthyer sërish në studion ton duke mirëpritur një tjetër telefonat e cila ka mbritur në këto momente. Le ta mirëpresim. Përshëndetje. Përshëndetje. Pra mirëpresim telefonatën e radhës e cila ka mbritur në studion ton në këto momente në mirëmëngjesje Hon. Është larguar, do të mirëpresim më vonë një tjetër telefonat. Ne vazhdojmë sërish me preferencat muzikore për të plotësuar dëshirat e telefonuesve tan. Atëherë, ka mbritur më njëherë telefonata tjetër, ju përshëndes.
1: Përshëndetje Radio Jona, hylli nga Korça.
0: Faleminderit ty dhe me këtë

0: Korç, Brunin në mrekullushme nga Blora bashkë me Bledin, i përshëndes Jonën nga Durrësi, Agronin Mikontin nga Durrësi, Paçi, Samiu nga Babroj, përshëndes Fationin, përshëndes Bardhin, Nikolën, Pietrin e Madh, atë Muemerin, Svartakun, Dinon, Mirin, Edvantivën e Radio Kronikën e Shkodrës dhe të gjithë telefonuesit e tjerë janë të përshëndetur. Shëndetet mira, emision të mbarë dhe mirë vëgjofshin.
1: Falemderit të dhe, shumë falemderit për telefonatën tuaj. Ne të vazhdojmë sërish me preferencat të gjithëve tanë që në kanë telefonuar pak më parë. I mi presim sërish edhe telefonues të tjerë deri në momentet e fundit të këtij emisioni që e titullojmë ditën e diel. Mirëmëngjes, Jehon.

Jemi thyrë sërish në studio pasaj këngët njërë të këngëtares Irini Qiriako. Ne do vjojmë sërish me përshëndetjet e Rasit, por në këto momente kam një informacion të fundi që vjen nga futbolli i Vllaznis. Vllaznia do të anis kampionatin e ri mungesë të rëndësishme, si që është ajo e Prapavijës. Erdenis Gurishta, një nga shtyllat kryesore të mbrojtjes shkodrane, një lojtar me shumë reputacion dhe me përvojë, Edi Martini nuk do ta ketë pra në dispozicion dhe nuk përshtatet mundësia që pezullimi ta mbajë jashtë edhe për javën e dytë. Çka kështë bërë një dënim që ka marrë nga Komisioni i Disiplinës nga sezoni i kaluar pas përplasjes që pati Gurishta me Aleksin Eknatjas. Vendimi i atëhershëm disiplinor vjen që të ketë efekt edhe në nisjen e sezonit të ri, duke bërë që zëvendës kapiteni Shkodran të mos jetë një alternativë për teknikun kuq e blu në ndeshjet e para, një mungesë mjaft e rëndësishme për trajnerin Edi Martini që do ta vë në diskutim se cili do të jetë lojtari që do zëvendësoj pikërisht Gurishtën në ndeshjen e parë që do të luhet ndaj Skënderbeut. Ne do vijojmë sërish me emisionin ton, ju kujtoj edhe një herë sponsorët tan që mbështesin këtë emision: Yxha Cafe, kuqezi tek Deni, lule natyrale Dekor Shoplendi dhe Hidrosanitare Miri. Do të vazhdojmë me përshëndetjet e Rasit për të telefonuesit që na kanë telefonuar. Blendi nga Vlora, vetëm Leku e qon ujin përpjet me vëllezrit Zena, dhe Ylli nga Korça me dy vëllezër të tjerë. Mziu, i ndjekim së bashku, rikthehemi sërish në studio.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjedhin freski aty ku duhet, pa zën vënd, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vitet të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
1: Jemi rikthyer sërish në studio në emisionin Mirëmëngjes Jehon, po na ndiqni në valët 107.6 MHz të Radio Jehonës. Ju kujtoj edhe një herë numrat e telefonit për gjithë ata që bëjnë përshëndetjet e rastit: 067-66-48-388, për mesazhet 067-46-22-366. Radio Jehonën gjithashtu mund ta ndiqni përmes internetit në Facebook, ku do gjeni dhe adresën e saktë. Gjithashtu ju kujtoj që emisioni mbështetet nga sponsorët tanë Yuja Cafe, ku qezi tek Deni, Lule Naturale Decor Shop Lendi dhe Hidrosanitare Miri. Duke rikthyer sërish tek informacionet që e nisëm ditën e sotme me atletikën, ku në Birmingham të Britanisë së Madhe po zhvillohet kampionati evropian. Sigurisht sot është dita e fundit ku do përmbyllet gjithçka dhe do të përcaktohen fituesit e këtij kompeticioni mjaft të rëndësishëm, finale dhe favoritet kryesor, duke nisur nga ora 19:30 në kërcimin me shko për meshkoj Mondo Duplanti, Suedi, një nga favoritet më të mëdhej të garës kryesore të kësaj mbrëmje, por të vijuar në orën 19:55 me hedhje shtize për femra, një finale të fushës ku pritet një garë fort për medalje, për të vazhduar në orën 25 në kërcim së gjati për femra. Finalja do përcaktoj kampionën europiane në këtë disiplin. Në 20:35, 4x100 mix, Britania e Madhe vjen me shumë interes pas dominimit në 4x100 për meshkuj dhe femra të një natë më parë. Në 20:50, në 3000 metra për pengesa për meshkuj, finalja qëndrueshmërisë dhe pengesave. Në 21:13, 1500 metra për femra, një nga finalet më të bukura të mbrëmjes me vrapimet e mesme, për të vjuar në 21:33, 4x400 në për femra, pritet një përballje fort mes ekipeve kryesore evropiane. Në 21:48, 4x400 për meshkuj është finalja e fundit që do të përmbyllë gjithçka për këtë kompeticion të rëndësishëm. Ju kujtoj edhe një herë që Italia vazhdon të kryesojë me 8 medalje të arta, 4 të argjenta dhe 5 të bronca. Dhe tani nuk e di se si do ndryshojë performanca e medaljeve sa i takon mbrëmjes së fundit që do të përmbyllë dhe kampionatin evropian të atletikës. Ne vijojmë sërish me një tjetër telefonat e cila ka mbritur në studion tonë. Mirëpresim në këtë moment. Po, përshëndetje.
2: Alo.
1: Përshëndetje.
2: Përshëndetje.
1: Ju uroj një ditë të mbarë dhe të bukur, po.
2: Dhe shtab me përshëndetje alonë Zatini Kollët.
1: Po, po.
2: Po, të kongën e pragun e vegjelis.
1: Pragu i vegjelis. Nja kangët e njërat vjetër të kangëtarës me Farajt e Lase, besoj? Vazhdojmë të qëndrojmë në shoqërinë e muzikës.

Shkëputemi nga kjo atmosferë e bukur që ka krijuar zëri I këngëtarëve të mirënjohur të skenës shqiptare me Farete Laze dhe Frederik Ndoci për t'u njohur me disa fakte të rëndësishme, kuriozitete në këto momente. I pari është pikërisht vjen nga Brazili nga zona Tibok, ka festuar 126 vjetorin e lindjes një grua. Ndoshta është diçka e pabesueshme, por video e ka bërë gjiron e botës, tashmë është gjithçka reale. Ndërkohë që me të tjera informacione, treni u shpik 16 vjet më përpara se një biciklet, thuhet që bicikleta ka qenë e para, por me sa duket sipas informacionit që kemi tani, është pikërisht I takon treni. Treni I parë, Punvin Devil, u shpik në vitin 1801 nga inxhinieri angles Richard Trevithick, ndërsa prototipi I parë një biciklete pajisja me dy rrota nga Lauf Meshin u krijuar në 1817 nga profesor gjerman Baron Karl von Drais. Mit qeshin kur gudulisen. Shkencarët zbuluan se mit janë gjitarët e tjerë të vetëm që mund të qeshin ndërsa gudulisen ashtu si njerëzit. Sidoqoftë, mit qeshin vetëm nëse janë në humor të mirë. Nëse ndihen të dëshpëruar ose të friksuar, reagimi ndaj gudulisjes është I dukshëm më I dobët. Gëzofi I arive polar nuk është me të vërtet I bardhë. Në fakt, gëzofi I ariut polar nuk ka pigment është gjysëm transparent dhe lëkura tyre është e zezë e cila dimon ata të rrinë ngrot pasi e zeza thith rrezet e diellit më mirë dhe shpejton procesin e tharjes së gëzofit pas notit. Shumica e yndyrës largohet nga trupi përmes frymarrjes. Një fizikant australian Ruben Meerman kreu një eksperiment dhe zbuloi se njerëzit nxjerrin yndyrë. Sipas tij rreth 10 kg yndyrë shëndrot në 8 kg dioksid karboni që e le trupin në formën e ajrit të nxjerrë dhe ne humbim rreth 1.5 kg në ujë përmes urinës, djersës dhe lotëve. Çokolata ju bën më të zgjuar. Doktori francez Franz Messerli kreu një studim dhe zbuloi se konsumimi I çokolatës mund të përmirësoj aftësitë mendore të një personi. Personeli shëndetësor në Britaninë e Madhe nuk lejon të mbajë unaza në punë. Duart e mjekëve dhe infermierëve duhet të jenë gati për punë në çdo kohë, por hapësira në gishtë prej unazës mund të mbetet e kontaminuar dhe mund të jetë vërtet e vështirë të hiqet. Prandaj, për të mos humbur kohën e çmuar për të hequr unazën, punëtorët e mjekësisë janë ndaluar ti vendosin ato ishin pra disa nga kuriozitetet që ju kemi njohur në këto momente. Ne do të plotësojmë një tjetër dëshirë të një telefonuesi që telefonoi pak më parë ku ka kërkuar një këngë të njohur siç është Pragu I Vigjilis me kompozitor Flamur Sheu e kënduar nga e mirënjohura me Farete Laze.

Jemi rikthyer sërish në studion tonë, mirëmëngjes Jehon, kemi ardhur tashmë në minutat e fundit të këtij programi ku keni kaluar për rreth 2 orë me informacione, me përshëndetje, një minutash që ka dhënë kënaqësi për gjithë telefonuesit, për gjithë dëgjuesit që na ndjekin përmes valve 107.6 MHz ose përmes internetit, ku adresën e saktë gjejnë në Facebook. Kemi kaluar kështu minutat të këndshme në shoqërinë e muzikës dhe këngëtarëve të mirë njohur. Ju kujtoj gjithashtu që në mbyllje të këtij emisioni Anatours Company qëndra në Tiranë, por zemra në Shkodër. Anatours Company, bileta ultime, natyrë, aventura dhe momente që mbeten gjatë në kujdes. Kujtes, adresa është rruga Edit Durham në Shkodër. Për rezervime apo informacion mund të na kontaktoni në numrat 067-2053-706, 067-2053-707, 067-2053-709 dhe 067-2053-37-10. Të ndëruar dëgjues, ne japim fund të këtij programi. Do të falenderoj gjithë të telefonuesit që na kanë telefonuar dhe kanë përshëndetur gjithë njerëzit e zemrës apo të afërm të tyre. Njëkohësisht do të falenderoj dhe teknikun e pultit për mbarvajtjen e këtij emisioni Ubejt Alluni. Njëkohësisht ju falenderoj dhe gjithë dëgjuesit që na ndjekin në valët 107.6 MHz përsëri disa herë të Radio Jehonës. Ju kujtoj që ne do të jemi së bashku sërish javën e ardhshme, pikërisht duke nisur nga dita e shtunë me emisionin Hite Popullore. Deri atëherë ju mirëpres sërish dhe ju dëshiroj që të kaloni një diel të bukur dhe të mbar për të gjithë ju.

0: Mirëmëngjes Sehon. Informacioni i parë i ditës kalon përmes 107.6 MHz. Telefonata apo edhe të ftuar interaktiv.
1: Zgjohu me Jehonën e na thuaj mirëmëngjes.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Dekor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në ças dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezite Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Dekor Shop Lendi.

0: Tash, Midea edhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, ormuri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhuratat të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

Nëse i në Shkoder dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë ure në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, dit edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambjente me ajrët kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usart Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force edhe shije të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jeni për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha.

të fatmirësis me cilën Allah subhanahu ta'ala më ka begatu që sot në këtë dit në këtë gjumat të bekuar ta kemë me fjallën hapse të kësaj ceremonia dhe kësaj gjumaje historike në gjamin e retë të Topanës për shumë e shumë arsye të cilat shumë për jush i dini edhe për lidhën time me gjamin e Topanës po dhe për pozitën e një miftiu që i bahet zemra mal saher që Allah subhanahu ta'ala ja mundëson që të hap një gjami të re. Në krye të herës, me lejoni që t'i urej mirë se ardhjen në qytetin tonë, e në gjamin tonë, në këte ceremoni të shënuar, hirësisë të ti, Haxhi Bojar Spahiut, kryetari komunitetit musliman të Shqipërisë, po ashtu të nderuarit edhe të dashtunit miku tonë, kryetari të shoqatës bamirëse të Katarit, Zotni Keremali, së bashku me antarët dhe pjestarët e shoqatës e Katarit, të cilët meritojnë një falenderim shumë të madhë, krye për emër, për punën e tyre të madhe, për angazhimin, për lodhjen, për ecejaket, për të mërrit deri në këtë ditë, ku së bashku gëzojmë këtë xhami të re. Të dashtuna edhe të ndëruara nana, motra dhe bia fisnike, zotnit e mi më të më shumë, Haxhi Shuaibi me shok e ju vlezrit e mi, po dhe djemët e mi të zemrës, me lejoni që t'ju jap një sihariq të madhë, që si duket e ka shkru Allahu Subhanahu wa ta'ala me e shqoqënu gjamin e Topanës për gjatë shekujve. Gjamia e pare Topanës është nërtu këtu e shekuj ma për para në një ditë Ramazani. Është hap në një ditë Ramazani. Gjamia e re e Topanës hapët sotë. Me një Rabiul Awal. Në ditën e parë të fillimit të muajit në të cilin përkujtojmë lindjen e pejgamberit tonë alayhi salatu wasalam. Dhe si duket Allahu azza wa jall ja ka bën nasib kësaj lagje edhe besimtarëve të saj dhe këtij qyteti që kjo xhami me u hap në këto ditë dhe këto stin të bekuara në të cilat ne afrohemi për herë më shumë me Zotin e gjithësisë. Prandaj para se ta nis fjalën e rastit unë juftoj që ta nisim edhe këtë xhami me një salavat me xhamat për pejgamberin alayhi salatu wasalam.

Allahu ju ndroft. Edhe qoftë kjo xhami dedikim për pejgamberin ton alayhi salatu wasalam, i cili punën e parë që bani kur erdhi në Medinë ishte ndërtimi i xhamisë, si një sinjal i madh nga Zoti i gjithësisë se madhështia e ummetit islam, edhe forca e besimtarëve dhe mundësia e tyre për të dëshmuar mirësinë e Allahut në tyre nëpërmjet besimit dhe vlerave të tij, e ka vendin dhe piknisjen në këtë xhami, në këtë shtëpi të Allahut Azza wa Jall. Të dashtun dhe të shtrenjtë, ne jemi në zemër të Tophanës, një ndër lagjet me histori islame më të lashta në qytetin e Shkodrës. Xhamia e parë e së cilës daton në shtatorin e vitit 1617, në shtator të 1617, e cila që ndërtuar me shpenzimet e një bamirë si të quajtur Mustafa Efendi, banor i kësaj lagjeje dhe hatip i xhamisë së saj. Shekuj më parë në këtë vend hidheshin themelet e xhamisë Bashkëbajrakut, bajraku të parë të Shkodrës pas kalimit të tij nga zona e qafës ku është tashmë xhamia e Plumit. Në shënimet e vjetra gjejm se ndër objektet e vjetra të lagjes Tophanë paraqitet xhamia e saj, një nga xhamit më të vjetra të qytetit. Është një monument historik që për hir të datës së saj meriton të nënvizohet, sepse me të dëshmohet vjetërsia e lagjes, e cila në harkun e saj aso kohë kishte plot 15 xhami. E njëkohësisht sqarohet

0: edhe lashtësia e ndërtimit të qytetit të ri të Shkodrës, mi plakën e xhamisë fillestare, është shkruar tekstualisht. Xhami e ndërtuar me prej Hatip Mustafa Efendiut, nga lagja Tophane, për yllës së Gazi Sultan Murad Hanit, të birit të Sultan Ahmed Hanit, në muajin Ramazan të vitit 1027 të Hijretit. Pra thuaj, 421 vite më përpara, janë hedhë themelet dhe është hapë xhamia e parë në lagjen Tophane në këtë vend, me kalendarin tonë Gregorian, 409 vite më përpara. I shohim rahmet të gjithë hoxhallarëve që shërbyen ndër shekuj, veçanërisht të nderuarve Hafiz Halil Tophana i parë, Hafiz Salo Hafizi, Hafiz Halil Umer Shami, Hasan Efendi Abdul Spahia, që ishte njëkohësisht edhe zëvendës kadiu i Shkodrës për kohën, Hafiz Halim Hajdari, Hafiz Fasli Ullishta, Hafiz Halil Salo Tophana, që ishte mufti i Shkodrës në periudhën 1950-1958, e me firmen e tij u miratua edhe dekreti i gazetnamës së Haxhi Muhammed Bekteshit rahmet pas, dhanë zanzve të tij në mesin e të cilëve edhe Hafiz Sabri Koçi, hoxha i jonë i madh. E të tjerë emra të nderuar imamësh e muezinësh që kanë shërbyer në këtë xhami, emrat e të cilëve do të ngelen në memorien e kohës, e ne do të lutemi për shpirtrat e tyre brez pas brezi, në përgjigje të thirrjes së Allahut Azza wa Jell, i cili urdhon në Kur'anin famëlar të walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Pra një thirrje hyjnore që na fton me ulut për breznit e para, të cilët na kalun me besim e shkuan tek Zoti i tyn, shkuan tek Zoti i tyne pasi e kryen amanetin e madh. E tashma është koha që ne ta martim të amanet e ta qojmë për para të mbështetur në Allahun Azza wa Jell. Për fund, sot ne hapim një xhami të re, një vatër të re të dijes, të përkushtimit, të edukimit, të ndërtimit të njeriut elitar me besime moral, me taban e largpamësi për zhvillimin e shoqërisë mbi shinat e traditës së besim drejtëve, që për te kohës që kalon mbeten besnik të drejtës e udhëzimit dhe dashnis për Allahun një e për Hazreti Pejgamberin ton alaihi salatu wasalam e fejnë e mbarë pejgamberanëve. E këzofshim xhamin e re të Tophanës dhe djemë ton e fëmijë tanë e banorët e kësaj lagje e marë qytetarët të Shkodrës ta gëzojnë brez pas brezi. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
1: Për para këti koncesioni ekzistonte një model i decentralizuar, fleksibël dhe konkurrues, ku spitalet publike ofronin shërbimin aty ku ishin kapacitetet, dhe nevoja plotësohej nga operatorët privat të licencuar, të kontraktuar dhe të paguar nga fondi i sigurimit të detyrueshëm të kujdesit shëndetësor. Atëherë çfarë ndryshoi me Edi Ramën? Nuk ndryshoi nevoja e pacientëve. Nuk u shpik hemodializa. Nuk u krijua një tregeri, u ndryshua modeli duke u kaluar nga një sistem i decentralizuar dhe me kontraktim periodik në një kontratë 10 vjeçare të centralizuar dhe të përqendruar në një operator të vetëm. Ndonëse në procedurën morën pjesë disa operator, për zgjedhja e fitusit ende sot ngre pikpyetje serioze. Kompania nuk dha ofertën më të ulët, përkundrazi. Ajo ishte 11.1% më e lartë se oferta më e ulët. Megjithatë, ajo u shpall fituese. Akoma më problematik është fakti se kjo kompani mori pikët maksimale në kriterin e eksperiencës, ndërkohë që nga të dhënat e dokumentuara në material nuk rezulton se kishte administruar më parë qendra hemodialize, duke anashkaluar kësisoj ofertues të tjerë të cilët kishin eksperiencë të drejt për drejt në shërbimet spitalore dhe në dializë. Por pyetja që ende sot nuk ka marrë përgjigje as edhe nga drejtësia shqiptare është se si mundet një kompani e krijuar vetëm 2 vjet para tenderit me kapital fillestar prej vetëm 100.000 lekësh të marrë pikët maksimale për eksperiencën dhe të fitojë një kontratë rreth 75 milion euro. Këto nuk janë rrethana që mund të kalohen në heshtje. Ato kërkojnë transparencë dhe përgjegjësi. Por problemet nuk mbarojnë me tenderin. Zbatimi i koncesionit ka prodhuar gjithashtu abuzime dhe kosto të pajustifikuara për buxhetin. Një tjetër absurditet është mos shfrytëzimi i infrastrukturës dhe i pajisjeve ekzistuese të spitaleve publike. Rasti i Spitalit Rajonal të Shkodrës, i evidentuar nga kontrolli i lartë i shtetit, ngrep pikpytje dhe shqetësime për mos shfrytëzimin e investimeve publike ekzistuese, duplikimin e infrastrukturës, eficiencën e fondeve dhe dëmin ekonomik ndaj buxhetit të shtetit. Ky është thelbi i PPP-ve të shëndetësisë së Edi Ramës. Jo të zgjidhin problemin, por të krijojnë një kontrat afatgjat për të mbushur xhepat e tyre nga taksat e shqiptarëve. Hemodializa nuk është një rast i izoluar. Të gjitha kontratat koncesionare në shëndetësi vazhdojnë të konsumojnë qindra milion euro nga aparat publike, ndërkohë që sistemi shëndetësor shqiptar përballet ende me mungesë kapacitetesh, pajisjesh, personeli dhe shërbime cilësore.
2: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
3: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Autoservice të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina e juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice Teroli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdrales, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shihoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini. 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Lend. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

Apo ndërtoni, por inovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio Huna, kënaqësia e ditëve të verës.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.
3: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
4: Me depozit, normalisht.
5: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam të halle?
6: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
4: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
7: Nuk e depozit!
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjenike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
8: Kamarier, një çaj lutem.
9: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
10: Dale!
9: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
11: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunel nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroft me kosto zero.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina e juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Është Radio Jehona. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Due Giorni Radio Yehona.
1: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, dit edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajrë të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësin më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj,
0: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Tash, midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Rruga Martin Camaj.
2: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.

0: Radio Jehona. To number one.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: Resin mbaj dhurata.
1: Mirësevini
0: në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erhona.
4: Radio Erhona.
3: Numër telefoni 067 66

0: Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Varza e gjelmura, si më keni një sot, a më keni një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pran kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Radio e Hola, me ju dhe për ju.
1: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje. Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Ujë ngroht me kosto zero.
2: Kamarier, një çaj lutem.
3: Më fal, por tu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
4: Dale!
3: Për shilët i në fest. Shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
2: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje. Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88. 067-66-483-88.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

0: Tash, Midea edhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Rruga Martin Camaj.
2: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.

0: Jehona
1: 107.6 MHz.
0: Radio Juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Ehona.
3: Radio Ehona.
2: Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Autoservis te Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni trend. Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pran jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lending. Pran dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lending.
1: Dekor Shop Lending.
0: Nuk nda.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Dhëmbë.

0: Radio Jehona me ju dhe për ju.
1: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Banyan apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shopland. Dekor Shopland. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shopland. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Dekor Shopland. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shopland. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shopland.
0: Adresa: Dekor Shopland. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shopland. Dekor Shopland.

0: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, polesterol kapot, pevalit. Materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Erona.
3: Radio Erona.
2: Numër telefoni

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Un ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të

0: Pasnia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë.
1: Te Kuqezitë e Deni.
0: Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
2: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Compact siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrika

më të njohurat të Italis, Spanjës e Mëgjer, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovanni4.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni 4, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Ju falenderoj.
1: Radio Jehona. Radio Jehona.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Jeni në valë të Radio Jehona.
1: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidroteknika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.
0: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.
2: Kamarier, një çaj lutem.
3: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije? Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrevullueshme dhe kërce.
4: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Odgjoni Radio Jehona.
1: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

0: Kjo është Radio Iron, Radio Iron. 107, 107. Pik 6 MHz, 6 MHz.
1: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.
2: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj, në çdo detaj.
3: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, parruc Isa Boletini, 100 metra, pasurës Dervish Bek. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
4: Ajde Shkodra!

0: get ready.
1: Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Tu Radio Jehona.
0: Protect your ears.
1: Radio Jehona.
3: Mieci meshtar.
2: Big just mega just mega just.
4: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company. Anda Tours

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Resin by dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunel nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.
1: Kamarier, një çaj lutem.
2: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shilët i në fest. Shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
1: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër reference problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të hequr rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
0: Radio Jehona, ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Sot jemi këtu para jush për të prezantuar një ndryshim në linjën Shkodër-Shirok-Zogaj-Shkodër, e cila përfshin dy lagjet më periferike, por dhe më atraktive që ka qyteti i Shkodrës. Kemi bën një ndryshim nga dy frekuenca duke rritur numrin në 5, me një orar shërbimi i cili fillon nga ora 7:30 dhe vazhdon deri në orën 19:30, që është dhe nisja e fundit, nga Hotel Rozafa me drejtim për në Zogë dhe pastaj kthimin mbrapsht. E gjithë kjo iniciativë u bë për të qenë më pranë me qytetarët, gjithashtu dhe me bizneset që janë rreth rrotull. Vjen si kuadër i një vazhdimi të investimeve të këtyre dy lagjeve, e cila fillimisht në një aspekt afatmesëm u bë me rikualifikimin e qendrës së Shirokës, pastaj vazhdoi me ndërtimin e rrugës Shirok-Zogaj dhe sot kemi një risistemim të transportit urban për këto dy lagje. Ndryshimi i frekuencës nga 2 herë në 5 herë nuk është vetëm përgjatë sezonit veror, por është edhe përgjatë gjithë vitit. Por, ne si sektor transportit, në drejtimin e bashkisë Shkodër kemi vendosur dy fasho kohore, duke filluar nga data 15 qeshor deri me datën 15 shtator, janë oraret respektive që janë treguara në tabelë, ndërkohë që nga data 15 shtator deri me datën 14 qeshor të vitit pasardhës, kemi një ridimensionim të orareve, por jo ndryshim të frekuencave. Pra, orari i shërbimit fillon në orën 6 të mëngjesit dhe zgjatet deri në orën 15:30, që është dhe xhiroja e fundit e cila niset nga Hotel Rozafa për në Zogaj dhe rikthehet mbrapsht te Hotel Rozafa.
4: Stafi mjekësor, infermieror dhe shërbime të mbështetëse janë në krye të detyrës çdo ditë, të cilët janë të pajisur me të gjitha mjetet dhe medikamentet për të dhënë këtë nivel shërbimi. Gjithashtu, ato koordinohen me Spitalin Rajonal Lezhë për ato shërbime shëndetësore që në fakt janë përtej kompetencave ose le të themi shërbime shëndetësore të cilat nuk i mbulojnë vetë qendrat shëndetësore verore. Referuar analizës krahasimore nga vjetë në këtë vit, nëse i vendosemi në të njëjtë data për cilat jemi edhe tani, vije të re një rritje e të gjithë pacientëve të cilët kërkojnë shërbim shëndetësor. Kur themi kërkojnë shërbim shëndetësor, kjo përfshin brenda edhe sensibilizimin, këshillimin për çështje të ndryshme ku qendrat shëndetësore verore e kanë si le të themi detyrë funksionale për të dhënë këtë shërbim. Risia këtë vit ka qenë vendosja e tarifave për pushuesit e huaj, ku në të dyja nga qendrat shëndetësore verore janë vendosur poset dhe çdo shërbim që jepet për të huajt ka edhe tarifat e veta specifike për secilin shërbim që ato marrin. Atëherë qendrat shëndetësore verore janë të pajisura me autoambulanca dhe QSH-ja e shëngjinit edhe me motoambulancë. Këto kanë numrat e vetë respektiv si qendra shëndetësore verore, por janë në koordinim të vazhdueshëm edhe me shërbimin e urgjencës me 127, që do të thotë janë të përgatitur në çdo kohë sapo të marrin informacionin për të shkuar dhe për të dhënë shërbimin e tyre mjekësor në çdo cep të territorit, përfshi këtu edhe në shezlonge apo në shtëpijat e pushuesve që janë të akomoduar në Shëngjin apo në Tale.
5: Bushiri kampioni i Shqipërisë dhe më gjerë Christian Demaj rikthehet nga Gjermania në Shkodër për të boksuar për vazhdim. Ky është lajmi më i freskët për boksin sotan. Christian, mirë se erdhe në Shkodër.
6: Mirë se gjetë kësë.
5: Sa vite ka që jeni shkëputur nga Shkodra dhe jetoni në Gjermani?
6: Po bënë të është 4 vjetë.
5: Dhe pa tjetër ju ka mëmuar Shkodra, ju ka mëmuar kjo palesën?
6: Pa tjetër, unë e vej, dy e në vetë vej në Shqipni, gjithmonë, në Shkodër. Edhe, por atë një kënësi e veçantë ku vitë kjo palesë, ta se këtu ka fillu të dhe. Në në dalë në këtime të bugra.
5: Në momentin e parë, ku trajneri Vlazis nga Grejnë Vila dërri të gjithur lajmin të Shëndema dhe të bashkohet Vlazis, pas interes të këtë kipozëria shkodrane?
6: Po pa tjetër se tentativat, bisedat kanë fillu me kohë, me muj, edhe ma në fund gjithë një dakordësi, edhe unë isha i gatshëm që të nëmoj vlaznin për të fitu titullin në Rallës kampion, nuk ashtë hea parë, kam kena dhe vite tjera që e kam një muj edhe pse kam jetu në Gjermani, edhe kësaj herë do të përsëris me dhe herë, do t'jep supportin tem, sada i vogër që tjetë do t'a jep që do t'ja dalin kampion edhe kësaj Rallët. Kurse për tifozat e vetëm e gjatë që më vjen keq ashtë që nuk do të bëhet në Shkodër kampionati, do të bëhet në Tiranë. Dëshira jam e mali që do të bëhet në Shkodër, që do të mujshme edhe palatën në sportet, një ashtu si i takon.
5: Që do thot që Christian Demej ka ardhur nga Gjermania për të shpallur, për të kontribuar për vazhdim kampion?
6: Po.
5: Gjini bindur për një gjëtë e tjilë?
6: Po, absolutisht. Unë kam 13 titull kampion kombëtar. Sa e rol do të jetë e katëmajti me grupë moshat që mos bëjmë spekulime edhe jam shumë i bimë që do të arre kësa rol kampion se nuk vi për Gjermanijet në hupë.
5: Si është forma sportive e Christian Demej sepse kemi kohë që nuk kemi komunikuar?
6: Shumë mirë, shumë mirë. Të vitja bëhat e vazhdushme, majtja e gjenjës optimale është e vazhdushme, pa tjetër që kongriti ullit të veta, por ne do të tentojmë edhe do të rrimë gjithmonë atë zonën që është larg rreziku dëmtimeve, sepse kjo është shumë e rëndësishme për sportistët, sepse po ndajtin gjithë vitin me 100% dëmtimet atë janë pashmangshme.
5: Ju jetoni në Gjermani, në pas qytetin?
6: Shtutgart.
5: Dhe atje boksi është pjesë e jetës tuaj, patjetër.
6: Patjetër, se unë ushtroj jap mësim në tri palestra boksit. Dynë këto tre janë palestra kickboxit, që kena një marveshje me Pronart, që baj kurse boxit aty, një kursisht, baj edhe në një shkollë në ndjeqare, jap kurse boxit për fëmijët prej në klasë parë dhe në klasë parë.
5: Një aktivitet shumë planër që e këtë në temë, se ka si e veçanë, që boksimin në rinjë, jemi shri dhe në fushat e tjera, të të rekonë që një veti reputacioni i Christian Demej në Gjermani ka ardhur në rritje.
6: Po tjede, fillimi rogen i fështese, fillimi emigracionit, gjdo emigrant mundet me vërtetu ashtë i fështia, po unë gjeta shumë shpejt vedin në fushën të eme, në zonatin të që të qojmë ne, e cila është pjesën sportit, e cila është boksi, dhe sepse unë punën full time, jam një menager që menagjoj një palesë fitnessit, e cila ka rrët 1000 antar, që në zonë që unë shumë shpejt, po ata dhe fatin e mirë, që shumë shpejt e gjitha vedin aty për cilën shkova që fillim, në kontribu, në zonë, atë që diunën përsoj për këtë sportit.
5: Dhe këto seancat para servitore në palesën Vlaznia, me trenerin Gjida, ju shikoj shumë intensiv, i përkushtuar, pa ju shërben për të arritur për kapur formën e duhet.
6: Po së mundet me kemë nërshë, se unë, të jemi sinqert, unë erë dhe këtu me bua letë. Por kja palese të nxerë atë 110% që në tanë, edhe nuk mundet shme bua pak e letë këtu. Kur vjen këtu, do të bashkë 110% që.
5: Në pamë duke komunikuar edhe me kërë trenerin Zef Gjoni, por pranë ti edhe një mjetër i madhë mundi të Elias Vurit, të cilët të shprejnë të kënaqur dhe gjithuar se Christian Demej po rikthehet të boksoj për Vlaznin.
6: Po, jam lumturon jashtë masë që figurat e tjera shfaqin haptas dhe një respekt, një knajtësi, një tifozlek ndaj meje që të rëgon që në dekadën e funit kam bërë çdo gjë mirë.
5: Do të boksoni pa tjetër në peshat e rënda?
6: Po.
5: Konkretisht, apo mas se kene fiksuar, po...
6: Jo, e super jo, do të baj, se aktualisht jam 110 kile, do të buksoj në peshët së përda.
5: Kini informacion për kundërshtarët tue?
6: Jo, gaz, nuk më ka interesu kur më të ndajtën, kam him rënë, kam fitu në eshën e kokry, a i mua vetë, kështu që nuk më interesan se ke kam përbalë. Pavështë se kjo do tjetë një knajtësi, sepse do tjetë titullë i parë që të cilën do të fitojnë në peshën super të rëndë. Se si që dina, Nelsoni ka fitu në vite më rralë, ta që nuk banë ma në boksin amatarë, edhe do të nëgjitë mund në shkallë të dija dhe për mua është një knajtësi.
5: Me që farë përthoni, do të krasë boksit olimpikës, jeni konkurus të Vlaznia, do të vjoni edhe karierën si boksit profesionist?
6: Po, pa tjetër, sepse pak të 10 vite të funit lejot me bërë në të dyja kategorit, edhe boksin amatar edhe boksin profesionist. Edhe aty jam aktiv.
2: Ngjarja e ditës.
7: Radio 107.6 MHz.
8: Radio juaj.
9: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66 43.

Autoservis de Eroli, gjithja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Eroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë lëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi.

Apo ndërtoni, por inovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, pjegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, pjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Këngë dhe muzikë të huaj.

señoras y señores.

0: I don't feel. Radio Emonia.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme.

litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni 4 importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovanni4.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni 4, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jahona me ju dhe për ju.
1: Autoservis Teroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Trend. Rinovoni trend. Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Është Radio Jehona.
3: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
3: Për reklamën e biznesit tuaj,
2: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

Resin mbaj dhurata. Mirësevini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Sipas shërbimit meteorologji kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimin ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usart Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në 5 katshin me urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.
2: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Ujë ngroft me kosto zero.
3: Radio Jehona ju paraqet.
4: Flash Haber.
5: Elton Partia Demokratike sigurisht do marrë masat ligjore të nevojshme, por ju e dini mirë që gjykata kushtetuese s'është gjë tjetër vetëm notere e qeverisë. Absolutisht është organi vendimeve më absurde së bashku me Spakun dhe Irena Gjokën.
6: Arsen Dushku, doktor, si mund të pretendoj qeveria se Shqipëria po bëhet një destinacion europian turistik, kur të dhënat më të fundit tregojnë se 15.9% e ujërave bregdetare klasifikohen të shkëlqyera, ndërkohë 26 pika rezultojnë me cilësi të keqe, kush mban përgjegjësi që shqiptarët dhe turistët lahen në det pranë derdhjeve të ujërave të zeza, dhe pse pas 13 vitesh qeverisje, premtimi për zerimin e ujrave problematik ka dështuar?
5: Kjo është një çështje shumë e rëndësishme. Turizmi dhe ujrat e pista, ujrat e zeza nuk pajtojnë njëra me tjetën. Dhe vërteta është se nga Velipoja në Ksamil janë me qindra mjedise bosh pa turist. Dhe sa ajo që bëhet fjalë është një mashtrim. Dhe shkak nërë më madhorët përveç çmimeve dhe rënjes dramatike të euros janë ujrat e zeza. Por ju duhet dini një gjë. Qeveria më parshme, duke patur përparësi absolute, ndërtoi nga Shëngjini, gjë në Ksamil, 11 impiante të mëdha të përpunimit ujrave të zeza. Por këto impiante, kryetarë socialistë të bashkive me në krye Edi Ramën i lanë të mbyllura për shkak të energjisë që konsumojnë. në qovë se qeveria ishte interesuar. Ju diktonte me të gjitha ligjit e vendit kryetarve funksionimin e impianteve të cilat për hir të zvërtetës përveç ujrat e Tiranës në tërsi të gjitha ujrat tjera i derdin të pasërta në detin Adriatik. Edhe për Tiranë, gjatë vizitës në Japoni, qeveria japoneze me bujari dhuroi kredit të butë 120 milion dolar për impiantin e përpunimit ujrave të zezat qytetit Tiranës. Punimet filluan në mëzezë, shkoni shifni. Një loj si djegë si Tiranës, nuk ka nam as një shanë. 120 milion euro janë zhdukur. Kjo është qeveri e pisit, e ujrave të zezat. Ta përmledhë, kjo është qeveri e turshme, është qeveri e...

shumë për të ngritur zërin. Sot është për vjetorin ndarjes së jetës, një nga jeta një gruaje që sot na mëson se çfarë do të thotë mos përkulesh përpara pushtetit. E jam e bindur që shumë nga ju në këtë shesh sot do bënin shumë krenar Musinë Kokalarit. Musinja nuk ishte thjesht një shkrimtare. Ajo ishte një grua që zgjodhi lirinë në një kohë kur liria kishte një çmim të jashtëzakonshëm. Ajo besoi te demokracia kur demokracia ishte e rrezikuar. Besoi te pluralizmi kur kërkohej bindje. Dhe kundërshtoi diktaturën kur kundërshtimi mund të merrte të gjithçka ashtu siç ndodhi me Musinën. Për këtë arsye u kërkos, u internua dhe u përndoq për dekada. Por diktatura mund t'i merrte vetëm lirinë fizike, asnjëherë lirinë e shpirtit të saj. Dhe pikërisht këtu qëndron mashtia e Musinës. Ajo na mësoi që qendresa nuk është gjithmonë të fitosh. Ajo na mësoi se ndonjëherë qendresa është mos pranosh të bësh pjesë e padrejtësive. Është të thuash jo kur e di që mund të jesh vetëm. Është të mbrosh të drejtën edhe kur përballë ke më shumë se pushtetin. Është mos lejosh që frika të bëhet më madhe se ndërgjegja. Dhe sot, këtu në këtë protest, ne nuk jemi për të luftuar njëri tjetrin. Jemi këtu për të kërkuar diçka shumë të thjeshtë, që qytetarit të dëgjohet, që ligji të zbatohet, që prona të respektohet, që natyra të mos trajtohet si pa për të shitur, që vendimarrja publike të mos bëhet pas dyerve të mbyllura. Dhe mbi të gjitha, që në Shqipëri të mos krijohet bindja që përballë pushtetit qytetari nuk ka fuqi. Sepse historia e Musinë Kokalarit na tregon të kundërtën. Një njeri mund të jetë i vetëm dhe përsëri të ketë të drejtë. Një zë mund të jetë i vetëm dhe përsëri të dëgjohet. Një grua e vetme mund të përballet me një sistem të tërë dhe pse sistemi e përkohës e internon e përndjek, historia mund ta mbajë mend atë si të lirë dhe kundër sistemit duke mbrojtur të drejtën. Prandaj sot, ku flasim për Shqipërinë, nuk flasim vetëm për një top tokë, flasim për një pyetje. A është Shqipëria qytetarëve të saj, apo qytetarët gjithmonë duhet të tërhiqen për para interesave të pushtetit dhe parave? Kjo është pyetja që duhet i bëjmë vetes, dhe përgjigja jonë duhet jetë e qartë. Shqipëria nuk është në shitje, rjodhi zvërneci, lura, durësi nuk janë në shitje, natyra nuk është në shitje, e treta janë nuk është në shitje, dhe digniteti qytetarëve shqiptarë nuk është në shitje. Musinja në la një Musinë të madhë, diktaturat nuk mbanë vetëm nga ta që urdrojnë, për mbanë edhe nga ta që heshtin. Pra nda ne jemi këtu për të mos heshtur, jo për dhunë, jo për hakmarje, dhe jo për të zëvëndësuar një padrejsi me një tjetër. Por për të kërkuar drejtësi, për të kërkuar transparencë, për të kërkuar ligj, për të kërkuar që institucionet të jenë anën qytetarit dhe jo mbi qytetarin. Sot nderojmë Musinë Kokalarin, jo duke kujtuar vetëm si një figurë historike, e nderojmë duke kuptuar mesazhin e jetës së saj. Mos u dorëzoni përpara padrejtësive, vetëm sepse ato mund të duken më të fuqishme se ti. Musinja nuk e pati privilegjin të shifte Shqipërinë demokratike, por ne kemi privilegjin dhe përgjësin të mbrojmë demokracinë, të mbrojmë nga arroganca, të mbrojmë nga abuzimi, të mbrojmë nga korupcioni, të mbrojmë nga heshtja, dhe të mbrojmë edhe nga ideja rrezikshme se qytetari nuk mund të ndryshojë asgjë, sepse qytetari mund të ndryshojë. Kur qytetari ngrihet, kur qytetari bashkohet dhe nuk heshtë, pushteti duhet të dëgjoj. Prandaj sot, në emër të Shqipërisë, në emër të tokës tonë, në emër të natyrës tonë dhe në emër të së drejtës tonë për të vendosur për të ardhmen e vendit tonë, le ta kujtojmë Musinë Kokalarin me një premtim. Nuk do heshtim, nuk do dorëzohemi, nuk do pranojmë që ligji të jetë i fortë me të dobët e i dobët me të fortin. Dhe nuk do lejon që frika na bëjë indiferent. Musinë Kokalari nuk përpoqën ta mbyllin në kurrë. Por sot, dekada më vonë, zëri i saj është ende këtu me ne. Dhe sot, ai zë na thotë, mos heshtni për Shqipërinë.

0: פלאש הבר. רדיו יהונה, 107.6 מגה-הרץ. është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068-40-88-300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
0: Qezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
6: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujtë ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermana Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

kampanjën apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Flash 7 në Radio Yehona. Politik.
2: Kryeministri Edi Rama i tha gazetarit të medjes britanike se protestat e zhvilluara gjatë muajve të fundit në Shqipëri nuk janë më të njëjta me ato të qeshorit. Sipas tij, në protestat e fundit janë përfshirë më shumë parti politike dhe grupe të opozitës, përfshije dhe forcat e ekstremit të majtë dhe të djathtë. Kryeministri Rama tha se pavarësisht tensioneve, ai është shumë krenar që protestat janë zhvilluar për ditë me rallë në mënyrë krejtësisht paqësore. Sipas kryeministrit, fakti që qytetarët mund të protestojnë në bulevard pa u penguar tregon se Shqipëria apo si edhe si një vend normal europian, ku protestat janë pjesë e jetës demokratike. Kryeministri Rama hodhi poshtë gjithashtu idenë se protestat përfaqësojnë të gjithë shoqërinë shqiptare. Ai argumentoi se një pjesë e rëndësishme e protestuesve të fundit janë të lidhur me partitë opozitare dhe grupime politike që kërkojnë përmbysjen e qeverisë. Rama u shpreh se rrjetet sociale kanë luajtur një rol të madh në mobilizimin e protestave. Sipas tij, një përqindje e lartë e përmbajtjeve që kanë nxitur protestat është prodhuar jashtë Shqipërisë. Procesi i aplikimit për vizë në Shqipëri është transformuar përmes digitalizimit duke kaluar nga procedurat manuale dhe paraqitja fizike në sportel në një sistem elektronik që mundëson aplikimin dhe ndjekjen online të procesit. Përmes këtij sistemi, të dhënat dhe dokumentacioni i aplikantëve regjistrohen elektronikisht, duke rritur saktësinë e informacionit dhe duke eliminuar gabimet që mund të shkaktoheshin nga mbajtja manuale të dhënave. E-viza është sistemi digital i zhvilluar nga Akshi i dedikuar për shtetasit e të cilët dëshirojnë të vizitojnë Shqipërinë por kanë nevojë për vizë. Një tjetër avantazh i sistemit është mundësia që aplikantët të kenë akses në procesin e tyre dhe të gjurmojnë statusin e aplikimit hap pas hapi deri në finalizimin e vizës për dhojet e ndryshme të vizave.
1: Aktualitet.
2: Një tentativë për kultivimin e bimëve narkotike është goditur që në fazën fillestare nga policia e Shkodrës në kuadër të operacionit të koduar Kuti. Gjatë operacionit, shërbimet e forcës posaçme Shqiponja kanë sekuestruar 2500 fidan të dyshuar narkotik cannabis sativa, të mbjellë në kubik si dhe një furgon që përdorej për transportimin e tyre. Policia ka konstatuar në afërsi të fshatit Hajmel një furgon me ngarkesë të dyshimt dhe ka ndjekur gjatë lëvizjes deri në vaun e Dejës, ku automjeti është ndalur për kontroll. Brenda tij janë gjetur disa kuti kartoni me kubik ku ndolleshin 2500 fidan të dyshuar narkotik. Në përfundim të veprimeve procedurale në pranga kanë rënë SL 23 vjeç banues në Shkodër dhe NP 29 vjeç banues në fshatin Mali i Jushit. Dy të arrestuarit dyshohet se po transportonin fidan me qëllim kultivimin e tyre. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme. Zjarri i qëdhimshëm në Vukatan ndërhyrje në kohë shmang rrezikun. Një vatër zjarri e vënë qëdhimisht në Vukatan është izoluar dhe shuar në kohë nga efektivet zjarfikës duke shmangur për hapjen e flagëve drejt banesave. Personi që ka ndezur zjarrin është shoqëruar në policinë e Shkodrës. Vetëm në 24 orët e fundit zjarfiksit ka ndërhyrë në 5 vatra zjarri, ndërkohë që forcat tona zjarfikse kanë qenë të angazhuara në 2 ditët e fundit edhe në Ulqin në ndihmën e kolegëve të tyre për përballimin e vatrave të zjarrit. Mirënjohje për efektivet dhe apel për të gjithë. Kujdes maksimal, temperaturat e larta e bën rrezikun e zjarrit shumë të madh.
1: Sociale.
2: Në shtator, shkollat e arsimit para universitar në të gjithë vendin do të zbatojnë programin pas shkolle, ku do të ndërthuret mbështetja në mësim me aktivitete edukative, krijuese dhe argëtuese. Për te orarit të zakonshëm të mësimit, programi synon të ofrojë fëmijëve një mjedis të sigur dhe mitësor, ku ata mund të zhvidojnë aftësit e tyre të bashkëpunojnë me njëri tjetrin dhe të zbulojnë talentet e interesat të reja. Konkretisht, gjatë programit pas ngrënjes e ushqimit dhe bërjes e detyrave nxënësit do të angazhohet ndërtohen aktivitete sportive dhe lojra në grup, si vizatime, piktura dhe punime krijuese, punime me materiale të riciklueshme dhe veprimtari praktike, leximi, recitime dhe aktivitete letrare, muzikë, këngë dhe veprimtari kulturore, aktivitete në fushën etik dhe teknologjisë, eksperimentet dhe veprimtari praktike në shkencë, aktivitete për mjedisin dhe kujdesin ndaj natyrës, si dhe punë në grup, lojra edukative dhe aktivitete që zhvillojnë komunikimin dhe bashkëpunimin. Maroku ka hequr regjimin e vizave për qëndrime afatshkurtra për shtetasit shqiptar. Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme informoi se autoritetet kompetente të Mbretërisë së Marokut kanë vendosur heqjen e kërkesës për vizën për shtetasit shqiptar që ulltojnë në Marok për qëndrime afatshkurtra. Ky vendim ka hyrë në fuqi me 15 gusht 2026 dhe lidhet me angazhimin e shprehur në deklaratën e përbashkët të nënshkruar me 1 mars 2025 nëpërmjet Ministrisë së Punëve të Jashtme, Bashkëpunimit Afrikan dhe Marokan, jashtë vendit të Mbretërisë së Marokut dhe homologut të tij shqiptar Igli Hasani, i cili në atë kohë mbante detyrën e ministrit për Europën dhe Punët e Jashtme të Republikës së Shqipërisë.
1: Ekonomi.
2: Viti 2026 po shënon një rekord të ri sa i takon aviacionit civil, duke arritur në shifrat të paregjistruara më parë. Sezoni turistik veror është periudha e cila shënon një fluks të lartë sa i takon numrit të fluturimeve dhe pasagjerëve. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karakaçi ishte pranë Alp Control, ku u njoh nga drejtori Dritan Isaku me të gjitha proceset që po bëhen për menaxhimin e fluksit të fluturimeve, si dhe masat e marra për të garantuar një proces pa problematika dhe vonesë. Isaku bëri të ditur se prej muajit janar dhe deri në korrik janë përpunuar rreth 242.000 fluturime, 11% më shumë krahasuar me vitin e kaluar, ndërkohë që janë marrë të gjitha masat duke shtuar edhe stafin për t'ju përgjigjur fluksit në rritje. Aktualisht, aeroporti ndërkombëtar i Tiranës klasifikohet si aeroporti me ngarkesën më të madhe në Ballkan. Ministri Karakaçi tha se vit pas viti Shqipëria po regjistron shifra rekord sa i takon aviacionit civil, i cili nga ana e tij po i përgjigjet të gjithë këtij fluksi në mënyrën më të mirë, duke mos sjell asnjë vonesë në përpunimin e pasagjerëve. Bashkitë shqiptare kanë rritur ndjeshëm volumin e prokurimeve gjatë muajve të fundit, por ritmi i realizimit të investimeve vijon të mbetet i ulët. Të dhënat financiare për 6 mujorin e parë të vitit 2026 tregojnë një hendek të konsiderueshëm mes fondeve të planifikuara dhe atyre të shpenzuara. Sipas të dhënave të Ministrisë së Financave, shpenzimet e pushtetit vendor në 6 muajt e parë të vitit arritën në 42.2 miliard lek, me një rritje prej 15.3% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Vetëm gjatë muajit qershor u shpenzuan 8.7 miliard lek, rreth 20% më shumë se në qershorin e vitit 2025 dhe 4% mbi planin mujor.
1: Kultur.
2: Kryeministri Edi Rama ka zgjedhur pamje mahnitse të liçenit të Komanit për të uruar ndjekësit e tij për një fundjavë të mbar. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Rama shkruan: "Mirëmëngjes, dhe me këtë bukurie mes maleve, ujit kristal dhe aventurës së liçenit të Komanit, ku vera ka një tjetër shije, ju uroj një fundjavë të mbar", shkruan Rama. Liçeni i Komanit është një nga destinacionet më tërheqëse turistike në veri të vendit, i njohur për peizazhet spektakolare dhe udhëtimet me traget mes maleve. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha ka reaguar pas kritikave dhe akuzave të adresuara ndaj institucionit që drejton dhe veçanërisht ndaj punojësve të institucioneve të varësisë. Në një postim në rrjetet sociale, Gonxha i vlerëson punën e Institutit Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore, duke e cilësuar atë një model shërbimi, profesionalizmi dhe funksionimi me zero burokraci. Ai thekson se rezultatet e arritura janë produkti një pune kolektive të shoqëruar me sakrificë, përkushtim dhe drejtim, ndërsa veçon rritjen e volumit të praktikave të zgjedhura, suksesin e programeve e projekteve dhe ndërhyrjet për trashëgimin kulturore dhe rijetësimin e historisë. Unë dhe ministria që drejtoj nuk jemi refraktar ndaj asaj kritike. Auditi, kontrolli apo kërkesa llogarie shprehet gonxhaj, duke shtuar se nuk do të lejoj cenimin e dinjitetit të punojësve pas një provë, pas një bazë apo arsye të ligjshme.
1: Sport.
2: Vllaznia nis sezonin 2026-2027 me Superior me 22 gusht në Loro Buriçi ku përballet me Skënderbeu në orën 21. Në javët pasuese Kuqeblu do të luajë ndaj Elbasanit, Partizanit, Laçit dhe Teutës. Barcelona nuk do të aktivizojë klauzolën e largimit prej 80 milion eurosh për Luis Suarez, pasi klubi katalanas e konsideron shumë të lartë shumën për sulmuesin kolumbian. Sipas gazetarit Fabrizio Romano, Barcelona nuk është e gatshme të paguajë 80 milion euro për të siguruar shërbimet e Suarezit, ndërsa Sportingu nuk ka ndërmend të bëjë uljen në çmimin e vendosur për lojtarin. Klubi portugez pret që sulmuesi kolumbian të vijojë të qëndrojë në skuadër duke e bërë të vështirë një transfer të Barcelonës në këtë fushë. Për momentin, diferenca financiare mes palëve mbetet pengesa kryesore për një marrëveshje, ndërsa Barcelona duhet të vendosë nëse do të ndryshojë strategji apo do të largohet nga gara për Suarezin.
1: Nga bota.
2: Të paktën 12 persona kanë humbur jetën dhe 10 të tjerë janë plagosur në një aksident tragjik rrugor në Hungari, ku një autobus me targa polake doli nga rruga dhe përfundoi në një kanal. Aksidenti ndodhi të shtunën në mbrëmjen autostradën në lindje të Hungarisë. Autobusi u përmbys pasi ra në një kanal anës rrugës. Lajmin e bëri të ditur kryeministri hungares Peter Magar në një postim në Facebook të dielën në mëngjes. Një tërmet me magnitud 7.7 goditi Indonezinë në det të hapur pranë ishullit Flores. Tërmeti ndolli të premten me 14 gusht në orën 21:58 minuta në një thellësi prej 10 kilometrash. Epiqendra u lokalizua 68 kilometra nga qyteti Ende, në provincën Nusa Tenggara lindore në ishullin Flores. Në zonën bregdetare, dhjetra ndërtesa janë shkatëruar ose dëmtuar. Gjatë natës, bilanci i viktimave u rrit nga ora në orë. Sipas raportimeve, viktimat janë të paktën 20. Në orët e para, u dha gjithashtu alarmi për tsunami, i cili më pas u anullua. Banorve ju kërkua të largohen nga breku duke u zhvendosur më shumë se 2 kilometra në brendësi të territorit ose duke shkuar në zona korridore mbi 10 metra lartësi. Megjithatë, alarmi për tsunam u hoq rreth 5 orë më vonë.
1: Flash 7 në Radio Jehona.
3: Radio Jehona.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Yja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veatgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yja Coffee Shop.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Hite, pa. Mirëdita të dëgjues të Radio Jehonës, kudo që ndodheni dhe mirë se u gjetëm sërish në valët e Radios Son, në shoqërinë e muzikës, këngëve, emocioneve që na bashkojnë. E shtuna si gjithmonë me hite popullore, për më shumë do t'imi bashkë për mëse dy orë me këngë përzjedhura të cilat vinë për mes numrit telefonit 067-66-48-388, që do na shoqërojnë gjatë të gjithë emisionit, pra duke e bërë atmosferën edhe më të larmishme në studion ton. Sigurisht që do të kemi edhe rubrika të tjera mjaft interesante për të ndjekur përmes valve të Radio Jehonës. Gjithashtu ju kujtojmë që sponsor kryesor të emisionit sotëm Hite Popullore, si gjithmonë janë Yxha Cafe dhe Giovanni 4. Gjithashtu për mesazhe mund dërgoni përmes numrit 067-46-22-366. Radio Jehonën mund të ndiqni edhe përmes Facebookut, ku gjeni linkun kryesor për të dëgjuar radion online, pra është e mundshme për të gjithë ata që kanë mundësi të ndjekin Radio Jehonën kudo që ndodhen. Ju thash edhe një herë që sponsor kryesor të emisionit janë Yxha Cafe dhe Giovanni 4. Sigurisht që kemi një atmosferë të bukur përmes këngëve popullore, të cilat na shoqërojnë gjatë gjithë emisionit. Ju kujtojmë gjithashtu që temperaturat e ditës sotme parashikohen që janë deri në 34 gradë, duke bërë që të largohemi më në fund nga vapa përvëlluese që na ka shoqëruar në këto 15 ditë të muajit gusht. Le ta nisim me atmosferën e këngëve popullore por të rikthyer sërish në studio me telefonata. Përshëndetje. Atëherë telefonat. Po, shumë faleminderit për jush, pra një valle tropojane do tjetë përshëndetja e rallës për këtë ditë sotme që ju thash është hite popullore e shtun 15 gusht 2026. Do të mirëpresim një tjetër telefonat? Përshëndetje.
2: Përshëndetje.
1: Faleminderit.
2: Po, Spartaku nga Letnoviku.
1: Shumë faleminderit, Spartak.
2: Atëre, më vëzdo nga vërstatet e përmetit, fatë milë sa një përmet,
1: Po, pra faleminderit, Spartak, do të ju përshëndesim me sazet e përmetit.

Jemi rikthyer sërish në studio, jemi drejt për drejt në emisionin Hite Popullore që transmetohet çdo të shtu në valet 106.7 MHz të Radio Jehonës. Sigurisht që ne jetojmë me atmosferën e bukur të këngëve popullore, siç e nisëm dhe emisionin. Ju kujtoj gjithashtu edhe një herë numrin e telefonit për gjithë ata që kanë dëshirë të përshëndesin me 067-66-48-388. Gjithashtu mund dërgojnë SMS në numërin 067-46-22-366. Radio Honën për gjithë ata që kanë mundësi të ndjekin për mes internetit, mund të gjenë në Facebook në linkun që e ka si për Radio Honën. Gjithashtu ju kujtoj të nderuar dëgjues që sponsor kryesor të emisionit sotëm, Hite Popullore, janë si gjithmonë Yxha Cafe dhe Giovanni 4, çdo mëngjes kur Shkodra në ditën e saj, një rom veçantë përhapet në rrugë, ajo vjen nga pjekja e kafesë Zigzag, aty ku kokrat marrin karakterin dhe shihen që e kanë bërë atë të veçantë. Është një aromë që shumë njerëz e njohin pa pasur nevojë ta shohin. Një aromë që lidhet me kujtime, me mëngjeset e hershme në momentin e parë të ditës. Ajo aromë ka një emër. Yxha. Pas çdo filxhani, Yxha Cafe qëndron trashëgimia familjare ndërtuar në vite. Katër breza e kanë ruajtur me pasion atë për çdo filxhan, pra e duke përcjell dijen, traditën dhe dashurinë për kafen. Çdo brezë ka sjell përvojën e vet, por një gjë ka mbetur e pandryshuar, respekti për cilësinë dhe për klientin, sepse kafeja nuk është vetëm një produkt, por është një kulturë, një rit dhe një moment që meriton kujdes. Ultimi një kafeje, Yxha fillon shumë përpara se ajo të mbrinë në filxhan. Fillon me përzgjedhjen e kokrave, vazhdon me procesin e pjekjes, zbluarjen me kujdes, maketimin dhe përfundon në duart e atij që do ta shijojë. Çdo hap kërkon vëmendje dhe përkushtim, sepse një kafe e mirë nuk është rastësi, është rezultati një procesi të menduar dhe një standardi të ruajtur në vite. Rënjët e Yxha e kanë traditën e kafes, por rruga e saj ka vazhduar drejt së ardhmes nga përvoja e trashëguar në rrite. Yxha ka sjell ambiente moderne ku njerëzit mund të takojnë, të pushojnë dhe të shijojnë një kafe cilësore me një aromë të ngrohtë. Çdo njeri ka mënyrën e tij për ta shijuar kafen, për këtë arsye Yxha sjell një zgjidhje për çdo shije dhe për çdo situatë. Pra, ju kujtoj edhe një herë të nderuar dëgjues që na ndiqni në këtë momente, numrin e telefonit 067-46-22-366, ku keni mundësi të dërgoni mesazhet tuaja, ndërkohë që në numrin e telefonit mund të përshëndesni në çdo moment në 067-66-48-388. Ju kujtojmë gjithashtu që Radio Hona ndiqet në faqen e Facebook-ut, ku gjeni linkun për të dëgjuar radion online.

Jemi rikthyer sërish në atmosferën e hiteve popullore që po na ndiqnin në këto momente përmes valve 107.6 MHz të Radio e Honës, ndërkohë që kanë mbritur dhe mesazhet e para në studion ton Nadia e Mirë e Honës. Sot kolektivi ynë përshëndet shefe Aldën me bashortin që ndodhet në plazhin e Velipojës me këngën Qa kisha ba për ty, gjithashtu shoqinin ton Arushin që ashtu me mbesën, me këngën mbesa ime e paqi me jetë dhe mbarsi dhe gjithë kolektivit që fillon 15 diçin dhe përshëndesim me këngën Qefi bahet me Shkodran. Ishte pra kjo e para si mesazh që kam mbritur në studion e Radio Honës, kalofshi gëzuar pushimet dhe mbarsi dhe ju të stafit bashkë me të falemnderit. Të mrekullueshëm më kanë përshëndetur Lidën si drejtuese e emisionit. Atëherë kemi një tjetër telefonat që kam mbritur në studion tonë, përshëndetje, po? Është me pushime. Faleminderit, po? Dile nadet pash me sy. Po? Faleminderit. Kalofshi një ditë të bukur. Një tjetër mesazh, mirëmëngjesi Lida, jemi një grup shoqes, përshëndesim njëra tjetrën. Urojmë pushime të mbara njëra tjetës dhe jetë gjatë e shëndet me këngën, po vjen bosi, po vjen shefi. Ishte kjo një tjetër përshëndetje që ka ardhur përmes numrit mesazhit ton 0674622366.

Mirë mëngjesi me këngën e Nimet Salabegut Gjan në të kam, përshëndesim shoqërinë time, ju uroj pushime të bukura, edhe unë e kalofshi bukur në Velipoj, faleminderit, jeni më të mirët, faleminderit prej këtij mesazhi që kam mbërritur në studion ton.

Pra deri tani kemi lexuar disa nga mesazhet që kanë mbritur në studion ton përmes numrit telefonit që kujtoj vazhdimisht 067-462-2366, duke ju shoqëruar vazhdimisht me këngë të njohura qytetare shkodrane e magjar. Atëherë kemi marrë dhe disa përshëndetje që në fillim të misionit duke nisur me Fallen Tropojanen nga sazet e Përmetit dhe ajo e fundit të Dilen pash me sy, Dilenadit pash me sy, ishte një tjetër telefonuese që erdhi për më zërë saj në studion e Radio Jehonës.

rikthyer sërish në emisionin ton Hite Popullore që transmetohet çdo të shtunë në valët 107.6 MHz. Kemi ndjekur disa përshëndetje të rastit, gjithashtu përmes numrit ton të telefonit 069-462-2366 me SMS. Njëkohësisht ju kujtoj që sot pas dite në orën 17:30 në stadiumin Loro Boriçi, Vllaznia e Shkodrës luan një ndeshje miqësore ndaj Vorës në kuadrin e përgatitjeve që po bën ekipi shkodran për fillimin e kampionatit. Sigurisht që është me interes ndiqet ky takim për faktin që ka disa prurje të reja në radhët e skuadrës shkodrane dhe është mundësia e tifozërisë për të ndjekur nga afër dhe natyrisht për t'i vlerësuar lojën e tyre, sepse shpresa më e madhe mbeten merkatoja me këto lojtarë që ka ofruar sot të skuadra e Vllaznis. Në gjitha të do të shojmë në vazhdim cila do t'jetë paraqitja tyre vetëm një javë për para fillimit të Superligës. Kujtojmë që ndeshja e parë do t'jetë ajo hapse për sezonin 2026-2027, që do të luhet pikrisht në Shkodër përballë Skënderbeut. Skënderbeut që rikthehet në kategorinë superiore. Sigurisht që Vllaznia duhet ta nisë mbar këtë sezon pas atij zgjënjimi që psoi në Final Four, ku nuk arriti dot të plotësonte dëshirën e madhe tifozërisë shkodrane për ëndrrën e titullit kampion. Megjithatë, le t'i kthemi ndeshjes sotme, luan Vllaznia përballë Borës. Dhe i është besuar një treshe e shkodrane të kategorisë së parë me kryesor Bekris Dragusha, ansor do t'jen Sajmir Hyseni dhe Arlin Kastrati që do t'a drejtojnë këtë ndeshje. Ju kujtoj që luhet në orën 17:30 në stadiumin Loro Boriçi të Shkodrës. Ju thash që është vetëm një javë për para fillimit të Superligës, sezoni 2026-2027, që ka ndryshuar disi formatin, nuk do të kemi më Final Four, dhe ata shqiptare e futbolit ka bërë një organizim të ri, por me shpresën e madhe që Vllaznia të tregoj që është një skuadër pretendente edhe për këtë vit. Nuk e di se cila do tjetë paraqitja e saj për sezonin e ri, le të presim dhe të shpresojmë që në ndeshjen e parë të kemi një rezultat pozitiv për skuadrën e Vllaznisë që drejtohet sërish nga Edi Martini.

Jemi rikthyer sërish në studion ton ku po ndiqni hite popullore, transmetimi drejt për drejt. Ju kujtoj edhe njëherë numrin e telefonit 0676648388 për gjithë telefonuesit. Njëkohësisht të dërgoni SMS përmes numrit 0674622366. Ju kujtoj që sponsor kryesor të emisionit sotëm Hite Popullore janë si gjithmonë Yxha Cafe dhe Giovanni 4. Në këtë moment ne do të mirëpresim një tjetër telefonat. Përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit. Faleminderit Bledi. Faleminderit. Ju falenderoj edhe njëherë për telefonatën, po. Po. Po. Po, faleminderit. Vajza Çame. Është kënga juaj e preferuar? Okay. Ju kujtoj edhe një herë të nderuar dëgjues që po na ndiqni në këto momente përmes valve 107.6. Ju përshëndes, po. Mirëmëngjesi. Ju flisni nga Vlora, faleminderit. Po. Patjetër. Jeni mirëpritur. Shumë faleminderit. Faleminderit, kishim një telefonat nga Vlora. Faleminderit që na ndjekin në këtë momente edhe në qytetet të tjera të vendit. Është kënaqësi edhe për ne. Sigurisht, unë ju kujtoj edhe njëherë që sponsor kryesor të emisionit sotëm janë Hite Popullore, Yxha Cafe dhe Giovanni 4, sillni Giovanni 4, aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për gjitha ambientet e brendshme dhe të jashme me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar. Fan teknologjisë më të avancuar të tregut evropian. Tek Giovanni 4 gjeni gjithashtu komplete, moderne banjoje, kabina dushi, ndarëse xhami, mobilje banjo, speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni 4 importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2 te 4001 Shkodër ose online www.giovanni4.com si dhe në rrjetet tona sociale.

Jemi rikthyer sërish në emisionin Hite Popullore që transmetohet çdo të shtunë në valë 107.6 MHz të Radio Jehonës. Ju kujtoj edhe një herë numrin e telefonit për përshëndetjet e rastit 0676664888. Mund dërgoni gjithashtu mesazhe përmes numrit 0674622366. Radio Jehonën gjithashtu mund ta ndiqni në faqen e Facebook-ut ku gjeni linkun për të dëgjuar radion online. Ju kujtoj që sponsor kryesor të emisionit sot të Hite Popullore janë Yxha Cafe dhe Giovanni 4. Në këto momente ne do të ndjekim disa kuriozitete interesante nga bota. Shpesh herë njerëzit takojnë me kuriozitete të rralla që disa mbesin në mister, kurse disa të tjerë shpjegojnë në mënyra të ndryshme më shumë si fenomene. Femra që ka lindur më shumë fëmijë është një ukrainase. Ajo ka lindur 69 fëmijë, nga cilët vetëm 2 kishin vdekur gjatë lindjes. Fëmija e më e rëndë në botë është lindur në vitin 1954 nga italiana Carmelina Fedele nga Aversa. Djali i saj peshonte ditën e lindjes 10.2 kg. Beethoveni para se të kompozonte fuste kokën nën ujë. Einstein, dhe në moshën 9 vjeç, nuk fliste normalisht. E vetmi majmun që është dënuar nga gjykatë e vërtetë, shimpanzeja Coco në Florida në vitin 1984. Ky majmun jetonte me një të papun artist i cili jepte spektakle të vogla. Shumë i vjedhur arrinte vlera $200,000, ai u dënua me burgim të përjetshëm. Libri që mban rekordin më të madh për shitje është ai Hillary Clintonit me librin Autobiografi historie përjetuar. Në ditën e parë të hedhjes në treg të këtij libri, në qershor të vitit 2003, u shite në një ditë rekord 200,000 ekzemplar të tij. Mbiemri më i shpejtë në botë në rangun internacional është mbiemri Chang. Rreth 75 milion njerëz në Kinë kanë këtë mbiemër. Vendi i dytë e ka mbiemri Smith në Angli me rreth 800,000 veta që kanë këtë mbiemër. Kazinoja më e madhe e botës gjendet në MGM Hotel në metropolin e Las Vegasit. Në një sipërfaqe afërsisht 16,000 kuadrat metër gjenden pothuajse 3,500 automate në lojra të ndryshme me 165 tavolina loje. Biblioteka më e madhe në botë gjendet në kryeqytetin amerikan Washington. Kjo bibliotekë është ndërtuar më 24 prill 1800. Në të gjenden 107 milion shkrime të gjitha arteve. I vetmi elefant në botë që flet është pjesëtar i një cirku rus. Ky elefant mund të thotë deri në 20 fjali. Elefanti ka jetuar që në voglim mes njerëzve dhe ka rritur të artikuloj tinguj njerëzish. Burri më i shkurtër në botë është Gul Muhammed nga India. Pas matjeve të bëra në 19 qershor 1990 në spitalin Ram Manohar të New Delhi, u arrit se ai është vetëm 57 cm dhe mban deri më sot rekordin. Si gruaja më e vogël në botë deri më sot është konsideruar Pauline Musters, e lindur në 26 nëntor 1876 në Holandë. Mbas lindjes së saj ajo ishte vetëm 30 cm, në moshën 9 vjeçare ajo ishte 55 cm dhe peshonte vetëm 1.5 kg. Ndërsa në moshën 19 vjeçare arriti në vetëm 61 cm e gjatë. Shteti që konsumon më shumë bukë në botë është Turqia, llogaritjet tregojnë se mesatarja e çdo personi në përdorimin e bukës arrin në 199.6 kg paskëmi, pra jo vetëm shqiptarët. Pianecët më të shumë në botë janë në Irlandë, çdo person i takon të pijë mesatarisht 12.3 litër pi alkolike, verë, birre të tjerë. Duanxhit më të shumë që ndodhen në Kinë, sipas llogaritjeve në Kinë janë shitur 1.69 bilion cigare, më shumë se çdo vend tjetër. Në gjithë botën janë shitur 5.5 bilion cigare. Operacioni më i gjatë në botë ka zgjatur 96 orë, gjithsej ka nisur në 4 deri në datën 8 shkurt të vitit 1951 në një spital Chicagos. Pacientja Gertrud Lewandowski mbas operimit kishte reduktuar peshën e saj gjatë tyre 96 orëve nga 280 kg në 140 kg. Rekordin me vërgjatësi për gratë e mban Zeng Linjan nga Kina. Ajo tashmë ka vdekur, por rekordi nuk është thyrë akoma. Ajo ishte 2 metër e 48 cm. Ka vdekur më 13 shkurt 1990.
1882. Rekordin për gratë me peshë më të rëndë e mban amerikanja Rosalie Bradford. Në janar në vitit 1987, ajo arriti në kulmin e peshës dhe ishte 524 kg. Doktori më i ri në botë është Balamuri Ambati, i lindur në Amerikë më 29 qershor 1977. Ai u diplomua në Mount Sinai School of Medicine në New York City në 19 maj 1995 në moshën 17 vjeçare. Si mamaja më e vjetër në botë deri më sot mbahet Rosana De La Corte, e cila lindi më 18 qershor 1994 në moshën 63 vjeçare një djalë. Sipas studimeve më të fundit, një mashkull harxhon mesatarisht 3350 orë gjatë gjithë jetës së tij duke u ruajtur dhe qetur. Kur thyet një xham, disa copëza shpërndan me shpejtësi 3000 milje në orë, ndërkohë që shpejtësia të tjerave është shumë herë më e vogël. Icebergu më i madh i matur deri më sot ka qenë me gjatësi 200 milje dhe me gjerësi 60 milje, e ka pasur një sipërfaqe më të madhe se Belgjika. Dalga më e madhe e regjistruar deri më sot ka qenë e vitit 1971 në ishullin Ishigaki, në Japoni me lartësi 85 metër. Shteti më më tepër rrugë të asfaltuar në gjithë botën mendon të jetë Franca, madje kjo është shënuar edhe në rekordet Guinness. Një shqiponj mund të shohë prenë saj që 3000 metër lart, ndërkohë që kuajt mund të qëndrojnë deri në një muaj në këmbë. Është vërtetuar që asnjë person nuk mund të teshti pa i mbyllur syt. Shkencëtarët kanë bërë dhe eksperimente për këtë dhe kanë arritur në përfundimin se është e pamundur. Jemi njohur me disa nga kuriozitete nga bota. Ne vazhdojmë sërish të jemi në shoqërinë e këngëve popullore, siç është edhe titulli i emisionit Hite Popullore. Ju kujtoj që edhe një herë që sponsor kryesor të emisionit sotëm Hite Popullore janë si gjithmonë Yxha Cafe dhe Giovanni 4.

Jemi sërish në valet 107.6 MHz të Radio Hunës, ku po ndiqnin në këto momente drejt për drejt hite popullore si çdo të shtunë. Sponsor kryesor të emisionit sotëm janë Yxha Cafe dhe Giovanni 4. Yxha Cafe, marke njohur, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokrat plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafen më të mirë dhe cilësore për të arritur shije dhe aromë të mrekullueshme. Në zemër qytetit ju mirëpret Yxha Cafe, një këndi ngrohtë ku aroma e kafesë freskët bashkohet me ëmbëlsirat artizanale dhe reatit për ditëshme. Zgjojni mëngjesin me një kafe të përgatitur mjeshtrisht nga përzierje premium, shoqëruar me një brioche të ngrohtë e të butë që shkrin në botë. Për ata që duan një qas qetësien mes ditës, ne ofrojmë një përzierje elegante të çajrave natural, perfekt për të shijuar me një copë ëmbëlsirë të freskët të përgatitur çdo ditë në vendin tonë. Çdo produkt që shërbejmë është i përzgjedhur me kujdes, duke përdorur përbërës të freskët dhe natyral, sepse për ne cilësia është prioritet. Çfarë na bën ndryshe kafe artizanale me shije të thellë dhe të balancuar? Briosha të freskëta të pjekura çdo mëngjes, ëmbëlsira shtëpie për çdo shije, çajra të zgjedhur për relaksim dhe aromë të veçantë, ambient i këndshëm dhe shërbim mikpritës. E janë i të Yxha Cafe dhe ndjeni diferencën që sjell dashuria për shijen dhe freskim. Për një mëngjes mrekullueshëm, një pushim të këndshëm, apo një takim me miq, jemi këtu për ju. Për gjitha dhuruesit e kafes që kërkojnë cilësi, komoditet dhe shije autentike, Yxha Cafe Cialt sjell një përvojë të veçantë në çdo filxhan. E përgatitur me kujdes dhe e paketuar në formë cialdash praktike, kjo kafe është zgjidhja ideale për përdorim përditshëm në shtëpi apo në ambientet e punës. Yxha Cafe Cialt ofron një balancë shkëlqyer mes aromës dhe shijes, duke krijuar një kafe të butë, të këndshme dhe të qëndrueshme. Çdo cial garanton freski, cilësi maksimale për një përgatitje të shpejtë dhe pamundim. Për ata që preferojnë një eksperiencë më të fortë, Yxha Cafe Intenso është zgjidhja ideale, me një aromë më theksuar dhe trup më të plot, ju ofron një ndjesi energjie dhe karakteri në çdo glëng, perfekte për ata që duan kafen e fort dhe me personalitet. Nërsa për ata që dëshirojnë të shijojnë kafen pa efektin e kafeinës, Yxha Cafe Decaffeinato ruan gjithmonë aromën dhe shijen e një kafeje cilësore, duke e bërë atë të përshtatshme për çdo kohë të ditës pa kompromis. Zgjidhja Yxha Cafe Cialt për një eksperiencë të lehtë, të shpejtë dhe plot shije, sepse një kafe mirë nuk është thjesht zakon, është stil jete. Yxha Cafe, një histori që nis me një filxhan dhe vazhdon me një qytet të tërë. Kjo histori nuk shkruhet vetëm me fjalë, por me aroma, kujtime dhe njerëz. Historia e Yxha Cafe është një histori që ka nisur nga një derë e vogël në Parrucë, me një ëndër të madhe dhe me besimin se një filxhan kafeje mund të bashkojë njerëzit. Gjithçka nisi një dyqan të vogël në Parrucë, aty ku u servir filxhani i parë, aty ku u prit klienti i parë, aty ku hollën në themelet e një rrugtimi që do rritej brez pas brezi. Çdo mëngjes kur Shkodra nis ditën e saj me një aromë veçantë, përhapet në rrugë, ajo vjen nga pjekja kafes në zigzag, aty ku kokrët marrin karakterin dhe shihen që i kanë bërë veçantë. Është një aromë që shumë njerëz e njohin pa pasur nevojë ta shohin. Një aromë që lidhet me kujtime, me mëngjeset e hershme dhe momentin e parë të ditës. Ajo aromë ka një emër: Yxha. Ultimi një kafeje Yxha fillon shumë përpara se ajo të mbrin në filxhan. Fillon me përzgjedhjen e kokrave, vazhdon me procesin e pjekjes, bluarjen me kujdes, paketimin dhe përfundon në duart e atij që do ta shijojë. Çdo hap kërkon vëmendje dhe përkushtim, sepse një kafe e mirë nuk është rastësi, është një rezultat i punës së menduar dhe standardit të tillë. Rënjët Yxha Cafe janë në traditën e kafes, por rruga e saj ka vazhduar drejt së armës. Nga përvoja të rëshëguar në vite, Yxha ka sjellë ambiente moderne ku njerëzit mund takohen, të pushojnë dhe të shijojnë një kafe cilësore me atmosferë të ngrohtë. Yxha Cafe Shop është vazhdimi natyral i një historie që respekton të kaluarën dhe
përqafon mënyrën moderne të jetesës. Për shumë bare, restorante dhe biznese, Ylqa është më shumë se një furnizues kafe, është një partner që garanton cilësi të qëndrueshme dhe një eksperiencë të njëjtë për çdo klient. Besimi bizneseve është ndërtuar mbi vite bashkëpunimi, korrektësi dhe përkushtim për të ofruar gjithmonë një kafe që përfaqësojnë standardin Ylqa. Çdo njeri ka mënyrën e tij për ta shijuar kafen, për këtë arsye Ylqa sjell zgjidhje çdo shije dhe për çdo situatë. Kafeja turke ruan lidhje me traditën. Ekspresi sjell shijen klasike për familje dhe lokale. Kapsulat ofrojnë komoditet për ditët e ngarkuara. Çaldi sjell shpejtësi dhe prakticitet, ndërsa zgjidhjet për zyra e bëjnë kafen pjesë të ambientit të punës.

0: Në këtë momente, letë mirë presim një tjetër telefonat që kam rritur në studion tonë, për shëndetje.
1: Alo, për shëndetje.
0: Ju për shëndes.
1: Ju për shëndes gjithashtu. Jam Daniel Pepa, telefonoj nga burgu i Shënkollit.
0: Po.
1: Deshta me bëj një për shëndetit.
0: Po, pa tjetër.
1: Për shëndes Dim Selimin, Mondrisën, Marash Malin.
0: Po.
1: Me këngën e qunë mund.
0: Me këngën?
1: Këngën e qunë mullë, gjithë o lutë.
0: Të gjithë o lutës?
1: Po.
0: Po.
1: Miru pafshim gjithë.
0: Falenderit dhe ju përshëndes. Pra, si që thamë, jemi në transmitim të drejt për drejt emisionit Hite Populore, që si gjithmonë janë dhe partnerët tanë që shoqërojnë këtë ditë, Yxha Cafe dhe Giovanni 4. Ju mirë presë sërish me të tjera përshëndetje në numrin ton të telefonit 067-66-48-388. Gjithashtu mund dërgoni SMS për mes numrit 067-46-22-366. Për gjitha ata që kanë mundësi të ndjekin radiohonën edhe jashtë Shqipëris, mund të gjenë linkun për të dëgjuar këtë radio në Facebook. Ju përshëndes sërish me një tjetër telefonat, e mirë presim në këto momente.
2: Alo.
0: Po, përshëndetje.
2: Përshëndetje.
0: Po.
2: Si ke pun?
0: Mirë, ju mirë besoj.
2: A i të herët?
0: Ngrini pak zërin se nuk në gjoni mirë. Po?
2: A në gjoni mirë?
0: Po, të shini shumë mirë, po.
2: A, shumë mirë. Ta shikë një kongën arabika.
0: Edhe njëherë më thoni titullin e kangës?
2: Konga arabika.
0: Arabika, po.
2: A, se din e buri.
0: Po, po, pa tjetër, po, po, po.
2: E din mundi.
0: Në regull.
2: Ta shikë ju përshkes ju, dhe gjithë që morin pjesto.
0: Shumë falemderit, falemderit.
2: Ta shikë të rrutën atyrat.
0: Shumë falemderit edhe ju e rojë një ditë mbarë dhe të bukur.
2: Hajt me të mira.
0: Faleminderit.

Jemi rikthyer sërish në emisionin Hite Popullore, jemi drejt të fundit. Keni ndjekur përshëndetjet e rastit përmes numrit telefonit 067-462-2366. Gjithashtu edhe mesazhet që na keni dërguar përmes numrit telefonit 067-462-2366, ndërsa numri i përshëndetjeve është 067-664-888. Ju kujtojmë dhe njëherë që sponsor kryesor të emisionit sotëm Hite Popullore janë të gjithmonë Yxha Cafe dhe Giovanni 4. Zgjidhni Giovannin 4 aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllakat gjitha ngjyrave dhe përmasave për gjitha ambientet e brendshme dhe të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë garantuar, fal teknologjisë më të avancuar të tregut evropian. Tek Giovanni 4 gjeni gjithashtu komplete moderne banjo, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni 4 importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri i dytë, te 4001 Shkodër ose online www.giovanni4.com.

si dhe në rjetet tona sociale. Por i kthemi sërish edhe një herë tek sporti, ju kujtoj që sot pasdite në orën 17:30 për gjithë adhuruesit e skuadrës shkodrane do të jetë një ndeshje miqësore ku Vllaznia luan ndaj skuadrës së Vorës. Ju kujtoj edhe një herë që treshja shkodrane me Bekris Dragushën, Sajmir Hysenin dhe Arlind Kastati do të jenë tre arbitrat që do të drejtojnë këtë takim që siç ju thash do të fillojnë në orën 17:30 minuta.

Këtë emisërish në emisionin toni të populore, jemi në fundin e ti, besoj se keni kaluar një dy orë të këndshëm me muzikën populore qytetare shkodrane dhe më gjërë, duke u kthyer edhe një herë tek sporti, ju kujtoj që Federata Shqiptare e Futbollit ka vendosur që ndeshjen hapëse të kampionatit të futbollit, pra A-Biznes Superiore 2026-2027, ja ka besuar pikërisht vllaznisë qytetit Shkodrës, stadiumit Lore Boriçi, ku do të nisë java e parë e këtij sezoni ndërmjet vllaznisë dhe Skënderbeut, që është planifikuar të luhet në orën 21. Kampionati më pas vazhdon të shtunën me dy ndeshje të programuara në mesin e javës. Në mesin e vampës, pas Ilaçi dhe Elbasani, Partizani dhe Teuta do të luajnë në orën 16, që nuk është e përshtatshme për të periudhë thuhet, ndërto që ndeshjet e tjera do të vijojnë të dielën në sfidën Dinamo Vora, që do të luhet në orën 18:30 dhe më pas Egnatia Tirana që mbyll javën në orën 21. Kujtojmë që dy skuadrat tona të Superligës, Egnatia dhe Dinamo, kanë bërë një paraqitje të shkëlqyer në ndeshjet e fundit të Europa League dhe Conference League. Kujtojmë që Egnatia tashmë ka siguruar grupet në Conference League, ndërkohë që pritet një ndeshje mjaft interesante që do ta luajë javën e ardhshme, ndërsa Dinamo do të vazhdojë të luajë në play-off me ekipin Pafos, ekip qipriot që shpreson që Dinamo, e drejtuar nga Ilir Daja, të kapërcejë dhe këtë barrierë që do të jetë një ndeshje mjaft e vështirë për ekipin e tij ndaj Pafos për të kaluar pastaj në grupet e Conference League, ndërkohë që ju kujtoj që Egnatia e ka siguruar pra Conference League grupet pasi ka kaluar me sukses, siç tham, ndeshjen e cila përfundoi 5-1 në favor të skuadrës rogozhinase. Kujtoj që në këtë ndeshje ra në sy dhe lojtarët shkodran që bëjnë pjesë tek ekipi Egnatia, siç është Gruda që shënoi golin e tretë. Ndërkohë dhe Çardaku që shënoi golin e parë ndaj Dinamos, që ishte një shtysë mjaft pozitive për këtë skuadër, e cila realizoi edhe 3 gole të tjerë duke fituar me rezultatin e thellë 4-0. Kujtojmë që Egnatia mundi Shamrokun me rezultatin 5-1.

Anna Tours Company, ka një speciale ultimesh, mos arroni nëse bëni gati për ultim drejtoni tek Anna Tours, por jo si sponsor, sepse nuk është sponsor, do me thënë, dhe të tjera Anna Tours është sponsori kryesor.

Të ndëruar dëgjues, kemi mbritur tashmë në fund të emisionit ton Hite Popullore, ku për rreth 2 orë jeni argëtuar me muzikën tradicionale shkodrane dhe më gjërë. Jeni ndjekur kuriozitete të ndryshme nga bota e sportit e me radhë. Ju kujtoj që sërish nesër do të jemi bashkë në një tjetër emision që kësaj radhe titullohet Mirëmëngjes Jehon, që nis nga ora 9 në valët 107.6 MHz me muzikë për zgjedhur jo vetëm popullore, shqiptare në përgjithësi. Gjithashtu do të falenderoj dhe teknikun e transmetimit Vullnet Domni për gatishmërinë e treguar në mbarvajtjen e këtij emisioni. Kujtoj që sponsor të Hiteve Popullore janë Yxha Cafe dhe Giovanni 4. Ju mirë pres të nesërme, ditën e diel 16 gusht në orën 19, një tjetër emision në valet e Radio Jonës drejt për drejt. Mirëmëngjes Jehon, dhe atyre kalofshi bukur në shoqërinë e programeve të Radio Jehonës.

0: Vite popullore. Muzika më e mirë ndër vite. Çdo të shtun ora 9, së bashku me preferencat tuaja. Hapësira më e madhe muzikës origjinale shqiptare mban firmën e Radio Horus. Hite popullore.
1: Kjo është Radio Jehona. Radio Jehona.
0: Hite popullore. Muzika më e mirë ndër vite. Çdo të shtun ora 9, së bashku me preferencat tuaja. Hapësira më e madhe muzikës origjinale shqiptare mban firmën e Radio Horus. Hite popullore.
2: Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si Espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yxha Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Yxha Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yxha dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

0: Tash, Midea edhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhuratat të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Sipas shërbimit meteorologji kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimin ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usart Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në 5 katshin me urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Kamarier, një çaj lutem.
2: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shilëti në fest, shio pien energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
1: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
4: Varza e gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brënda dhe jashtë vëndit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067-20-53-706, 067-20-53-707, 067-20-53-709, 067-20-537-10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anatours Company.

Resin Baj Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin Baj Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin Baj Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin Baj Dhurata, TikTok Resin Baj Dhurata, Facebook Resin Baj Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin Baj Dhurata.

0: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës, përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.

0: Sot kemi dalë për të thënë faleminderit policëve që janë në rrugë, në të vap, duke kontrolluar trafikun, por gjithashtu ditë për ditë duke mbrojtur edhe qytetin tonë. Është një gest i vogël nga ana jon, por gjithashtu edhe një shembull se si edhe ne që rini mund të japim kontributin tonë.
1: Ne sot i rëndon me dhënë një mesazh që tonë qytetarët e Shkodrës me shmang trafikun, që të përdorin bicikleta, me ecën ka, me përdor gjithashtu transportin publik, sepse më pak makina do të thotë më pak trafik, më pak makina do të thotë më pak ndotje për qytetin e Shkodrës.
2: E bicikleta është një mjet i domosdoshëm komunikimi, qarkullimi, se dëshme a tha një, që nimon edhe nga në ekonomikë, që nuk shpenzat, por edhe nga konfuzioni që kërojt për i trafikot mafë, edhe dhe që këshmija në alë që pare qëtë në qohë, se në dalim e makinë. Kja është mjeti maj sigurët, maj mirë, maj ekonomik, edhe kur që të përgjit që janë, shumë mirë, janë funksion, prënda është një i qëtësionum nga qarkullim.
3: Ka pa të e ti ku shpejtan me 25 metra, ka makinë. Po tjetë me bicikletë dhe eliminu makinën, se të po është të pish piko që është.
4: Ditët e fundit në Rom, po jo vetëm, Guardia di Finanza, apo flakët e verdha, siç e quhen ata, instrumenti i hetimit në territor të krimeve ekonomike dhe financiare në Itali, ka zbuluar që karburanti është me ujë. Ose, siç e thonë ata, karburanti është jashtë standardit. Nisi nga një hetim gazetaresk dhe pastaj kontrolli i Guardia di Financës në stacionet e shitjes së karburantit në Rom zbuloi që 25% e tyre tregtonin naftë jashtë standardi apo naftë me ujë. Operacioni vazhdon, nafta jashtë standardi sekuestrohet, çdo pikë karburanti gjobitet me 20.000 euro. Dhe deri tani janë disa qindra ton të sekuestruar. Çfarë më bëri përshtypje? Korelacioni midis këtij aktiviteti dhe çmimit në rritje të hidrokarburëve. Edhe nga hetimi gazetaresk, edhe nga hetimi Guardias di Financës, është një korelacion i drejtë. Pra, sa më shumë rritet çmimi, aq më shumë e bën të dobishme këtë aktivitet kriminal të hedhjes ujit me karburant situata. Po ne në Shqipëri kemi në një strukturë që të bëjë këtë gjë, po flasë të bëjë realisht këtë gjë, këtë hetim, konkret në stacionet e shqikjes së karburantit. Ishtin e kemi, atje është, por unë nuk di, nuk është publik, ndonjë aktivitet i këtij lloji për të kontrolluar se i cilit standard është karburanti që po na tregtohet. Në Itali, hetimi shkoi deri tek serviset e makinave dhe dëmi që mund shkaktohet nga ky karburanti, atje llogaritej 8 deri në 10.000 euro. Shkon edhe më shumë se sa kaq. Po këtu tek ne, e bën kush këtë kontroll? E ka bërë kush këtë kontroll? Në stacionet e shitjes karburantit, në Tiranë, po edhe në çdo cep të territorit, se tek serviset e makinave, tek mekaniku, këtë gjë, ta thonë e ta ngulin këtu, si gozhd, është nafta, është benzina. Duhet bërë një.
5: Profesor Borshi, më sa duket misioria e fundit kjo sot me Gorin, apo jo?
6: Po, misioria e fundit para neshës me kampionatin, një test për të dy ekipet. Një test që e kam thënë edhe misioret tjera që rezultati ka pak rëndësi, pasi duna me po edhe me kuptu formën e gjithësit lojtarë.
5: Dhe qëfar pas sot konkretisht?
6: Po, mendoj që shumica lojtarëve kanë arë në formën e durë, në thjesht problemi është e këto lojtarë që ne janë bashku pak me vënesë, që besoj që i përpunjosh do të rikuperojnë plëtsi që do t'jenë më afër grupit.
5: Profesor, është gati skuadra për fitimin e kampionatit?
6: Po. Mendoj që është gati, edhe është gati me përballu një sezon që mendoj që është më i vështirë se i vjeshëm.
5: Me gjithë dhe sot ishën dy pamje, një vazhni pjesës parë, më themi pozitive, por e dyta ndryshoj negativisht.
6: Po, e thash që është në ishën misore që shërbin me po a formën e gjithë se cili detarë, ne bëme ndryme pjesën e parë përthuj se 80% ekipit. Thash ka akuma lëtoa që janë bashku me vënes edhe si shdjet që kanë bëhë pushime pak më gjata, po punojnë intensivisht për mundësit në formën e ty në matë njërë.
7: Është skuadra kompletuar apo presim dhe një lëtar tjetër?
6: Në me që skuadra është kompletume, presim me në bashkusante edhe një partjerë, edhe dhe në momentet e fundit, pesë që po këtë një surprizë, po në mëndet përshim në me qërshet me unë.
5: Me që prej këtë portjerën, sot vlerësimi pozitive për Aron Jukajnë, se të mësë për pjesën e parë?
6: Ka bo një neshet një, ka nevoj më rrit prap ma shumë. Mendoj që e lavarde e portjeri 3 ka me rrit e la Ronin, edhe konkurenca ka me bo punën edhe që më përmërsu se cilë.
7: Një kampionat që nisë në Shkodër me Vllaznia Skënderbeu, besoj që të gjithë ju prisni një fitore, në debutimin me fitore në këtë kampionat.
6: Po, mendoj me bo më të mirën para tifozërisë tonë, në Shkodër, por jo vetëm në Shkodër, edhe neshe në Rrallës, edhe çdo neshe që na pret deri në fundin e sezonit, pasi e thashë është një kampionat shumë i vështirë.
7: Por që kur mund ta kemi gati Silmuesin senegalez?
6: Thashë është bashku me Vonesë, po vetëm 4-5 ditë për rritje. Që në javën e 2-3, mendoj që mund të jetë gati me ju bashku në grupit plot.
5: Lajmi më mirë është ardhur dalën shërbimi e Kastrot.
6: Po. Merkatu e Vllaznis është edhe lojim Kastrati. Ordhja e tij në formën më të mirë është një plus për Vllaznin, pasi dihen vlerat e tij dhe duhet ta falenderoj për sakrificën e madhe që ka bërë, sepse ka bërë sakrificë edhe për Vllaznin, edhe për qytetin, edhe për vetin, sepse ka 2-3 muaj që ai djali shërbitet në Serbi, bën shërbime 6-7 orë në ditë. Edhe po me ju shtu këtu edhe dhimjeve të operacionit që dihet se si janë, du të kësoj edhe që ka dash me bojnë sakrificë me hime lujt ashtu, me gjullë vram, me ligament të kutun, ka dash me bojnë sakrificë edhe ashtë rrasë për të vlerësu, ashtë një djallë e rralë, ashtë një djallë me vlerë, ashtë për ekipin e Vllaznis ashtë vlerë ashtu me thash, edhe nuk ka nevojnë me i bojnë reklam Kastratit, po ndu të aflenojnë për përkushtimin që ka, më të thëmë që është Djol Shkodron me plët gojë.
5: Profesor, thadë me heret prisi një portier, por në opinionin mediatik thuet Vllaznia pret një emër big.
6: Po, është portieri,
5: për portierin Brezjuar?
6: Portieri komtares Moldavis. Pa në shkru dhe në me shqistan dhe më të
5: një. Profesor, një vorë simpatike sot në Loro Borishe për bravë Vllaznis për posë, barazimi 2-2 edhe loja skuadës tuaj mori Duart Rogite.
8: Për ne ishte një provë generale, e kërkuam të ndeshje me Vllaznin, pasi fillojmë javës që vjen kampionatit, fillojmë detyrat që duhet i bëjmë më së miri, dhe nga kjo ndeshje me Vllaznin, që e dim cila është Vllaznia, për ne ishte një test, tamam kampionati, jam i kënaqur nga çunat, jam i kënaqur në përgjithësi nga puna që kemi bërë në fazën përgatitore, nga qefi që kanë pasur, nga lojtarët e rinj që kanë ardhur, që kanë cilësi, dhe besoj bashkë me grupin që kishim vitin e kaluar, me ndërthurjen e elementëve që kanë ardhur të rinj, besoj se do paraqitemi mirë, kemi dhënë shkëndija të mira në ndeshjen miqësore, ato që kemi kërkuar dhe kemi punuar, shikoj Zotit i kemi bërë, shpresoj që me të njëjtën dëshirë, të njëjtën qejf, të kemi edhe në kampionat, pasi është një kampionat i vështirë dhe duhet të japim maksimum që ndeshin e parë.
9: Profe, një vorë në rritje në miqësore të zhvilluara deri më tani.
8: Po, ishin lojtarë të rinj, kemi patur e disa dëmtime, nuk donim të riskonim, kështu që luanim me lojtarë të rinj, duke i futur edhe në atë filozofinë që ne kërkojmë në lojën që duhet të zhvillojmë, jam i kënaqur nga ata, dhe erdhi koha që të krijojmë atë 11 që si të them me lojtarët më të mirë në këtë moment, pasi janë për mua janë të gjithë njësoj, dhe pjesën e dytë nga ata që ndruam dhe ata që u aktivizuam pak, jam shumë i kënaqur. Se për mua ka rëndësi që çdo njeri, çdo futbollist që futet në lojë, të bëjë ato detyra taktike që ne themi dhe sipas pozicionit t'i dim të gjitha edhe ato automatizmat, edhe detyra taktike në anën mbrojtëse që është kryesore.
5: Një vorë dinjitoze sezonin e kaluar, të sezon do të jetë edhe më e vështirë me çfarë po shikohet, skuadrat janë rritur edhe Vora është rritur, por do ta ketë më të vështirë.
8: Sigurisht, është një kampionat i vështirë për të gjithë, jo për Vorën, të gjitha ekipet janë forcuar dhe ne jemi forcuar, jemi më të mirë besoj se vitin e kaluar. Kjo mbetet për ta parë, që të kemi gjithmonë atë entuziazmin që kishim edhe vjet, ta vazhdojmë edhe këtë vit duke dhënë maksimumin dhe duke marrë pikët për atë objektiv që ne kemi në Superior.
5: Është Vora gati për startin e kampionatit?
8: Besoj jemi gati. Është një ndeshje e vështirë sigurisht me Dinamo, por të gjitha ekipet e Superligës, si Dinamo, si ekipet që janë futur, së ndërbe ose Laçi, që i themi ekipet e reja pasi ata kanë shumë vite në Superligë, janë pothuajse të gjitha njësoj për ne.
5: Me interes është edhe një opinion për Vllaznin. Si u duk Vllaznia sot?
8: Vllaznia është ajo Vllaznia tipike të krijon rast, të krijon mundësin, pasi ka edhe lojtarët me cilësi, edhe lojtarët me eksperiencë, që mund të rajë këdo ekip. Nuk ka rëndësi se kush luan në kupa, rëndësi ka ku fillon kampionati dhe pesha e fanellës së Vllaznis sigurisht është e rëndë dhe të gjitha ekipet e ndjenjë. I uroj sukses.
10: Ngjarja e ditës.
11: Emona 107.6 MHz.
10: Radio Juaj.
11: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
12: Biznesit tuaj.
11: Kontakto në Radio Erona.
12: Radio Erona.
11: Numër telefoni 067-66-483-88.
13: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në sërbë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash 7 në Radio Jehona. Politik.
0: Kryeministri Edi Rama i tha gazetarit të medias britanike se protestat e zhvilluara gjatë muajve të fundit në Shqipëri nuk janë më të njëjta me ato të qershorit. Sipas tij, në protestat e fundit janë përfshirë më shumë parti politike dhe grupe të opozitës, përfshije edhe forcat e ekstremit të majtë dhe të djathtë. Kryeministri Rama tha se pavarësisht tensioneve, ai është shumë krenar që protestat janë zhvilluar për ditë me radhë në mënyrë krejtësisht paqësore. Sipas kryeministrit, fakti që qytetarët mund të protestojnë në bulevard pa u penguar tregon se Shqipëria apo sidhet si një vend normal europian, ku protestat janë pjesë e jetës demokratike. Kryeministri Rama hodhi poshtë gjithashtu idenë se protestat përfaqësojnë të gjithë shoqërinë shqiptare. Ai argumentoi se një pjesë e rëndësishme e protestuesve të fundit janë të lidhur me partitë opozitare dhe grupime politike që kërkojnë përmbysjen e qeverisë. Rama u shpreh se rrjetet sociale kanë luajtur një rol të madh në mobilizimin e protestave. Sipas tij, një përqindje e lartë

0: kapshin nga mbajtja manuale të dhënave. E-Visa është sistemi digital i zhvilluar nga Akshi i dedikuar për shtetasit e huaj të cilët dëshirojnë të vizitojnë Shqipërinë por kanë nevojë për vizë. Një tjetër avantazh i sistemit është mundësia që aplikantët të kenë akses në procesin e tyre dhe të gjurmojnë statusin e aplikimit hap pas hapi deri në finalizimin e vizës për dhojet e ndryshme të vizave.
1: Aktualitet.
0: Një tentativë për kultivimin e bimve narkotike është goditur që në fazën fillestare nga policia e Shkodrës në kuadër të operacionit të koduar Kutit. Gjatë operacionit, shërbimet e forcës posaçme Shqiponia kanë sekuestruar 2500 fidan të dyshuar narkotik cannabis sativa të mbjellë në kubik si dhe një furgon që përdorej për transportimin e tyre. Policia ka konstatuar në afërsi të fshatit Hajmel një furgon me ngarkesë të dyshimt dhe ka ndjekur gjatë lëvizjes deri në vaun e Dejës, ku automjeti është dalur për kontroll. Brenda tij janë gjetur disa kuti kartoni me kubik ku ndolleshin 2500 fidan të dyshuar narkotik. Në përfundim të veprimeve procedurale në pranga kanë rënë SL 23 vjeç banues në Shkodër dhe NP 29 vjeç banues në fshatin Mali i Jushit. Dy të arrestuarit dyshohet se po transportonin fidan me qëllim kultivimin e tyre. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme. Zjarri i qëllimshëm në Vukatan ndër hyrje në kohë shmang rrezikun. Një vatër zjarri e vënë qëllimisht në Vukatan është izoluar dhe shuar në kohë nga efektivet zjarfikës duke shmangur për hapjen e flagëve drejt banesave. Personi që ka ndezur zjarrin është shoqëruar në policinë e Shkodrës. Vetëm në 24 orët e fundit zjarfiksit ka ndërhyrë në 5 vatra zjarri, ndërkohë që forcat tona zjarfikse kanë qenë të angazhuara në 2 ditët e fundit edhe në Ulqin në ndihmën e kolegëve të tyre për përballimin e vatrave të zjarrit. Mirënjohje për efektivet dhe apel për të gjithë. Kujdes maksimal, temperaturat e larta e bën rrezikun e zjarrit shumë të madh.
1: Sociale.
0: Në shtator, shkollat e arsimit parauniversitar në të gjithë vendin do të zbatojnë programin pas shkolle, ku do të ndërthuret mbështetja në mësim me aktivitete edukative krijuese dhe argëtuese. Përtej orarit të zakonshëm të mësimit, programi synon të ofrojë fëmijëve një mjedis të sigurt dhe miqësor, ku ata mund të zhvillojnë aftësitë e tyre të bashkëpunojnë me njëri tjetrin dhe të zbulojnë talentet e interesat të reja. Konkretisht, gjatë programit pas ngrënjes së ushqimit dhe bërjes së detyrave nxënësit do të angazhohen në aktivitete sportive dhe lojra në grup si vizatime, piktura dhe punime krijuese, punime me materiale të riciklueshme dhe veprimtari praktike, leximi, recitime dhe aktivitete letrare, muzikë, këngë dhe veprimtari kulturore, aktivitete në fushën etik dhe teknologjisë. Eksperimentet dhe veprimtari praktike në shkencë, aktivitete për mjedisin dhe kujdesin ndaj natyrës, si dhe punë në grup, lojra edukative dhe aktivitete që zhvillojnë komunikimin dhe bashkëpunimin. Maroku ka hequr regjimin e vizave për qëndrime afatshkurtra për shtetasit shqiptar. Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme informoi se autoritetet kompetente të Mbretërisë së Marokut kanë vendosur heqjen e kërkesës për vizën për shtetasit shqiptar që ulltojnë në Marok për qëndrime afatshkurtra. Ky vendim ka hyrë në fuqi me 15 gusht 2026 dhe lidhet me angazhimin e shprehur në deklaratën e përbashkët të nënshkruar me 1 mars 2025 nëpërmjet Ministrisë së Punëve të Jashtme, Bashkëpunimit Afrikan dhe Marokan, jashtë vendit të Mbretërisë së Marokut dhe homologut të tij shqiptar Ikli Hasani, i cili në atë kohë mbante detyrën e ministrit për Europën dhe Punët e Jashtme të Republikës së Shqipërisë.
1: Ekonomi.
0: Viti 2026 po shënon një rekord të ri sa i takon aviacionit civil, duke arritur në shifrat të paregjistruara më parë. Sezoni turistik veror është periudha e cila shënon një fluks të lartë sa i takon numrit të fluturimeve dhe pasagjerëve. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karakaçi ishte pranë Alp Control, ku u njoh nga drejtori Dritan Isaku me të gjitha proceset që po bëhen për menaxhimin e fluksit të fluturimeve, si dhe masat e marra për të garantuar një proces pa problematika dhe vonesë. Isaku bëri të ditur se prej muajit janar dhe deri në korrik janë përpunuar rreth 242.000 fluturime, 11% më shumë krahasuar me vitin e kaluar, ndërkohë që janë marrë të gjitha masat duke shtuar edhe stafin për t'ju përgjigjur fluksit.

0: taksit në rritje. Aktualisht, aeroporti ndërkombëtar i Tiranës klasifikohet si aeroporti me ngarkesën më të madhe në Ballkan. Ministri Karakaçi tha se vit pas viti Shqipëria po regjistron shifra rekord sa i takon aviacionit civil, i cili nga ana e tij po i përgjigjet të gjithë këtij fluksi në mënyrën më të mirë, duke mos sjell asnjë vonesë në përpunimin e pasagjerëve. Bashkitë shqiptare kanë rritur ndjeshëm volumin e prokurimeve gjatë muajve të fundit, por ritmi i realizimit të investimeve vijon të mbetet i ulët. Të dhënat financiare për 6 mujorin e parë të vitit 2026 tregojnë një hendek të konsiderueshëm mes fondeve të planifikuara dhe atyre të shpenzuara. Sipas të dhënave të Ministrisë së Financave, shpenzimet e pushtetit vendor në 6 muajt e parë të vitit arritën në 42.2 miliard lek, me një rritje prej 15.3% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Vetëm gjatë muajit qershor u shpenzuan 8.7 miliard lek, rreth 20% më shumë se në qershorin e vitit 2025 dhe 4% mbi planin mujor.
1: Kultur.
0: Kryeministri Edi Rama ka zgjedhur pamje mahnitse të liçenit të Komanit për të uruar ndjekësit e tij për një fundjavë të mbar. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Rama shkruan: "Mirëmëngjes, dhe me këtë bukurim mes maleve, ujit kristal dhe aventurës së liçenit të Komanit, ku vera ka një tjetër shije, ju uroj një fundjavë të mbar", shkruan Rama. Liçeni i Komanit është një nga destinacionet më tërheqëse turistike në veri të vendit, i njohur për peizazhet spektakolare dhe udhëtimet me traget mes maleve. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha ka reaguar pas kritikave dhe akuzave të adresuara ndaj institucionit që drejton dhe veçanërisht ndaj punojësve të institucioneve të varësisë. Në një postim në rrjetet sociale, Gonxha i vlerëson punën e Institutit Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore duke e cilësuar atë një model shërbimi, profesionalizmi dhe funksionimi me zero burokraci. Ai thekson se rezultatet e arritura janë produkti një pune kolektive të shoqëruar me sakrificë, përkushtim dhe drejtim, ndërsa veçon rritjen e volumit të praktikave të zgjedhura, suksesin e programeve e projekteve dhe ndërhyrjet për trashëgimin kulturore dhe rijetësimin e historisë. Unë dhe ministria që drejtoj nuk jemi refraktar ndaj asaj kritike, auditi, kontrolli apo kërkesë llogarie, shprehet Gonxhaj, duke shtuar se nuk do të lejoj cenimin e dinjitetit të punojësve pas një provë, pas një bazë apo arsye të ligjshme.
1: Sport.
0: Vllaznia nis sezonin 2026-2027 me Superior me 22 gusht në Loro Buriçi, ku përballet me Skënderbeu në orën 21. Në javët pasuese, Kuqeblu do të luajë ndaj Elbasanit, Partizanit, Laçit dhe Teutës. Barcelona nuk do të aktivizojë klauzolën e largimit prej 80 milion eurosh për Luis Suarez, pasi klubi katalanas e konsideron shumë të lartë shumën për sulmuesin kolumbian. Sipas gazetarit Fabrizio Romano, Barcelona nuk është e gatshme të paguajë 80 milion euro për të siguruar shërbimet e Suarezit, ndërsa Sportingu nuk ka ndërmend të bëjë uljen në çmimin e vendosur për lojtarin. Klubi portugez pret që sulmuesi kolumbian të vijojë të qëndrojë në skuadër, duke e bërë të vështirë një transfer të Barcelonës në këtë fushë. Për momentin, diferenca financiare mes palëve mbetet pengesa kryesore për një marrëveshje, ndërsa Barcelona duhet të vendosë nëse do të ndryshojë strategji apo do të largohet nga gara për Suarezin.
1: Nga bota.
0: Të paktën 12 persona kanë humbur jetën dhe 10 të tjerë janë plagosur në një aksident tragjik rrugor në Hungari, ku një autobus me targa polake doli nga rruga dhe përfundoi në një kanal. Aksidenti ndodhi të shtunën në mbrëmjen autostradën në lindje të Hungarisë. Autobusi u përmbys pasi ranë në një kanal anës rrugës. Lajmin e bëri të ditur kryeministri hungares Peter Magar në një postim në Facebook të dielën në mëngjes. Një tërmet me magnitud 7.7 goditi Indonezinë në det të hapur pranë ishullit Flores. Tërmeti ndolli të premten me 14 gusht në orën 21:58 minuta në një thellësi prej 10 kilometrash. Epiqendra u lokalizua 68 kilometra nga qyteti Ende, në provincën Nusa Tenggara Lindore në ishullin Flores. Në zonën bregdetare, dhjetra ndërtesa janë shkatëruar ose dëmtuar. Gjatë natës, bilanci I viktimave u rrit nga ora në orë. Sipas raportimeve, viktimat janë të paktën 20. Në orët e para, u dha gjithashtu alarmi për tsunami I cili më pas u anullua. Banorve ju kërkua të largohen nga breku duke u zhvendosur më shumë se 2 kilometra në brendësi të territorit ose duke shkuar në zona korridore mbi 10 metra lartësi. Megjithatë, alarmi për tsunam u hoq rreth 5 orë më vonë.
1: Flash 7 në Radio Jehona. Tu Radio Jehona.
2: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flash Haber.
3: Elton, Partia Demokratike sigurisht do marr masat ligjore të nevojshme, por ju e dini mirë që gjykata kushtetuese s'është gjë tjetër vetëm notere e qeverisë. Absolutisht, është organi vendimeve më absurde së bashku me Spakun dhe Irena Gjokën.
4: Arsen Dushku, doktor, si mund të pretendoj qeveria se Shqipëria po bëhet një destinacion europian turistik kur të dhënat më të fundit tregojnë se 15.9% e ujërave bregdetare klasifikohen të shkëlqyera, ndërkohë 26 pika rezultojnë me cilësit të keqe, kush mban përgjegjësi që shqiptarët dhe turistët lahen në det pranë derdhjeve të ujërave të zeza, dhe pse pas 13 vitesh qeverisje, premtimi për zërimin e ujërave problematik ka dështuar?
3: Kjo është një çështje shumë e rëndësishme. Turizmi dhe ujrat e pista, ujrat e zeza nuk pajtohen njëra me tjetën dhe e vërteta është se nga Velipoja në Ksamil janë me qindra mjedise bosh pa turist. Dhe sa ajo që bëhet fjalë është një mashtrim dhe shkak nërë më madhorët përveç çmimeve dhe rënjes dramatike të euros janë ujrat e zeza. Por ju duhet dini një gjë. Qeveria më pashme, duke patur përparësi absolute, ndërtoj nga shëngjini gjerë në Ksamil 11 impjante të mëdha të përpunimit ujrave të zeza. Por këto impjante kryetar socialist të bashkive me në krye Edi Ramën I lanë të mbyllura për shkak të energjisë që konsumojnë. Në qovë se qeveria ishte interesuar, ju diktonte me të gjitha ligjet e vendit, kryetarve funksionimin e impianteve të cilat për hir të zvërtetës, përveç ujrat e Tiranës, në tërsi të gjitha ujrat tjera I derdhin të pasërta në detin Adriatik. Edhe për Tiranë, gjatë vizitës në Japoni, qeveria japoneze me bujari dhuroj kredit të but, 120 milion dolar për impjantin e përpunimit të ujrave të zezat qytetit Tiranës. Punimet filluan në mëzezë, shkoni shifni, një loj si djegë si Tiranës, nuk ka nam asë një shanë. 120 milion euro janë zhdukur. Kjo është qeveri e pisit, e ujrave të zezat. Ta përmledhë, kjo është qeveri e turpme, është qeveri e gjirizëve, në kuptimin e vërtet fjalës. A mund të lësh, kur 11 vit, kur 13 vite më parë u ndërtuan impjantët dhe i detyronim të funksiononi, tani impjantët janë të mbyllura dhe funksionon vetëm një apo dy, tjerat që të gjitha nuk funksionojnë për mungesë energji, sepse konsumojnë energji dhe s'duan të paguajnë bashkë.
5: Por sot kemi dhe një arsye më shumë për të ngritur zërin. Sot është përvjetori ndarjes së jetës, nga jeta e një gruaje që sot na mëson se çfarë do të thotë mos përkulesh përpara pushtetit. E jam e bindur që shumë nga ju në këtë shesh sot do të bënin shumë krenar Musin e Kokalarit. Musinja nuk ishte thjesht një shkrimtare. Ajo ishte një grua që zgjodhi lirinë në një kohë kur liria kishte një çmim të jashtëzakonshëm. Ajo besoi te demokracia kur demokracia ishte rrezikuar. Besoi te pluralizmi kur kërkohej bindje. Dhe kundërshtoi diktaturën kur kundërshtimi mund të merrte gjithçka ashtu siç ndodhi me Musinën. Për këtë arsye u burgos, u internua dhe u përndoq për dekada. Por diktatura mund t'i merrte vetëm lirinë fizike, asnjëherë lirinë e shpirtit të saj. Dhe pikrisht këtu qëndron mashtia e Musinës. Ajo na mësoi që qendresa nuk është gjithmonë të fitosh. Ajo na mësoi se ndonjëherë qendresa është mos pranosh të bësh pjesë e padrejtësive. Është të thuash jo kur e di që mund të jesh vetëm. Është të mbrosh të drejtën edhe kur përballë ke më shumë se pushteti. Është mos lejosh që frika të bëhet më madhe se ndërgjegja. Dhe sot, këtu në këtë protest, ne nuk jemi për të luftuar njëri tjetrin. Jemi këtu për të kërkuar diçka shumë të thjeshtë. Që qytetarit të dëgjohet, që ligjit të zbatohet, që prona të respektohet, që natyrat mos trajtohet si pa për të shitur, që vendimarrja publike mos bëhet pas dyerve të mbyllura. Dhe mbi të gjitha, që në Shqipëri të mos krijohet bindja që përballë pushtetit qytetari nuk ka fuqi. Sepse historia Musin e Kokalarit na tregon të kundërtën. Një njeri mund të jetë i vetëm dhe përsëri të ketë të drejtë. Një zë mund të jetë i vetëm dhe përsëri të dëgjohet. Një grua e vetme mund të përballet me një sistem të tërë dhe pse sistemi e burgos e internon e përndjek, historia mund ta mbajë mend atë si të lirë dhe kundër sistemit duke mbrojtur të drejtën. Prandaj sot, ku flasim për Shqipërinë, nuk flasim vetëm për një top tokë, flasim për një pyetje. A Shqipëria qytetarëve të saj, apo qytetarët gjithmonë duhet të tërhiqen për para interesave të pushtetit dhe parave? Kjo është pyetja që duhet i bëjmë vetes, dhe përgjigja jonë duhet jetë e qartë. Shqipëria nuk është në shitje, Rjodhi, Zvërneci, Lura, Durrësi nuk janë në shitje, natyra nuk është në shitje, e treta janë nuk është në shitje, dhe digniteti i qytetarëve shqiptar nuk është në shitje. Musinja në la një musin të madhë, diktaturat nuk mbanë vetëm nga ta që urdrojnë, për mbanë edhe nga ta që heshtin. Pranda ne jemi këtu për të mos heshtur, jo për dhunë, jo për hakmarje, dhe jo për të zëvëndësuar një padrejsi me një tjetër, por për të kërkuar drejtësi, për të kërkuar transparencë, për të kërkuar ligj, për të kërkuar që institucionet të jenë anën qytetarit dhe jo mbi qytetarin. Sot nderojmë Musin e Kokalarin, jo duke kujtuar vetëm si një figurë historike, e nderojmë duke kuptuar mesazhin e jetës së saj. Mos u dorëzoni për para padrejtësive, vetëm se sa të mund të duken më të fuqishme se ti. Musinja nuk e pati privilegjin të shifte Shqipërinë demokratike. por ne kemi privilegjin dhe përgjësinë të mbrojmë demokracinë, të mbrojmë nga arroganca, të mbrojmë nga abuzimi, të mbrojmë nga korrupsioni, të mbrojmë nga heshtja dhe të mbrojmë edhe nga ideja rrezikshme se qytetari nuk mund të ndryshojë asgjë. Sepse qytetari mund të ndryshojë. Kur qytetari ngrihet, kur qytetari bashkohet dhe nuk hesht, pushteti duhet të gjojë. Prandaj sot, në emër të Shqipërisë, në emër të tokës tonë, në emër të natyrës tonë dhe në emër të së drejtës tonë për të vendosur për të ardhmen e vendit tonë, le ta kujtojmë mundësinë e kokalarin me një premtim. Nuk do heshtim, nuk do dorëzohemi, nuk do pranojmë që ligji të jetë i fortë me të topët e i topë me të fortin. Dhe nuk do lejojmë që frika na bëjë indiferent. Mundësinë e kokalarin nuk përpoqen ta mbyllin në kurrë. Por sot, dekada më vonë, zëri saj është ende këtu me ne. Dhe sot, ai zë na thot, mos heshni për Shqipërinë.
6: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
7: Është Radio Jehona.
6: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
7: Për reklamën e biznesit tuaj.
6: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
8: Me depozit, normalisht.
9: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam të halle?
10: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
8: Un ripa ujë se nuk kam depozit.
11: Nuk ke depozit?
6: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88-300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
12: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
13: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azzurra sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishenaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri. Aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermana Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

kampanjën apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter, aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Ju fletë Radio Jehona, dëgjim të këndshëm të programeve në vijim.